0: omedelbart hot mot sjöfarten i sundet. I studion Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Sara Larssons Midnight Sun här i P3 och P4. Några minuter efter 2 är klockan. Jag som sitter här i studion tillsammans med, jag sitter inte tillsammans med, men Frida Tranvik sänder också det här programmet, fast lite senare. Jag heter Kalle för övrigt. Jag spelar ju det här önskemusik, det gör jag med massa svensk musik av svenska artister. Detta med tanke på att det är nationaldagen. Glad nationaldag till dig. Eller grattis på nationaldagen. Jag får in meddelande från Ewa som skriver: för mig är det här den ultimata svenska låten som med sin blandning av sommaridyll och djup sorg berör mer än något annat. En tidlös klassiker som alla borde stanna upp och lyssna på. Jag pratar om Manro Diaos Strövtåg i hembygden.

såg att det är väldigt många som har önskat den här strövtåg i hembygden. Och till slut så kom den här i P3 och P4. En annan Eva som stavar med enkel V, inte som W som Eva gjorde här med strövtåg i hembygden. Den här Evan skriver så här: tack för en underbar dag. Alltså för en underbar vanlig dag med Agneta Fältskog. Den hoppas jag att du spelar för mig här i Vaken. Tack!

Agnete Fältskog, och tack för en underbar vanlig dag. Någon vanlig dag är det ju inte riktigt, med tanke på att det är Sveriges nationaldag idag. Jag får in mycket önskningar, och det är ju då alltså temat svenska artister och band. Ted skriver: jag skulle gärna vilja höra den absoluta bästa tolkningen av svensk psalm, med så mycket inlevelse och känsla som vi inte riktigt kan förstå ur hans perspektiv. Jag vill att du spelar Freddy Wadling och Blott en dag.

0: jag nått det goda land.
1: Blott en dag med Freddy Wadling. Otroligt mäktig låt. Eller psalmna. Anna-Karin skriver: den här passar så väldigt bra, tycker jag. Börjat jobba halvtid efter en tids sjukskrivning och det känns skönt att vara på G, skriver hon. Jag skulle vilja att du spelar Kentas låt som Monica Mac har gjort en version utav. Den heter Just idag är jag stark.

P3 och P4 är du lyssnar på. Det är programmet som heter Vaken. Ann-Marie skriver, och hon vill önska en låt. Hon skriver Skagenminnen midsommarafton 1993. Det är med vännerna Barbro och Lisbeth. En oförglömlig natt på alla sätt och vis. En otrolig konsert var vi på. Danskarna, de älskar Björn. Om möjligt lika mycket som vi. Sen småtimmarna i vårt inackorderade boende där dottern grälade högljutt på pojkvännen så att ingen i huset kunde sova och tyst på det där grälet. Låten som jag skulle vilja höra när vi alltså var och kollade på Björn Afzelius, ja, det är Sång till friheten.

Alltså den där flöjten är ju underbar. Det är som Mio min Mio flöjten på panflöjtsljudet. Det piggar upp så här i natten tycker jag. Jag får ett meddelande från Agneta som har en väldigt upppiggande låt. Hon också faktiskt. Det är en låt av Agnes som hon skulle vilja höra. Hon menar att Agnes, ja, det är Sveriges bästa sångerska just nu tycker jag. Jag vill att du spelar låten Love Songs med henne.

Agnes med Love Songs. Hooked on a Feeling, ja, det är väl en uppenbara valet, men finns ju mycket mer av Sveriges bästa röst genom tiderna, alltså av Björn Skifs. Så välj fritt i övriga Björn Skifs-låtar, men jag tycker faktiskt, Håkan, att du har någonting här. Björn Skifs och Hooked on a Feeling, ja, den är ju rent av en klassiker. Vi tar den. Den kommer här i Vaken.

0: Björn Skifs blåblus heter den. Vi får den med låten Hooked on a Feeling. Vi får också lite röstbrevlåda. Tycker jag är mysigt att få höra din röst. Du får gärna vara med och önska en låt via röstbrevlådan du också. Inkludera alla till röstbrevlådan. Inte bara få utvalda, utan alla är välkomna till 020 99 55 00. Vi tar lyssning in oss på ett nu, tänker jag. Jag säger pip!
1: Ja, det var mycket. Det gör ont, men det är Matteo. Funkar det? Hej!

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

Lisa Nilsson med Silverregn här i P3 och P4. Jag får meddelande från Sara på en låt som jag bara suttit och väntat på. Det kändes som att det var givet att den skulle komma. Det är alltså en låt med Kent. Tycker den är så fin, skriver Sara. Skulle bli glad att få höra den. Det är låten Sverige. Glad nationaldag. Mm.

Sverige med Kent. Jag skulle vilja höra en låt med Lisa Miskovsky och dedikera den till vårt avlånga land. Må vi alla göra vårt bästa för att bevara vår natur och djurliv så framtida igelkottar till exempel inte kommer att vara fulla av plast och metallpartiklar. Var snälla mot varandra och skräpa inte ner, skriver Anne. Jag vill att du spelar Lisa Miskovskys Why Start a Fire.

Lisa Miskovski, Why Starts a Fire. Tuja i Jönköping skriver: himlen är oskyldigt blå med Ted Gärdestad skulle jag vilja höra. En fantastisk låt som jag har många minnen till. Skulle värma mitt hjärta att få höra denna låt under natten.

Himlen är oskyldigt blå av Ted Gärdestad här i P3 och P4. Jag får ett meddelande från Åsa som skriver till oss på sociala medier. Vi heter Vaken med P3 och P4 där. Man kan söka om man vill. Det är en hälsning till Andreas. Älskar dig, skriver hon. Jag vill höra rakt in i elden med Bramsta City Släckas.

0: dokumentär.
1: Ronaldo!
2: Den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
1: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Kina inför inreseförbud mot 4 parlamentsledamöter från Nya Zeeland efter att de besökt Taiwan. Förbudet är en del av ett bredare diplomatiskt tryck från Peking mot politiker i väst som reser till Taiwan eftersom det anses hota principen om ett Kina.
3: I was really shocked and surprised by this.
4: Jag blev verkligen chockad och överraskad, säger Laura McClure från partiet ACT till tv-programmet 3 News. Hon är en av de 4 parlamentsledamöter från Nya Zeeland som nu förbjudits resa in i Kina under ett års tid. Anledningen är deras besök i Taiwan tidigare i år. Delegationen besökte bland annat halvledarfabriker, besök som Peking betraktar som en provokation. Kinas utrikesministerium genom talesperson Mao Ning motiverade sanktionerna med att resan bryter mot principen om ett Kina och utgör en inblandning i Kinas interna angelägenheter. Den kinesiska ambassaden i Nya Zeeland ska ha meddelat att sanktionerna kan hävas om politikerna ber om ursäkt. Men det är uteslutet, säger Laura McClure. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Minst en person dog när ett turkiskt fiskefartyg sänkte sin attack i Svarta havet, det här rapporterar AFP. Händelsen inträffade utanför den av Ryssland ockuperade Krimhalvön och ukrainska flottan hävdar att en rysk drönare utfört attacken. I Halmstad har en man i 20-årsåldern gripits misstänkt för att ha knivskurit 2 personer i en lägenhet i samband med ett bråk igår kväll. Det här rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen säger till tidningen att de knivskurna personerna inte är allvarligt skadade och att en gripne nu misstänks för mordförsök. Det var Ekot klockan 3 med Leif Näslund.
1: Vaken.
0: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Miss Li heter hon och låten heter Dansa med mig själv. Några minuter efter 3 klockan i studion sitter jag, Kalle Johansson. Och snart också, eller ja, om en timme så sitter också Frida Tranvik i den här studion. Hon tar nämligen vid efter mig. Vi håller på att spela musik på nationaldagen. Vi spelar alltså svenska artister hela natten, eller svenska band. Vill du vara med och bidra, då får du gärna höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Eller kanske vill du ringa på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande till vår röstbrevlåda. Då får du gärna göra det. Eller smsar du till 72250, inleder med vaken. Katarina skriver, jag skulle vilja höra Fantastiska Marie. Så vacker och självklar låt dessutom. Det är alltså Ainbusk som Katarina snackar om. Låten heter Älska mig.

Ein Busk med Älska mig. Anki skriver, ja alltså med den här låten då känner man verkligen att det är sommar. Och det är det ju nu. Uno Svenningsson och låten Vågorna.

Uno Svenningsson med Vågorna. Jag vet att Sabina Dumba gjorde en otrolig tolkning av den här låten i Så mycket bättre för en massa år sedan. Kanske 2017, 18 någonstans där. Originalet, ja det är ju väldigt bra också. Alltså. Vi tar en önskan nu från Sara tänkte jag. Idag så har vi faktiskt sommarfest där jag jobbar. Önskar därför att få höra Idas sommarvisa. Astrid Lindgren, Georg Riedel, barndom och sommar i en perfekt kombination.

Oj, så somrigt. Lena Wisborg är det som sjunger där. Och som också spelar Ida. Emilie Lönneberga. Får ett meddelande från Lars som skriver: jag skulle vilja att du spelar ABBA. Och här har jag suttit, Lars, och väntat hela natten på att det ska spelas ännu lite mer ABBA. Jag sitter nämligen med en t-shirt med ABBA-tryck. Den är blå och så står det liksom ABBA med gul text. Det är lite nationaldagsaktigt så. Och så kommer du och önskar ABBA nu. Gjorde mig glad, Lars. Han skriver: jag vill att du spelar ABBA The Day Before You Came. Väldigt bra. En

0: The Day Before You Came, singelversionen, fick vi här i P3 och P4. En lite längre version, bara för att Lars önskade den. Och ville ha den så himla mycket. Jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på röstbrevlådan nu närmast. 020 99 55 00. Dit kan du ringa om du vill. Slå en pling och prata ut lite. Och önska en låt då såklart. Jag säger pip!
1: Ja, hej du. Jag heter Kerstin Gustafsson i Gråbo. Och skulle gärna vilja höra Lasse Stefans. Och jag tror att den heter Mannen i spegeln. Eller också heter den någonting med att jag lyfter på hatten. Jag hoppas att ni förstår vilken del jag menar. Tack.
2: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös tur.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

Saga Ludvigsson, Ain't Today här i P3 och P4. Axel och Kia hör av sig och det står Här kommer natten av Pugge Rogefeldt. För här kommer ju natten till oss.

Pugh Rogefeldt, här kommer natten. Har längtat så mycket efter sommaren. För den här vintern har varit allt för lång och kall. Så jag måste faktiskt nypa mig i armen och äntligen har sommaren kommit. Önskar därför fina låten Nyper mig i armen med Albin Lee Meldau och Per Gessle. Det är varma hälsningar ifrån Carina.

Nyper mig i armen med Per Gessle och Albin Limeldau. Vill gärna höra en låt som handlar om vårt våldsamma samhälle och heter något med bullebin i texten. Hoppas ni vet vilken låt jag menar, skriver ledsen och orolig som är av sig. Det är Simon Superti och Bullebin är död.

Simon Soperti här i Vaken. God morgon! Svenska röster är nattens tema alltså. Och då är det svårt att välja. Tyvärr har många av dem lämnat oss. Och det är lätt att bli nedstämd vid tanken på det. Men Totta Näslund med en clown i mina kläder. Det blir en tröst i

0: nästan allt.
1: Han är ju väldigt resultatdriven och väldigt objektiv.
2: Tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit.
3: I'm on 25 milligrams of Accutane.
0: Allting är status hela tiden.
4: Lyssna på P3D om Luxmaxingens ansikte utåt i Sveriges radioappen.
5: This shit is hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to Luxmax.

Robin med Talk to Me här i P3 och P4. Karin skriver Ted Gärdestad, men alltså, nej, nu följer titeln helt bort här. Men den där fina om kärlek skulle jag vilja höra. Den spelades på min pappas begravning och det var så fint. Hoppas på en riktigt trevlig natt och morgon för oss alla. Och jag gissar att du kanske tänker, det finns ju många kärlekslåtar med Ted Gärdestad, men en klassiker av Ted som handlar om kärlek, det är ju För kärlekens skull.

Hej, jag vill höra en nyare version av Den blomstertid. Nu kommer med Bianca Ingrosso. Hälsningar Elisabeth.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Hacka din hjärna med hjälp av doft.
2: Men det här är då min ankardoft.
3: Mm. Och så håller hon på att blanda ihop den perfekta blandningen som ska optimera hennes barnafödande.
2: Brian Johnson av förlossning, kallar jag mig själv.
4: Doft smackar ju rätt in på känslo- och minnescentrum i hjärnan. Alltså därför kan man träna upp kopplingen mellan specifika dofter och känslotillstånd.
1: Yes!
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Att de rödgröna partierna leder i opinionen beror bland annat på att deras politik inte har granskats tillräckligt. Det säger statsminister Ulf Kristersson i Ekots lördagsintervju.
3: Tar man två saker som är alldeles uppenbara så har vi ju ett oerhört svårt säkerhetsläge, oerhört komplicerat ekonomiskt läge. Jag tror vi bara har sett första delen av krisen från Mellanöstern i ekonomiskt avseende. Och då måste man ju ställa sig frågan, vill man ha så här stabilitet och kontinuitet? Eller vill man ha ett experiment?
4: Ulf Kristerssons regeringsunderlag ligger fortfarande långt efter oppositionen i opinionen. I SCBs väljarundersökning som presenterades i torsdags fick Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet egen majoritet.
5: Varför vänder inte för Tidöpartierna?
3: Därför att det rödgröna regeringsalternativet ännu inte har synats i sömmarna.
2: Säger moderatledaren Ulf Kristersson, reporter Maja Lagerkrantz. Ett spädbarn har dödats av israelisk militär när den öppnade eld mot ett fordon i södra Hebron på det ockuperade Västbanken. Israelisk militär bekräftar uppgiften och säger i ett uttalande att den uttrycker djup sorg över det inträffade. I uttalandet sägs att soldater uppfattade hur ett fordon ökade farten mot dem och att en soldat öppnade eld. Tre palestinier som inte var inblandade i händelsen skadades också. Kriminalvården åtalsanmäler 15 medarbetare för misstänkt mutbrott, skriver den fackliga tidningen Publikt. De döms för att vid olika tillfällen har bjudits på middag och julbord. Några ska också ha övernattat på ett spahotell. Även 4 anställda på statens institutionsstyrelse som deltog på spahotellet riskerar att åtalsanmälas och kanske förlora jobbet. Det var Ekot klockan 4 i studion, Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Frida Tranvik.

I Rock My Country med Jill Jonsson här i önskenatten i vaken. Klockan den är 4:05 och det är ju inte vilken dag som helst idag utan det är den 6 juni och således Sveriges nationaldag. Och vi uppmärksammar det här i vaken genom att vi bara kör musik från svenska artister under natten och morgonen. Så att jag vill att det är just sådana låtar som du önskar här i önskenatten. Så hör av dig, du kan mejla vakenatsverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier eller ringa röstbrevlådan på 020 99 55 00. Och så berättar du vilken svensk artist du vill höra, vilken låt. Artisten får ju sjunga på ett annat språk såklart, men ska vara en svensk artist eller ett svenskt band. Och så gärna en motivering såklart i vanlig ordning. Och Hans skriver: önskar höra Mikael Wiehe med låten Det här är ditt land, passande på nationaldagen.

Det här är Ditt land med Mikael Wiehe här i Önskenatten i Vaken. Pelle skriver Eva Dahlgren och drömmar, såklart. Filmen G, vilka minnen.

Drömmar av guld med Eva Dahlgren, alltså en av låtarna som verkligen fick fart i filmen G som i gemenskap. Den låten den kom 1982. Nästa låtönskan den kommer från Mikael som skriver Shoreline med broder Daniel förstås. Och det förvånar mig, Mikael, att du inte skriver spela Shoreline. Det kändes som öppet mål där. Men jag kommer ändå ta och spela Shoreline.

0: Shoreline med Broder Daniel här i Önskenatten i Vaken. Och nu har jag fått sällskap av Sofia Ekström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Småland.
1: Ja, till Riksväg 34 mellan Högsby och Blomstermåla. I höjd med Brusemåla, där är det en singelolycka och räddningstjänsten är på plats.
0: Och utöver det, lugnt i trafiken?
1: Som inrapporterat verkar det vara väldigt lugnt, ja.
0: Ja, skönt.
1: Ja, men man kan ringa oss på 020 999 444 om man ser någonting.

Hej, Christer Olsson här. Ja, jag har nu just tagit min sedvanliga 5 kilometers morgonpromenad och njutit av en fantastisk fågelsång. Det är blandat par med bland annat näktergal och gök. Så jag önskar att ni kan spela någon version av Gotländsk sommarnatt. Tack, hej då.

Gotländsk sommarnatt med Gotlands får. Ann har mejlat in till vakenhetsverigesradio.se. Hon skriver: god morgon allihop. När vi nu ska hylla svenska artister, så varför inte en tjej från Karlstad? Stokey, eller Johanna Ekman som hon egentligen heter, har en passande låt för just detta program med låttiteln Awake, alltså vaken. Och vaken hoppas jag att Mia håller sig på knäckebrödsfabriken tills det är dags att stämpla ut klockan 06.00.

Karlstad-artisten Stoke alltså med Awake. Per i Sickla skriver: spela Svea Rikes favoritartist Magnus Uggla. Jag skiter i allt.

Jag skiter med Magnus Uggla. Önskar att det är dig vaken och har du precis slagit igång radion kanske du hunnit notera att det är mycket svenskt i natt. Och det är meningen, det är ju nationaldagen, så att hela önskan att den här kör vi bara svenska artister. Och nu kommer nästa, en önskan jag fått in här från Siri som vill höra I min lilla värld av blommor av Ida Redig.

I min lilla värld av blommor med Ida Redig. Gullmaj skriver: god morgon Frida, var det härligt att få höra min idol Thomas Ledin som följt med mig sedan ungdomen. I sovrummet var väggarna fyllda med posters av honom. Minns hur lycklig jag blev när jag såg honom i Höganäs Folkets park i början på 80-talet. Jag lyckades tränga mig fram till scenkanten och när han låg mot mig, då fick jag hjärtklappning och kinderna blev blossande röda. Tycker fortfarande mycket om hans musik och har hans skivor som spelas ofta. Vore så kul att få höra sensuella Isabella och drömma mig tillbaks till den varma sommarkvällen när det kändes som att Thomas sjöng bara för mig. Tack på förhand.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Nästa mejl läser jag. Det står, heter Majken och skulle vilja höra Sunnanvind med Mares. Den passar så bra nu när sommaren är här.

Mama didn't lie med Doris. Jim skriver, mitt största VM-minne är från 1994 då Sverige vann bronset. Nu kommer de gräva guld i USA igen, så kan ni inte spela den låten. Och varför ni ska spela den är för att alla minns just nu sommaren 1994. Ja, det är ju verkligen som att den här låten har fått en revival också. Den har börjat gå rätt varm i radion. Och ja, jag är inte besviken över det. Den håller fortfarande.

När vi gräver guld i USA med Glenmark Eriksson Strömstedt. Sist ut här innan Ekot hör vi Ella Tiritiello.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det har varit flera attacker i Mellanöstern under natten. Iran säger att man attackerat flera amerikanska baser i Kuwait och Bahrain som svar på att USA tidigare under natten attackerat iranska radaranläggningar. USA och sin sida säger att man attackerade anläggningarna som svar på att Iran skickat drönare mot mål i Hormuzsundet. Det är oklart om det blivit några skador, men USAs militär uppger att det än så länge inte finns några uppgifter om att amerikaner skadats. Här i Sverige fortsätter Tidöpartierna att ligga under i opinionen med mindre än 100 dagar kvar till valet. Och i Ekots lördagsintervju fick statsminister Ulf Kristersson frågan varför siffrorna inte vänder för hans regeringsunderlag.
3: Därför att det rödgröna regeringsalternativet ännu inte har synats i sömmarna. Alla vet vad vi har åstadkommit under de här åren. Sen ska man alltid berätta det en gång till. Alla vet vilken kurs vi har satt. Ingen vet vad en vänsterregering skulle betyda.
2: Som moderatledaren Ulf Kristersson. I Halmstad har en man i 20-årsåldern gripits misstänkt för att ha knivskurit två personer i en lägenhet i samband med ett bråk igår kväll, det här rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen säger till tidningen att de båda knivskurna personerna inte verkar ha fått några allvarligare skador. Det var färre som såg Eurovision Song Contest i år jämfört med förra året. Totalt såg 131 miljoner människor tävlingen. Det är ett tapp på 35 miljoner tittare, rapporterar nyhetsbyrån AFP. En förklaring tros vara att flera länder bojkottade Eurovision i år för att Israel fick vara med i tävlingen. Det var Ekots nyheter klockan 5. I studion Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Och det är klockan 5:02 denna tidiga nationaldagsmorgon. Önskenatten pågår ytterligare en timme. Så att hör av dig, önska låtar av svenska artister. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250 eller ringa 020-99-5500 eller skriva till oss i sociala medier. Och medan du gör det så tänker jag att jag kan bjuda på en väderleksrapport. Och då kan jag berätta att det blir först regn i östra Svealand och senare på eftermiddagen så drar det här regnet vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt så bildas regnskurar i Dalarna, Uppland och Gästrikland. I Gästrikland kan det också komma åska och i övriga landet sol varvat med moln. Temperaturen kommer ligga mellan 15 och 20 grader, något lägre i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund, och det var Anna som ville höra den. Nu är jag med mig Sofia Ekström här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, hur är läget på vägarna?
1: Det ser helt lugnt ut i landet just nu. Det är inga inrapporterade störningar varken på vägarna eller i tågtrafiken.
0: Ja, men vad skönt. Mm. Och skulle något dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Ja, på 020 999 444.

Men det står i alla fall: hej, bonsoir. Jag kom precis hem efter den mest fantastiska utekvällen i Paris. Äter en kepp och önskar lust av terra. Lust, det är precis det jag känner i natt. Merci och tack så mycket.

Lust med Terra. Signaturen Otur i kärlek också skriver: vill gärna få höra Billy med Per Gessle och jag tror även Gyllene Tider, då jag tycker mycket om hans och deras texter och härliga musik. Kom låten år 1981 och var det Per Gessle som skrev den? Tack på förhand, skriver alltså signaturen Otur i kärlek. Och det var ju en fråga som jag antar att du vill få svar på, det tänkte jag inte på. Men jag ska snabbt kolla upp det, när den kom och vem som skrev den. Och då kan jag säga att den kom 1978 och det är ju mer Per Gessle, så att jag gissar väl att det är Per Gessle som har skrivit den. Säkert med hjälp av sina bandkollegor.

med Gyllene Tider i önskenatten i vaken, där vi dagen och natten till ära bara kör svenska artister. Jag pratade precis med Anneli i telefon. Anneli vill gärna börja dagen med Ellen Krauss och låten Cherry on Top.

Sylvia skriver: missade att ni ville ha svenska artister i min förra önskning. Gör ett nytt försök med Vingar, en 80-talsklassiker med Mikael Rickfors. Det skulle lätta upp en ofrivillig vaken natt.

Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.

Backspegeln här i Önskenatten i Vaken, där vi alltså kör svensk musik eller svenska artister, eftersom det är Sveriges nationaldag idag. Pia skriver: spela där gäddan simmar med hoja tack. Låten gör mig pigg och glad. Trevlig helg.

Där gäddan simmar med Hoja. Och passande nog så är låten som ligger efter här Miriam Bryant. Jag säger att det är passande för de hade ju ett samarbete här om året. Jag kommer inte ihåg vad den hette, men det var en väldigt bra låt som Hoja och Miriam Bryant gjorde tillsammans. Men inte den låten vi ska höra nu, utan anledningen till att Miriam Bryant ligger i spellistan är att Lena skriver: aha, svenska artister. Då är det ju Miriam Bryant som gäller här. Vill gärna höra Santiago med henne.

Santiago med Miriam Bryant. Carrie är nästa önskelåt här i listan med Europe såklart. De spelade ju på Sweden Rock här häromdagen. Var överraskningsartist som inledde hela festivalen.

Carrie med Europe. Håkan skriver: hej, Jakob Hellman kanske är den bästa. Ta gärna tåg. Den spelas inte så ofta.

tåg med Jakob Hellman. Ida har mejlat in och skriver: hej, jag fick barn i slutet av förra året. En otrolig känsla som jag fortfarande inte riktigt har landat i. Är kvar i någon slags bubbla. Diane Fossey med Säkert känner jag igen mig mycket i. Spela gärna den.

Dian Fossi med Säkert. Och nu hinner vi bara ytterligare en önskelåt innan vi byter över till lite retromusik här i Vaken. Sist ut är Lars-Eriks önskan. Han skriver: vill höra något tidigt med Louise Hofsten tillsammans med The Sky High.

0: Don't Move med Sky High och Louise Hofsten. Nu är klockan 6. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: En militärdomstol i Kongo-Kinshasa dömer överste Jean de Dimieu Mambani till döden för krigsbrott i samband med mordet på FN-anställda svenska Zaida Catalán. I en intervju med SVT säger Catalans familj att det är lättade men är emot dödsstraffet.
4: Jean de Dieu Mambueni var överste inom den kongolesiska armén och var den högst uppsatte militären i området och ska ha haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet på FN-medarbetarna Zaida Catalán och Michael Sharp, rapporterar SVT. De granskade militärens inblandning i massgravar med tusentals civila offer. Under 2022 dömdes Mambueni till 10 års fängelse för tjänstefel. Att Kongo-Kinshasas högsta militärdomstol nu valt att driva upp det beslutet och istället utmäta det absolut strängaste straffet för krigsbrott betraktas som ett juridiskt trendbrott. Mona Ismailjama, Nairobi.
3: Det har varit flera attacker i Mellanöstern under natten. Iran säger att man attackerat flera amerikanska baser i Kuwait och Bahrain som svar på USAs tidigare under natten attackerat iranska radaranläggningar. USA å andra sidan säger att man attackerat anläggningar som svar på att Iran skickat drönare mot mål i Hormuzsundet. Det är oklart om det har blivit några skador. Sveriges ekonomi skulle försämras med en ny regering, det säger statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson, i Ekots lördagsintervju.
5: Tar man två saker som är alldeles uppenbara så har vi ju ett oerhört svårt säkerhetsläge, oerhört komplicerat ekonomiskt läge. Jag tror vi bara har sett första delen av krisen från Mellanöstern i ekonomiskt avseende. Och då måste man ju ställa sig frågan, vill man ha så här stabilitet och kontinuitet eller vill man ha ett experiment?
6: Ulf Kristerssons regeringsunderlag ligger fortfarande långt efter oppositionen i opinionen. I SCBs väljarundersökning som presenterades i torsdags fick Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet egen majoritet.
7: Varför vänder inte för Tidöpartierna?
5: Därför att det rödgröna regeringsalternativet ännu inte har synats i sömmarna.
3: Det sa statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson i Ekots lördagsintervju med Johar Bendjelloul. Reporter Maja Lagerkrans. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag får östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar norrut. Samtidigt bildas regnskurar i Dalarna, Uppland och Gästrike. I övre landet sol varvat med moln. Och vi får en temperatur som kommer ligga på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Och det här var dina nyheter från Ekot med mig, Gustava Söder.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 6:03 och detta innebär att vi ställer om till lite mer retrodoftande musik här i Vaken. Musikredaktör är Robert Jonsson och jag heter Frida Tramvik. Och du får jättegärna höra av dig och berätta vad du gör denna tidiga nationaldagsmorgon medan du lyssnar på programmet. Så mejla vaken@sverigesradio.se. Varmt välkommen!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I Can Hear Music med The Beach Boys. Den här låten skrevs av Jeff Barry, Ellie Greenwich och Phil Spector. Och den spelades först in av Ronettes sångaren Darlene Love innan The Beach Boys gav ut sin version 1969. Och det var gruppens första singel efter att Brian Wilson börjat dra sig tillbaka från den kreativa frontlinjen. Och trots det klassiska Beach Boys-soundet så blev det ingen större hit i USA, men låten har senare fått kultstatus.

Same to you med Melody Gardot från hennes album Currency of Man som kom 2015. Jag undrade ju vad du gör denna nationaldagsmorgon medan du lyssnar på programmet. Karin skriver, jag lyssnar svagt på er och njuter samtidigt av Västerviks skärgård i lugnets tecken. Trevlig lördag på er alla och sov gott sen. Ni stjärnor och alla stjärnor som jobbar nätter. Och det ser jättehärligt ut där i Västerviks skärgård. Det är en spegelblankt hav, ska jag säga. Jag höll på att säga sjö. Men Västervik, det ligger vid kusten och skärgård är ju såklart i havet. Jannike skriver, jag sitter på min arbetsplats som är bussen i Norrtälje och kör idag. Lite roligt ändå när det är Costume Bike Show här idag. Det brukar vara mycket folk men just nu så regnade lite här. Hoppas på bättre väder senare. Alltid roligt med mycket människor.

しもし小豆切り、もしもし小豆切り。

Mushi Mushi med Marcos Valle i Vakan. Marcos är en brasiliansk artist och en central figur inom bossa nova. Karin som mejlade in innan skrev att hon var i, eller är i Västerviks skärgård. Hon skriver också nu, paddla nu ut i Östersjön. Låter ju otroligt härligt. Magnus skriver, jag ligger här i sängen och gosar med min katt Missy och lyssnar på retro såklart. Senare har jag bjudit hem min exfru på räklåda och bubbel. Som tack för allt hon hjälpt mig med under min långtidssjukskrivning som tack och lov är över nu.

Min bedårande sommarvals med Monica Zetterlund, en av Sveriges största jazzsångerskor genom tiderna. Och bedårande sommarvals blev en svensk sommarhit 1964. Texten är skriven av Tage Danielsson och låten, den byggde på en instrumental låt som heter Bluesett av Toots Thielemans.

You Gotta Walk, Don't Look Back med Peter Tosh och Mick Jagger från 1978. Och det är en reggae-version av Don't Look Back som ursprungligen spelades in av The Temptations. Och vad härligt det är att se och läsa vad ni sysslar med denna morgon. Niklas är ute och fiskar på sjön Sommen. Thomas ska också fiska, han skriver, vi är på väg till Lofoten för att fiska nu mellan Arjeplog och norska gränsen. Och det är Thomas och Olle som skriver. Tilda och Filippa och Ella och Mårten skriver, vi är fyra vänner från Gotland som är ute på roadtrip från Stockholm till Normandie i Frankrike. Vi började åka 4:30 i morse och just nu har vi precis passerat Norrköping och lyssnat på Vaken sedan dess. Trevlig nationaldag. Ja, ni hinner nog inte fram till Normandie innan Vaken är slut. Bara 35 minuter kvar nu, men det kommer annat i tablån efteråt i alla fall.

Inside and Out med Feist. Och det är en låt av Bee Gees från början. De släppte den 1979, men då hette den Love You Inside Out.

Först hörde vi Gör mig lycklig nu med Mats Ronander och Kim Larsen, och nu senast To Be Gone med Anna Ternheim. Och hon slog igenom i mitten av 2000-talet med sin melankoliska singer-songwriter-stil.

Kajs med Milton Nascimento från 1972. Och Nascimento är en brasiliansk singer-songwriter och gitarrist som gett ut skivor sedan 1968.

Mad About The Boy med Dinah Washington i Vaken. Och låten skrevs av Noel Coward för en revy 1932. Den här versionen vi hörde kom 1961 och är en av de mest kända. Den fick också ny uppmärksamhet 1992 när den användes i en uppmärksammad reklamfilm för jeansmärket Levi's.

byggd den med Mando Diao och den bygger på en dikt av Gustaf Fröding och finns på albumet Infruset från 2012. Ett album som består helt av Fröding-tolkningar.

Let England Shake med PJ Harvey, och det här är titelspåret från albumet med samma namn, inspelat i en kyrka i Dorset. Och låten och albumet behandlar krig, nationalism och Englands historia.

River Song med Dennis Wilson från The Beach Boys. Den är från hans soloalbum Pacific Ocean Blue från 1977. Klasse är på väg till Göteborg. Han skriver: ska hjälpa min älskade dotter Maja att flytta hem till Stockholm efter att hon pluggat färdigt till journalist. Hon tog examen igår. Yvonne skriver: jag har som vanligt börjat min dag med det goda morgonkaffet och som alltid P4 på radion. Vidare ska det bli en promenad. Och Anki och Ann-Sofie, de ska ut och fiska. Verkar vara många som ska fiska idag faktiskt. Mysigt.

0: Turn Me On med Norah Jones. Låten skrevs av John D. Loudermilk 1961. Norah Jones version fanns med på hennes debutalbum Come Away With Me från 2002.
1: As a tear fades away and the dawn dries a lover's

0: Heaven stood still med Mink Deville. Och med det säger jag som heter Frida Tranvik, tack för idag. I P3 hörde nu Dryd och Zimmerman Show. I P4 blir det Ring så spelar vi med Christer Lundberg. Men först Ekot klockan 7.
1: Kina inför inreseförbud mot 4 parlamentsledamöter från Nya Zeeland efter att de besökt Taiwan. Förbudet är en del av en bredare diplomatisk tryck från Peking mot politiker i väst som reser till ön.
2: I was really shocked and surprised by this.
3: Jag blev verkligen chockad och överraskad, säger Laura McClure från partiet ACT till tv-programmet 3 News. Hon är en av de 4 parlamentsledamöter från Nya Zeeland som nu förbjudits resa in i Kina under 1 års tid. Anledningen är deras besök i Taiwan tidigare i år. Delegationen besökte bland annat halvledarfabriker, besök som Peking betraktar som en provokation. Kinas utrikesministerium genom talesperson Mao Ning motiverade sanktionerna med att resan bryter mot principen om ett Kina och utgör en inblandning i Kinas interna angelägenheter. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Miljarder står på spel när fotbolls-VM för herrar snart inleds. Årets mästerskap som bland annat arrangeras i USA kommer vara det mest kommersiella hittills. Och skillnaden mot Europa är stor, säger Martin Karlsson Wall, professor på Handelshögskolan i Stockholm.
4: I USA så är kopplingen mellan idrott och underhållning väldigt mycket tydligare. Man konsumerar idrott, vilket innebär att det finns vissa proffslag som även i ett derby kan erbjuda publiken att om man kommer med en tröja från ena laget så kan man få en helt ny tröja av det andra laget. Och den typen av så att säga, konsumtion som kan liknas vid att man byter klädmärke eller bilmärke.
5: Det är något som aldrig skulle ske i Europa där idrotten är mer som en religion, säger han.
4: En lojalitet till kanske en fotbollsklubb är ju mer att betrakta som en religion som man absolut ser som en större del än bara en konsumtionsvara eller tjänst.
5: Karlsson Wall tror att den här kommersialiseringen kommer att märkas på flera sätt under VM.
4: En uppenbar grej är ju att olika typer av leverantörer, produkter och annat, allt runt omkring är ju mycket mer av en show. I USA är det ju mycket mer av en festival eller nästan lite grann som en melodifestival så.
1: Mer om detta kan du höra i Ekonomi Ekot extra i appen Sveriges Radio och det som sänds i P1 klockan 11.35. Reporter Viktor Jensen. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag får östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar norrut vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regnskurar i Dalarna, Uppland och Gästrikland. I övriga landet varvas sol med moln och temperaturen den kommer ligga på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Och det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
6: Vi är P3.
7: Välkomna till Dryd Zimmerman Show, ett program om svensk inrikespolitik och lite annat också.
8: Fan vad härligt, vi blir inte filmade idag eller?
9: Nej.
8: Jag som har satt på mig foundation.
7: Nej, typiskt.
8: Ja.
7: När man för en gång skulle ha förberett sig så blir det inte något klipp.
8: Men du kanske ser att det är lite extra glow.
7: Hos dig?
8: Ja.
7: Men är det inte tvärtom att man blir matt?
8: Nej, inte av min foundation.
7: Nej,
8: eller okay. Så är det något annat jag har. Jag är inte så bra på smink.
7: Nej, det är kanske puder som gör att man blir matt.
8: Ja.
7: För när man är i tv-sammanhang så...
8: Flex.
7: Så brukar man väl vilja matta ner den.
8: Mm.
7: Och det är väl puder då, antar jag.
8: Är det lite som att en blind leder en blind här i sminkvärlden?
7: Alltså, jag tror att jag nämnde liksom så här, som ett exempel på sminkmärke så sa jag Oil of Ulay i morgonpasset.
8: För att din mamma hade den ansiktskrämen. Det var det exklusivaste
7: det?
8: Som fanns
7: ja.
8: När jag var barn. Det luktade så gott.
7: Alltså, jag blev hånad när jag drog det som sminkexempel på namn när jag var på morgonpasset.
8: Asbra exempel.
7: Jag bara, ja, eller hur?
8: Ja.
7: Ja men för jag tror att jag kommer ihåg framförallt reklamen. Och då var det väl någon kräm då. Så var det något finger som åkte ner så såg det så härligt ut. Bara när den
8: Kanske var någon kvinna in the nude också, eller?
7: Kanske kan vara det som har ätsat sig fast, ja, precis. Men det verkar inte vara det mest aktuella sminkmärket i alla fall.
8: Nej.
7: Om det ens finns längre.
8: Fast jag känner att det var en stark referens.
7: Det var en stark referens.
8: Och det säger något om nivån som vi befinner oss på.
7: Ja, och kommer hålla oss på.
8: Mm. Alltså.
7: Ja, för idag är det ju jag.
8: Mm.
7: Ja. Det ena veckan är det överarbetat.
8: Nej, fan vad du är taskig.
7: Ja, vadå, är det taskigt att säga överarbetat?
8: Det är klart det är.
7: Jaha.
8: Jag har ju gjort för mycket jobb.
7: Ja, okej, okay, det kanske var fel att säga
8: genomarbetat kanske.
7: Genomarbetat, extremt genomarbetat.
8: Ja. Mm.
7: Alltså så här, om du tar överarbetat och sen så backar du tillbaka bara en millimeter. Där, du håller det precis på gränsen.
8: Mm.
7: Så det blir så här, ja, jäklar vad genomarbetat. Men,
8: men känner du inte att du vill ha revansch då?
7: Nej, jag känner mer att man ska vara ärlig mot sig själv. Man ska våga vara sig själv, eller hur? Är det inte så?
8: Och det här är du?
7: Ja, det här är jag.
8: Ja, du googlade nu precis när jag klev in, eller?
7: Nu ska vi se vad som har hänt här nu.
8: Eller du googlar nu. Du uppar kanske den du är. Så att du nu kommer att medan du pratar googla.
7: Kommer live-grejen här baserat på rubriker som jag scrollar förbi.
8: Ja.
7: Bara, vad är det för vinkel som dyker upp i huvudet as we speak?
8: Next level.
7: Straight from the top of my dome as I rock a mic or...
8: Phone,
7: ja precis. Vilka var det?
8: Jag vet det.
7: Ja.
8: Kommer återkomma till det.
7: Alltså, du hade kunnat få ett litet extra poäng då här i David Druids politiska quiz under valåret den senaste veckan. Vad är det som har hänt?
8: All right.
7: Ja, just det. Det är ju din favorit, ja.
8: Eller, bara om vi går på utseende.
7: Ja, just det. Sen så läste du boken och så blev du besviken, var det inte så?
8: Så var det.
7: Ja. Jag har gjort ett litet politiskt quiz om den senaste tiden. Jag skulle säga att den är baserad på Tidögänget.
8: Mm-hmm.
7: Så där har du en liten ledtråd i alla fall.
8: För det var där rubrikerna låg.
7: Det där har hänt grejer.
8: Mm.
7: Och det är ett ganska lätt quiz, så jag förväntar mig full pott. Det är 4 frågor.
8: Och vi är inte en sminkpodd. Så därför valde du ett politiskt quiz.
7: Exakt. Och så här, det är valår. Det händer grejer hela tiden. Det kanske är bra att få en liten summering i ett litet quiz, är det inte så?
8: Ja.
7: Varför är du besviken?
8: Jag är inte besviken. Nej.
7: Men du har någon slags ton.
8: Nej, jag är med. Jag tror att du håller på att hanterar, vad ska vi
7: jag
8: säga?
7: Jag visste att du skulle lägga
8: din
7: över det på mig.
8: Lack of effort.
7: Hon lägger över det på mig direkt. Det är snyggt. Det är så jag själv hade hanterat det.
8: Det var det jag tänkte. Jag har lärt av den bästa.
7: Fråga 1. Vem kallade en politisk invit från motståndarsidan för löjlig?
8: Har det här skett i veckan?
7: Tror det.
8: Nu får jag bara gissa. Det här har jag missat. Men det är ju så att Socialdemokraterna återkommande har liksom slängt ut lite grejer mot Moderaterna. Så jag gissar att det är Kristersson som tycker att Magdalena Anderssons invit var löjlig.
7: Det är snyggt jobbat! Det är snyggt jobbat. Alltså, så här, du kunde inte det. Du hade det liksom inte på tungspetsen.
8: Nej.
7: Men du kunde liksom logiskt resonera fram det rätta svaret. Det får du extra poäng för.
8: Tack!
7: Ja.
8: Så nu är jag 2.
7: Nej, du kunde ju inte Boom Funk MC.
8: Än. Jag skulle ju komma, det var ju liksom det som skulle komma i slutet av podden när folk är så här, kommer hon naila det, kommer hon inte naila det. Nu brände du det.
7: Ja, du gjorde det, just det. Jag kan klippa bort det. Du har 1,5 poäng, för varje fråga är värt 1,5 poäng och du fick 1 extra poäng.
8: Vem? Så jävla snålt.
7: Ja, precis. Ja, men det var ju Magdalena Andersson i alla fall. Hon försökte bredare samarbeten med regeringen och då tyckte Ulf Kristersson att det var ett löjligt utspel. Fråga 2. Vem beskrev en uppmärksammad händelse i det egna partiet som väldigt obehaglig?
8: Jimmy Åkesson om att en riksdagsledamot misstänks för barnpornografibrott.
7: Just det, precis.
8: Det som vi också ska prata mer om idag.
7: Den har du inte missat.
8: Nej, den har varit överallt.
7: Den har varit överallt.
8: Den var ju också lite mer distinkt än att något är löjligt.
7: Men jag tänker så här, det här är en podd. Det är inkörsporten för kanske de som inte är superpolitiskt intresserade också. Sen så har vi ju de som är lite mer politiskt intresserade som lyssnar också.
8: Men jag har inte ifrågasatt något.
7: Nej, men jag ger kontext till quizet. Jag försöker ge det mervärde hela tiden. Det kommer jag göra genom hela quizet.
8: Det är bra.
7: Precis, Jimmy Åker, exakt det som du svarade. Fråga 3, är du redo?
8: Klart det är jag.
7: Okej. Vem marknadsförde sitt parti som en höger med hjärta?
8: Här har jag också missat. Ja, okej. Nu gissar jag då. Min första gissning går till Simona Mohamsson.
7: Okej.
8: Men det hade också kunnat vara Elisabeth Tand Ringqvist som vill säga att Centern, det är ju ett gammalt borgerligt parti. Men att hon skulle vilja skilja ut sig från Tidöpartierna genom att hävda att de har hjärta.
7: Mm. Innan quizet startade gav jag dig en ledtråd om att det var lite tidöbaserad.
8: Ja, då säger jag Simona Moavsson.
7: Då säger du Simona Moavsson och där missade du ett poäng.
8: Jaha, var det Ebba Busch?
7: Ja, det var det. Varför sa du inte det från början då?
8: Nej.
7: Okej, okay, ja. Det är i alla fall ett, när hon försökte förklara vad som skiljer KD från de övriga tidöpartierna.
8: Mm. Det här är ju också mitt sätt att ge dig en present.
7: Ja, okej, okay, tack. Vem leder partiet som fick 2,5% i SCB-mätningen?
8: Hon vars namn jag sa alldeles nyss när det var fel.
7: Ja, precis. Och det var veckans quiz för att hänga med i valtider. Sit backwards since you left backwards.

0: Det här är Druid Zimmerman Show som du lyssnar på.
1: Ja, men visst, jag uppfattar det som ett glatt gäng som kliver in i studion. Moa Wallin och Lova Olsson. God dag.
2: God dag.
3: God dag.
1: Är det ett glatt gäng?
3: Ja, jag har ju åkt buss hit och det tog lite tid för hela stan var ju full av studentflak.
1: Jaha, jag såg mitt första idag.
3: Ja, det, precis. Det var väldigt många längs vägen och de var väldigt, väldigt blöta för det regnar ju.
1: Ja, det gör det.
3: Och jag blir väldigt, väldigt rörd när jag ser dem här också.
1: Alltså gråtig?
3: Ja.
1: Jaså? Jag kan tänka mig att du får föraktkänslor, Moa. Eftersom du är lagd mer åt det hållet.
2: Jag får inte föraktkänslor. Däremot så är jag rädd att de ska göra något mot mig. Alltså kasta en öl på mig eller bara tycka att jag är töntig. Så man alltid, den rädslan bär man ju alltid på just när man ser någon som är tonårig.
1: Just det, eller så kanske tilltala dig. Att de ger dig den uppmärksamhet. Och att du inte riktigt vet vad du ska göra då, för du får se en skräck eller någonting.
2: Ja, precis.
1: Skulle du bara frysa till is då? Eller vad då?
2: Ja, jag tror det. Eller snabbt gå därifrån. Det är ju väldigt hemskt, särskilt om de kör på trafikerade gator och kör väldigt långsamt, att det kan ju också vara så att man bara går bredvid dem väldigt, väldigt länge, att man aldrig blir av med dem.
1: Ja, just det.
2: Det är ju jättepinsamt.
1: De är ju väldigt lättroade. Alltså jag brukar ju ibland... Ja, de är det, har du märkt det också?
3: Ja, det kan absolut. Det tror jag att de är.
1: Jag har ju tutat ibland när jag åker förbi dem. Och då blir det en sån här... Alltså att det, ett tut räcker för att de ska få någon slags enormt endorfinpåslag. Körde ni studentflak när det begav sig, så att säga?
3: Nej, jag tror inte vi gjorde det i Kramfors.
1: Nej, jag körde inte heller studentflak.
3: Nej.
1: Studentflak?
2: Deltog inte.
1: Deltog inte. Studentflakskompatibla Catherine Zimmerman?
0: Nej, det var en väldigt sorglig färd från skolan hem till mottagningen eftersom min mammas dåvarande kille hade en sportbil. Vi kände inte varandra så bra.
1: Ah, okay.
0: Så att det var han och jag i sportbilen som... Alltså, det var väldigt stelt och misslyckat allting, faktiskt.
1: Så det var bara att du blev hemskjutsad egentligen? Så.
0: Ja,
1: ah, okay.
0: I en brun sportbil dessutom.
1: Och det är jobbigt också när det är ganska mycket trafik i sådana tider. Så ni satt länge tyst.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
2: Mig, Katrin Zimmerman.
3: Mig, Moa Wallin.
4: Och Lova Olsson.
1: Vi kanske ska gå rakt in i veckans politiska ämne.
2: Ja, men vi återvänder då till Sverigedemokraterna och krisen som är i det här partiet då, eftersom en av deras riksdagsledamöter har blivit misstänkt för barnporrbrott. Du får berätta vad det handlar om, Lova.
5: Det här har ju präglat veckan i riksdagen på alla sätt. Det var SVT som i måndags kväll avslöjade att en riksdagsledamot med flera tunga uppdrag i sitt parti är misstänkt för barnpornografibrott. Det var ju ett dramatiskt besked. Polisens avdelning för särskilda utredningar hade slagit till mot den här personen som hämtades in till förhör. Och under en husrannsakan i hemmet så beslagtogs elektroniska enheter som nu analyseras, berättade SVT och hänvisade till poliskällor. Misstankarna mot den här riksdagsledamoten ska ha väckts efter ett av de tusentals tips som polisen varje år får från anti-barnporrorganisationen NCMEC i USA. Och dagen efter det här hände, i tisdags, då kom beskedet att en av Sverigedemokraternas riksdagsledamöter lämnar sin plats i riksdagen. Då skulle också partiets gruppledare Linda Lindberg och den social

0: politiska talespersonen Jessica Stegrud ha en presskonferens i riksdagen. Och den blev inte som de hade tänkt sig. Duon skulle presentera nya förslag för att komma åt övergrepp inom äldreomsorgen. Det är en prioriterad fråga för Sverigedemokraterna. Men det hamnade nästan helt och hållet i skymundan. Linda Lindberg, hon inledde pressträffen så här.
1: Är det någon som har några frågor som rör vår ledamot, så kan vi ta dem här nu, så hjälper Oskar till lite grann, så ska jag se vad jag kan svara på.
0: Oskar, det är partiets presschef Oskar Cavalli Björkman. Och partiet hade uppenbarligen gjort bedömningen här att det inte var möjligt att hålla den här pressträffen som vanligt utan att först då kommentera det faktum att en av partiets riksdagsledamöter hade hoppat av. Det kom en massa frågor om detta, men Linda Lindberg vill inte bekräfta att brottsmisstankarna rörde den person som har lämnat sin plats.
1: Vad som har kommit mig till kännedom är att en av våra ledamöter i vår riksdagsgrupp har aviserat att man väljer att lämna alla sina uppdrag på grund av personliga skäl. Och det är den uppgiften jag har fått till mig, och det är det jag har att kommunicera. Egentligen ingenting annat.
0: Senare beslutade Sverigedemokraternas medlemsutskott att stänga av den här riksdagsledamoten, och jag fick bekräftat att det berodde på den pågående polisutredningen. Och nu har den här personen självmant lämnat partiet. Vi ska understryka att det här handlar om att en utredning pågår. Personen är på fri fot och vi vet ännu ingenting om de här misstankarna stämmer.
2: Det är ett extremt allvarligt ämne och det är svårt att skämta om just pedofili. Mm. Men en person som jag upplever har klarat det, det är Jonathan Unge.
3: Ja, vad kommer du på?
2: Ja, men just att det finns inga sådana som har barnporrbilder som har det med måtta. Utan det är alltid tiotusentals när det kommer fram. Mm. Nu ska inte jag citera hans skämt, för att då är på något sätt underminerar hela den grejen. Men det var i alla fall vinkeln.
3: Att de är hoarders.
2: Att de är hoarders, ja. Mm. Precis. Man är inte bara det ena, utan man är också det andra. Jag ville ändå sticka in det, för det var det jag kom att tänka på.
0: Mm. Mm.
2: Men vi behåller den allvarliga stämningen i studion. Det blev ju starka reaktioner i partiet när den här nyheten kom då, med all rätt då, antar jag.
0: Ja, det har lett till många känslor bland Sverigedemokrater. Förstämning, bestörtning, förvåning, en del ilska också. Det är tydligt när jag kollar runt. Det här är ju en person som många i Sverigedemokraterna känner väl. Ingen kunde ana detta. Det är faktiskt helt oväntat. Alla är chockade och bedrövade. Finns inget mer att säga. En tragedi på alla plan, mässar en sverigedemokrat till mig. Men det är inte bara i Sverigedemokraterna som det här har väckt reaktioner. Även politiker från andra partier i riksdagen, det märker man när man var där i veckan, är tagna och upprörda också över att en riksdagsledamot misstänks för barnpornografibrott. En ledamot på den rödgröna sidan mässade en sån här kräk-emoji till mig. Mm. Och i SVT så kommenterade statsminister Ulf Kristersson det hela.
4: Det här är ju mycket, mycket allvarliga misstankar. Mycket allvarliga. Om de misstankarna stämmer, och det är inte jag som ska avgöra den saken, då hoppas jag att det blir ett mycket kännbart straff.
3: Kan vi dröja oss kvar lite vid kräkemojin?
0: Mm.
3: Lite slappt svar om du hade ställt en fråga, eller?
0: Nej, jag hade inte ställt en fråga. Den var helt oombedd, kräkemojin. Mm. Helt oombedd.
2: Men du vet att det hade med det ämnet att göra?
0: Ja, för det stod andra saker också i mässet.
2: Ja, okej.
0: Ja. Nej, det var helt oombedd. En spontan reaktion, tror jag bara.
2: Ah, okay. Ja. Har du träffat på den här personen? Har du intervjuat?
0: Ja, absolut.
2: Ah, okay.
0: Absolut. Och vi ska också säga att enligt Ulf Kristersson så påverkas inte Moderaternas samarbete med Sverigedemokraterna av det inträffade. Sverigedemokraterna får svara för sina ledamöter, säger han ungefär.
5: Men det är ju då en extra jobbig fråga för Sverigedemokraterna, eller hur? Eftersom de har profilerat sig i frågan om straff när det gäller övergrepp på barn.
0: Ja, det har ju partiet gjort, och inte minst Jimmy Åkesson själv. Under ganska lång tid så har de pläderat för tuffare tag mot de som begår sexbrott mot barn och unga. Vi kan höra vad Jimmie Åkesson sa i sitt sommartal förra sommaren. Det fick stor uppmärksamhet. Han anser att lagstiftningen för att skydda de som är allra mest skyddsvärda, det vill säga barn som han anser det, den är för tandlös. Och så räknade han upp vad Sverigedemokraterna vill göra.
6: Jag talar om livstidsfängelse för pedofiler som begår sexualbrott på barn. Jag talar om kemisk kastrering. Jag talar om frivillig kirurgisk kastrering för att kunna få tidsbestämt straff. Sverigevänner, pedofiler ska inte känna sig säkra någonstans om vi sverigedemokrater får bestämma. Vi kommer röka ut er från era hålor och vi kommer aldrig sluta jaga er för att kunna låsa in er.
0: Sverigedemokraterna vill också, och det är ett nytt förslag, att den som har barnpornografiska bilder ska dömas till fängelse på obestämd tid. Alltså det här nya straffet säkerhetsförvaring, det ska vara utgångspunkten. Idag kan grovt barnpornografibrott ge högst 6 års fängelse om jag har läst brottsbalken rätt. Jimmie Åkesson har ju också swishat pedofiljägarsajten Dumpens ansvariga utgivare som är dömd för förtal en summa pengar för att visa sitt stöd. När han i veckan kom till kammaren för att votera, då var det ju då massor av journalister som stod och väntade på honom för att ställa frågor. Och då sa han att det här handlar om förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft och att det är väldigt obehagligt det som har hänt. Men Jimmie Åkesson tror inte att det påverkar Sverigedemokraternas trovärdighet i de här frågorna.
7: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har ju inte det någonting med partiet att göra, utan och det säger ju också alla som är aktörer inom den här, ja, inom det här kunskapsfältet, att det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt, och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser som ja, där de här personerna finns.
2: Är det så att en enskild riksdagsledamot liksom, till tillkortakommanden, hur man nu ska beskriva det här på ett bästa sätt, påverkar opinionen?
0: Det vet man inte hur det blir i det här fallet, och där får man lite olika svar när man frågar Sverigedemokrater själva. Man brukar ju säga att skandaler av den här typen inte hittills har påverkat Sverigedemokraternas opinionsstöd i alla fall. Men hur det blir i det här fallet, de är lite oroliga för det, ska jag säga. Mm. Det man också kan konstatera här, det är ju att nu får Sverigedemokraterna krishantera och kommentera det här istället för att prata om sin politik. Det är ju ändå valrörelse. Och det blev ju alldeles uppenbart på den här pressträffen om övergrepp mot äldre i till exempel hemtjänsten, där de då hade nya förslag som kom i skymundan.
5: Är det bara Sverigedemokraterna som driver hårdare straff för övergrepp på barn?
0: Nej, det gör även andra partier. Socialdemokraterna föreslog nyligen skärpta straff för just barnpornografibrott. Fängelse ska vara utgångspunkten. Och att kemisk kastrering ska vara ett krav för villkorlig frigivning vid vissa sexualbrott mot barn. Även Moderaterna och Kristdemokraterna vill se över den möjligheten, vad jag har sett. Men jag skulle nog ändå säga att Sverigedemokraterna är det parti som mest av alla har valt att fokusera på just den här frågan inför valet. De tycker att den är viktig förstås, och de gör också bedömningen att väljarna håller med.
2: En annan aspekt av det här är ju att det uppstod ett kvittningsdrama.
0: Ja.
2: Vad var det som hände?
0: Det finns ju fortfarande inget kvittningssystem i riksdagen efter att Sverigedemokraterna bröt mot uppgörelsen för att inte förlora en för dem viktig omröstning. Så alla ledamöter är inkallade till alla omröstningar. Det är ju jämnt mellan oppositionen och Tidöpartierna, så det är viktigt för båda sidor att alla verkligen är på plats och trycker på knappen. När den här sverigedemokratiska ledamoten avgick, så var det ju väldigt angeläget för partiet att snabbt få en ersättare på plats. För det krävs bland annat ett godkännande av valmyndigheten. Men det lyckades, så Daniel Spik från Örebro, han kastades in i rikspolitiken med extremt kort varsel, alltså från den ena dagen till den andra. Mm-hmm. Och han var med och röstade i onsdags och är nu riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.
2: Ja, nej, men man undrar ju angående den här kvittningssituationen, att det är om det är så att det råder en stämning bland riksdagsledamöter att det är så här, att det råder någon slags kollektiv bestraffning, att nu måste alla vara på plats.
0: Mm.
2: Att man är lite irriterad på den som misskötte sig.
0: Ja, men det tror jag det är. Särskilt de rödgröna är ju oerhört irriterade på Sverigedemokraterna. Så är det ju. Sen hittills har ju Tidöpartierna inte förlorat någon votering. Det var ju en del spekulationer att det skulle ske ganska snabbt för att folk inte kom. Men hittills har det gått som Tidöpartierna vill.
5: Disciplinerat.
0: Ja, verkligen. Ja.

0: Det är Druid Zimmermann Show du lyssnar på. Ett program om svensk inrikespolitik.
1: Moa, vad har du på hjärtat den här veckan då? För du brukar ju komma med en spaning.
2: Mm, det stämmer. Tidö har enats om en ventil för tonårsutvisningarna. Tonårsutvisningarna, alltså att barn vars föräldrar har fått uppehållstillstånd utvisas när de blir myndiga, eftersom de inte på egen hand uppfyller kraven för uppehållstillstånd, medan resten av familjen då får stanna. Och nu höjs åldersgränsen då från 18 till 21 år. Och jag tycker hela tonårsutvisningsgate är intressant för att den har ändrat tongångarna i debatten så mycket. Alltså under hela mandatperioden så har de ju tävlat om vem som varit bäst på att införa stram migrationspolitik. Det brukar låta så här.
3: Den stora förändringen i antalet asylsökande som skedde i Sverige, det var ju efter att vi lade om migrationspolitiken 2016. Det var ju då det stora tappet i asylsökande kom.
4: Herr talman, efter decennier av för stor invandring och för dålig integration sker nu ett paradigmskifte i svensk invandringspolitik.
2: Men nu har det istället utbrutit en kamp mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om vem som alltid och kraftigast har varit emot att tonåringar ska utvisas.
0: Det har varit så spännande men också lite förvirrande att följa den här veckan, tycker jag.
2: Ja, och nu ska jag då reda ut det förhoppningsvis. Eller förvirra ytterligare, vi får se hur det går. Från tidigare håll så har man ju lanserat det som att tonårsutvisningarna är sossarnas fel. Ebba Busch skriver på Instagram: nu stoppar vi S orättvisa tonårsutvisningar. Migrationsminister Johan Forssell och SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling använder samma formulering när de pratar om det.
5: Vi har arbetat då för att skapa just en långsiktig lösning på detta. På det problem som vi ärvde.
6: Det kan uppstå situationer när den här 18-årsregeln, det är en regel som vi har ärvt ifrån tidigare regeringar.
2: Men hur har det då låtit från Tidö tidigare? I februari i år sa Ulf Kristersson så här.
7: Skulle du vilja se ett tillfälligt stopp på de här tonårsutvisningarna?
8: Nej, vi ska inte göra fler konstiga undantag och stopp.
2: Medan det i veckan har låtit så här.
9: Ja, vi gör det vi sa att vi skulle göra. Vi har sagt här under våren att vi kommer att fatta beslut före sommaren om en lagändring som löser det problem som vi har tyckt var viktigt att lösa.
1: Det är så underminerande, Moa, när du går tillbaka i tid och klipper ut citat som står emot varandra av vad man har sagt. Det är inte schysst, Moa.
2: Nej, kanske ska börja göra det med dig.
1: Ja, ja, då finns det. Du behöver inte gå till långt tillbaka då. Kan använda ett och samma poddavsnitt.
2: Ja. Ja, men det här är ju verkligen en god 180-graders svängning. Mm. Men nu är det slutskrattat för eventuella socialdemokrater som lyssnar på det här, för att de har ju svängt på ungefär samma sätt. Om vi tar oss tillbaka till varför det här problemet med tonårsutvisningarna har uppstått, så är det egentligen nästan inget parti som kan säga att de inte har varit delaktiga. 2016 ändrade SMP-regeringen så att tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta blev huvudregel. Ni minns kanske Åsa Romson grät på pressträffen.
1: Just det.
2: Det var en tillfällig lag som blev permanent 2021. 2023 tog Tidö bort bestämmelsen särskilt ömmande omständigheter och ändrade den till synnerligen ömmande och höjde lönekravet för arbetskraftsinvandring. Socialdemokraterna röstade för. Och ni minns kanske också i februari i år när de här fallen började bli uppmärksammade. Då tog Miljöpartiet tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet ett utskottsinitiativ om en tillfällig stopplag för att pausa tonårsutvisningarna. En ventil skulle man kunna kalla det. Socialdemokraterna anslöt inte, utan Magdalena Andersson ville då invänta regeringens beslut.
10: Tidöpartierna har ju inget konkret förslag ännu på det här området. Om ni tycker det är så viktigt, varför inte gå före?
3: Jag utgår från att regeringen nu arbetar väldigt snabbt och hårt med att ta fram ett sånt här förslag.
2: Och de röstade ju inte med förslaget från den övriga oppositionen, utan avstod från att rösta om den här ventilen.
1: Gör man det, Lova? För man väntar in någonting att förhålla sig till så att man kan vara kritisk till det istället. Det känns ju lite så ändå, när man säger så.
11: Här hade ju Socialdemokraterna valet att stötta de andra tre oppositionspartierna. Mm. Sen hade ju det inte vunnit gehör i riksdagen, eftersom de rödgröna är färre än de som tillhör Tidöpartierna.
1: Just det.
11: Men som en markering hade ju Socialdemokraterna kunnat välja att göra det.
0: Mm. Men var det inte många socialdemokrater som var, alltså internt i partiet, väldigt upprörda att ledningen inte valde att göra gemensam sak med de andra oppositionspartierna?
2: Det blev ju interna konflikter i Socialdemokraterna och de svängde ju sen.
11: Ja.
2: Klipp till, 3 dagar senare.
3: Nej, men det vi har sagt är ju att vi vill se en ventil för de liksom irrationella tonårsutvisningar som vi ser nu.
2: Då skulle man också kunna lägga sida vid sida de 2 klippen.
1: Du är inte snäll. Du är inte snäll, du.
2: Men någon måste göra det.
1: Ja, och då blir det du.
2: Ja, precis.
0: Så tacksam. Mm.
2: Ja. Alltså jag antar att både S och M kommer fortsätta med talepunkten om att de båda har den allra stramaste migrationspolitiken och samtidigt att också de båda alltid har varit emot tonårsutvisningar.
1: Så vem var först?
2: Jag förstår inte frågan.
1: Ja, men var inte premissen alltså att det är en tävling mellan vem som var först och alltid sagt det här?
2: Just det, precis. Ja, men ingen av dem var ju först, för att ingen av dem har ju alltid sagt det. Ah. Så det är ju liksom inte, det blir ju inte en tävling.
1: Det blir lite döttlopp.
2: Ja.
1: Jag förstår. Ja, men då så, då har vi rätt ut det då. Slipper man undra i tv-soffan.
0: Mm. Jättebra.
1: Ja. Förvirrade jag ännu mer där, du som kan vara objektiv i situationen.
0: Kanske lite.
1: Kanske lite. Men det är som vanligt då. Nu har ni valt mig som programledare, kanske. Då blir det så. It's a good

0: Ja, nu är tiden kommen. Det är dags för veckans fråga. Programmet heter Druid Zimmerman Show.
1: Ja, och?
0: Jingel, eller?
1: Mm-hmm.
0: Okej då, vad är veckans fråga då?
2: Vad hände där? Vad hände här? Lova Olsson, kan du säga hur det är egentligen?
3: Ja, det kan jag göra.
0: Det vill man ju veta.
1: Ja, kör på tycker jag, för du har flyt.
3: Årets jingel.
0: Sen så kommer piskan.
2: Och veckans fråga
0: här. Oh, den är riktigt bra.
1: Ja, jag hade glömt bort hur bra den var.
3: Jag också faktiskt.
0: Det har du inte alls. Du lyssnar på den varje dag på din iPod.
3: Hur skulle jag kunna få tag i den?
0: Ja, du har den på din iPod.
3: Ja, om eller jag hade ägt spelet. En sån.
0: Ja, ja, okay. Ja. Veckans fråga är vad då?
1: Den lyder som följer. Hej Lova, Moa, David, Katrin och Shukran, a.k.a. Sveriges främsta inrikespolitiska podd. Jag är som bakgrund en kärnfrisk 21-åring men har trots det fastnat för frågan om dödshjälp ända sedan jag skrev en debattartikel om det i grundskolan. Gång på gång lyssnar jag efter om ämnet ska lyftas politiskt med tanke på att det med jämna mellanrum dyker upp starka reportage i media. Min fråga till er. Varför debatteras frågan nästan aldrig i riksdagen? Jag skulle vilja veta var de olika partierna faktiskt står idag och om ni ser några lagändringar vid horisonten nu när vi närmar oss valåret. Älskar er podd, skriver Anna.
3: Den här frågan står inte högst på den politiska dagordningen. Det har Anna helt rätt i. Dödshjälp, det är alltså en insats som ges efter ett uttryckligt önskemål från patienten där avsikten är att insatsen ska orsaka patientens död, är inte tillåtet i Sverige idag.
0: Det finaste jag har hört någon beskriva dödshjälp på.
3: Mm.
0: Snyggt.
3: Mm, tack. Men en rad partier vill faktiskt utreda möjligheten att legalisera frivillig dödshjälp. Miljöpartiet, de var först. Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har på sina stämmor och kongresser fattat ungefär sådana beslut att man vill utreda den här frågan, titta på den. Sverigedemokraterna förespråkar till exempel en parlamentarisk utredning om frågans olika principiella och praktiska dimensioner för att få en bred samsyn i riksdagen. Och även Centerpartiet anser att frågan ska utredas. Den tidigare partiledaren Muharrem Demirok och partikollegor till honom skriver i en motion att det bör finnas en rätt till dödshjälp för personer som lider av smärtsam och obotlig sjukdom och som under ordnade former vill kunna bestämma över sin död. Men hösten 2024 då svarade socialminister Jakob Forssmed, som ju är kristdemokrat, på en skriftlig fråga. Och där framhåller han att sjukvårdens uppgift är att bota, lindra och trösta och att aktiv dödshjälp och assisterade självmord är och ska fortsätta att vara förbjudet. Så det är ett tydligt besked från den här regeringen att den här dörren just nu är stängd. Enligt Statens medicinsk-etiska råd så är frågan om dödshjälp en av den medicinska etikens eviga och ständigt aktuella frågor. De har tittat på det här och skriver och har konstaterat bland annat att allt fler länder tillåter någon form av legaliserad dödshjälp.
0: Mm. Jag får med att man har sett en dokumentär om typ Schweiz. Eller något sånt.
3: Absolut.
0: Någon doktor var väldigt i ropet när det här också var lite i ropet för massa år sedan. Dr. Kevorkian eller någonting sånt där. Kanske ni minns, eller inte. Han är liksom var ansiktet utåt när det gäller dödshjälp. Nej, när jag såg dokumentärer.
4: Minns inte det, men jag undrar om inte det här är en fråga som skulle kunna rädda Liberalerna om de började driva den.
0: Jaså?
4: För att det är möjligen, det är kanske en liten målgrupp, men det måste ju vara en målgrupp som verkligen brinner för det.
0: Mm.
4: Alltså de som vill ha dödshjälp. För då tänker jag att man skulle kunna rösta på ett parti baserat på bara en fråga. För att om man själv vill ha dödshjälp så tror jag inte man bryr sig lika mycket om, säg ett sjunde jobbskattavdrag eller något sånt.
0: Ja, just det. Det är inte prio.
4: Nej,
0: på samma sätt då.
4: Precis.
0: Nej.
4: Ja. Riktar in sig på sista gångs väljarna.
0: Mm. Men jag tycker ändå att det var ett väldigt bra svar. Undrar om den kommer liksom leta sig upp till ytan nu under valåret. Ser det inte framför mig.
3: Inte jag heller.
0: Men det är eventuellt om Liberalerna snappar upp det här lilla tipset från Moa då.
4: Ja, jag kan se det.
0: Du kan se det framför dig.
4: Jag kan se det presenteras på Almedalen. Alltså,
0: det är på Almedalen det kommer ske. Mm. Och det är Liberalerna då? Mm.
1: Också att Liberalerna är ganska pigga på att lansera förslag.
4: Gud ja. Det gör så att, just upp i kvarten.
1: Ja.
0: Alltså gör de det under Almedalen eller någon gång under valåret, då är det så att det kommer ifrån Moa.
4: Ja.
0: Då är det Moa de ska tacka typ.
4: Mm. Många. Ja. Som ska tacka mig.
0: Ja, nej, men det där var väl ett bra svar. Det hoppas jag att Anna tycker. Hon kommer få en...
3: tygkasse.
0: En tygkasse, ja, precis. Mm. Och det kommer hon få hemskickat. Och det är det man får, Katrin, eller hur? Om man...
1: Ja, om man skickar in en fråga till druidsimmerman@sr.se. Mm. Det var som att du trodde att jag satt och såsade lite här i mitt hörn.
0: Jag är lite orolig för det.
1: Mm.
0: För det är inte 100% närvarande.
1: Nej, men jag har varit igång nu i...
0: Får höra nu hur länge
1: många
0: du har
1: timmar.
0: Ja.
1: Mm. Jo, men jag har ju jobbat konstant. Du har ju varit och gymmat och käkat kebab och sovit en stund och kollat 3 avsnitt i någon serie.
0: Det blir man såsig av.
1: Ja. Mm. Jag har liksom jobbat konstant.
0: Ja, just det. Ja, nej, men, så ett tips är i alla fall, skicka in då på den mejladressen om det så att ni har någon inrikespolitisk fråga. Vi tackar Lova och Moa för den här veckan. Tack så mycket.
4: Tack.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
1: Och mig, Katrin Zimmerman.
0: Ja, jag avslöjade ju att det var Boomfunk MC. Mm. Hade du kunnat den helt ärligt?
1: Nej, men när du sa det så kände jag igen namnet. För jag känner igen låten. Jag kunde ju säga Microphone.
0: Ja, du kunde
1: alltså,
0: säga
1: jag
0: Microphone.
1: Jag kunde ju fylla i.
0: Ja, det kunde du faktiskt.
1: Och
0: var det så att den gick varm hemma på LP-spelaren?
1: Det gjorde den ju inte, men den måste ju ha gått varm någonstans någon gång.
0: Vad var din första singel?
1: Min första skiva alltså, som jag köpte för egna
0: nej,
1: pengar.
0: Nej, första person som du blev tillsammans med som inte var i förhållande.
1: Va?
0: Jag skojar, vad var din första musiksingel?
1: Det var Freestyle, när jag köpte hela LP:n.
0: Ja, okej.
1: Okay. Freestyle, kommer du ihåg? Fantasi rullar vi runt bland mjuka kuddar.
0: Ja.
1: Om jag vågar, aha, skulle jag gå fram till dig, fråga om du vill.
0: Just
1: men jag
0: det.
1: Står här, aha.
0: Mm.
1: Ser alla andra som svärmar runt dig.
0: Just
1: men
0: det.
1: I min fantasi rullar vi runt bland mjuka kuddar.
0: Vi kommer höra hela låten här. Det kommer vi göra. Just det. Vet du vad min första var?
1: Nej.
0: Alltså det är ändå, då är ändå en indikation på hur gammal man är.
1: Ja, eller jag tänker att det hade kunnat vara Tore Skogman också för att du var så tight med din morfar.
0: Ja, nej, det var det. Ja, det hade varit Glenn Miller eller någonting sånt där. Ha den på första singel.
1: Ja, men du hade faktiskt kunnat ha det på första singel.
0: Ja, nej, absolut. Den är ju fet. Den låten i alla fall. Mm.
1: In the mood.
0: In the mood, ja precis. Nej, det var något tuffare än så. Det var... Och vad hette de nu då?
1: Criss-cross
0: jump. Kommer du ihåg dem?
1: Ja, de hade brallorna bak och fram.
0: De hade brallorna bak och fram. Och det sjuka är, när man lyssnar tillbaka i nutid på dem nu, på YouTube eller någonting sånt där, då är det så här, jaha, de kunde... Alltså, det står sig.
1: Mm.
0: Jag tycker ändå att de var bra.
1: Jag tror att fantasi står här också.
0: Du tror det?
1: Ja.
0: Och det gör den säkert.
1: Om ni kom in mitt i programmet och känner att ni missade något och vill höra hela programmet, då finns ju vi som podd också.
0: Precis, och den hittar ni i Sveriges Radio.
1: Druid Zimmerman Show.
0: Appen Sveriges Radio.
1: Shukran Kavak producerade!
0: Och så är det. Succéproducenten Shukran. Hon gör ju även en annan podd som heter...
2: Petre Klassiken.
0: Någon mer?
2: Nej.
0: Nej. Nej. Men det anser hon är ett heltidsjobb. Skoja bara. Det är det. Tack så mycket för den här veckan.
1: Tack själv, David.

0: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
1: Ja, nu är det morgonpass här i radiokanalen som heter Program 3. Visste ni att det är därför det heter P3?
2: Ja, det är
3: Program 3.
1: Program 3. Program 4 finns också, program 1, program 2.
3: Man lär sig så mycket varje dag.
1: Michelle Hallström, du ska få en applåd.
3: Ja, tack. Margot får också en applåd.
1: Är det här andra gången som du programleder morgonpasset i
3: P3? Ja, jag var här igår.
1: Hur var det igår?
3: Det var jättekul, jag lyssnade lite på det i efterhand. Insåg att jag ställde inte en enda fråga till David. Alltså jag höll monolog i 3 timmar.
1: I love that for you.
3: Han ställde massa frågor till mig. Jag sket i vad han tyckte och tänkte tydligen.
1: Mycket, mycket bra. Filip Karlsson är här från P3 Nyheter. Vi ska få allra senaste nytt, för klockan är 8. En minut över 8 alldeles strax. Jag säger varsågod.
4: Tack. 5 personer dödades i ryska attack i den ukrainska regionen Cherson igår, uppger den regionala guvernören enligt Reuters. Enligt Ryssland har en ukrainsk drönare träffat en bil i Belgorod som en förare dog. Ryssland säger sig ha skjutit ner 25 drönare nära Sankt Petersburg, och enligt Moskvas borgmästare har ryska styrkor även stoppat drönare på väg mot huvudstaden. Det har varit flera attacker i Mellanöstern under natten. Iran säger att man attackerat flera amerikanska baser i Kuwait och i Bahrain som svar på att USA tidigare under natten attackerat iranska radaranläggningar. USA å sin sida säger att man attackerade anläggningarna som svar på att Iran skickat drönare mot mål i Hormuzsundet. Det är oklart om det blivit några skador, men USAs militär uppger att det än så länge inte finns några uppgifter om att amerikaner skadats. Polisen utredde ett misstänkt mordförsök i Skellefteå som skedde under gårdagskvällen. En kille i 25-årsåldern har blivit misshandlad och fick föras till sjukhus. Och skadeläget är stabilt. Ingen person är frihetsberövad i nuläget. Och så byter vi ämne helt.
5: Du gamla, du fria. Du fjällhöga nord.
4: Ja, att fira nationaldagen har blivit allt mer poppis de senaste åren. Något som kan vara på att högtiden inte ses som lika politiskt laddad som tidigare. Det säger Daniel Jansson, forskningskommunikatör på SOM-institutet, till P3 Nyheter.
6: Tidigare så var det lite mer förknippat med en högerideologi kanske att fira nationaldagen, lite mer utbrett bland väljare till höger i politiken. Och det har slutat att vara så, eller långsamt så går det lite mer mot en allmän liksom firande.
4: Ja, den senaste Zoom-undersökningen som tittade på högtidsfirandet gjordes förra året och mätte att i 2024 var det 42% som svarade att de firat nationaldagen. En rejäl ökning från 25% 2011.
6: Så det blir en allt mer populär högtid i Sverige. Men det är ändå inte riktigt som i Norge till exempel att hela svenska folket sluter upp. För det är fortfarande mer än hälften av svenskarna som säger att de inte har firat nationaldagen.
1: Glad nationaldag då, får man säga. Kommer ni fira?
3: Stort. Jag firar genom att vara här till exempel.
2: Precis, det är väldigt stort.
1: Ja. Eller får du ta ställning? Får du fira nationaldagen i din roll?
2: Jag tror jag får det. Det var konstigt, jag inte har fått göra det.
1: Det har varit jättekonstigt. Välkommen till morgonpasset, Petra. God morgon.
3: God morgon.

0: Pappa kommer inte hem. Oskar Lindros här i morgonpasset i P3. Michelle Hallström, Margret Atladotter idag på nationaldagen. Det har precis kommit ett sms. Idag på nationens egna dag gifter sig två MP-heads med varandra. Tack för att ni är med oss nu på morgonen och lugnar våra nerver. Önska oss lycka till.
1: Oh my God.
0: Förstår du att vi, alltså, vi har liksom två stycken MP-lyssnare som gifter sig med varandra idag?
1: Och det är inte Dua Lipa och Callum Turner, alltså, utan det är några andra.
0: Ja, det är några andra.
1: Och de startar dagen med att lyssna på morgonpasset.
0: Vilken ära.
1: Underbart.
0: Dua Lipa håller ju också på med någon form av bröllop.
1: Ja, det gör hon.
0: Vill du, Michelle, som ändå är populärkulturreporter, vill du bara berätta, för att de gifte sig för typ några dagar sedan
1: i stadshuset i veckan.
0: Ja, och vad är det de gör nu då?
1: Och nu så blir det ju ett bröllop i Italien. Palermo, tror jag. Visst ligger det i Italien?
0: Du, inte hoppas jag verkligen. Vi kollar på vår producent.
1: De gifter sig någonstans. Och hon är äntligen med sin Callum Turner, skådespelare, snygg kille. Jag älskar ju Dua Lipa för att hon är kanske den enda kändisen någonsin som gör kändisskap rätt.
0: Det här tycker jag är intressant, att jag upplever att många så här, ser på henne som att så här, vad har hon någon brist? Alltså så här, hon kan sjunga, hon är snygg, hon har en skitsnygg kille, hon verkar ha så himla roligt hela tiden.
1: Hon lever livet, hon läser mycket böcker.
0: Just det, hon är smart också.
1: Vältränad. Hon retades för att hon inte kunde dansa så bra i början
0: Just
1: av sin karriär,
0: det.
1: Men även det lärde hon sig.
0: Ja. Så att hon verkar ju vara God's favorite på många sätt.
1: Hon släppte ju något album under pandemin som inte gick lika bra som de förväntade på grund av pandemin. Och sen hennes tredje album floppade väl lite. Och då sa hon en dag säkert bara, jag skiter i det här och njuter av livet, åker ut och reser och träffar en snygg kille och gifter mig istället.
0: Jag försökte förklara för en kompis alltså vem Callum Turner är. Vad kan man säga, så här, vad är hans mest kända roll typ?
1: Queen and Country var han med i någonting.
0: What the hell is
1: that? Fantastic Beasts. Det enda jag är helt säker på är att det snackas om att han kanske blir nästa James Bond.
0: Det har jag också sett snacka
1: om. Så att han går ju från då att inte vara kanske superstor skådespelare till eventuellt James Bond.
0: Alltså en ikonisk roll. Mm. Men tycker du han passar som Bond? Bara om vi liksom, om vi tar honom som så, ja. Vad tycker du?
1: Källa, semesterbilder med Dua Lipa.
0: Ja.
1: Ja, vad är egenskaper vi söker i en James Bond?
0: Men jag tror att det är inte det att extremt stilig, vältränad,
1: brittisk
0: och men bara så här en aura av liksom farlig typ. Det tycker vi att han pulls it off. Ja,
1: verkligen.
0: Kul. Undrar om det är, nu ska vi säga, Palermo ligger på Sicilien, ja, men det visste vi faktiskt. Charlie XCX hade sin bröllopsfest med Yung Lean och Robin på Sicilien också. Herregud.
1: Så trendigt.
0: Så mysigt. Är det några fler där ute som gifter sig idag? Hör av er. 722 50 skriv P3 mellanslag.

0: Younger med Sina Bossi här i morgonpasset i P3 med Michelle och Margret denna lördag morgon. Ska vi se här, det är en person som skriver till oss om det faktum att det är många som gifter sig idag. Mm. Det är liksom wedding season. Hela casten till Gift vid första ögonkastet gifter sig idag.
1: Är det sant?
0: Detta eller... vet jag, för att jag var nära på att tacka ja till att vara med.
1: Det som spelas in nu alltså?
0: Alltså jag antar casten, det. Jag antar
1: det är idag bröllopen är.
0: I guess so. Källa den här lyssnaren.
1: Herregud.
0: Sen är det också en person som skriver: jag gifter mig inte idag men jag ska på bröllop, dock i form av barnvakt. Jag ska vara med på vixeln och sen åka hem med 4 barn. Perfekt att det är tjejpasset. Vad ska jag ha på mig? Jag vet att det är uttjatat, men kan jag ha svart eller är det fel? Annars har jag en gul och en rosa klänning, men båda har en del vitt i sig. Help a girl out.
1: Jag tycker att det är så coolt att ha svart på bröllop.
0: Jag tycker också
1: för
0: det.
1: Att det utstrålar att man är internationell.
0: Faktiskt.
1: För det känns inte som att det finns i andra länder. Där bryr man sig inte. Det är olika kulturer, olika traditioner, olika religioner. Whatever, om någon har en svart klänning, om det är ett globalt internationellt bröllop.
0: Exakt.
1: Genom att ha på sig något svart i Sverige så det är ett statement piece.
0: Våga bära svart på bröllop. Det är liksom vår skylt på första maj.
1: Och om du ska vara barnvakt, då fria tyglar, tala på dig vad du vill.
0: Precis, funktionskläder typ, kanske.
1: Ja.
0: Beroende på åldrarna på barnen. Men det är bröllopssäsong, Michelle, och det känns som att du är mycket på bröllop.
1: Ja, den här sommaren 2 möhippor, en i Rom, en i Madrid och sen 2 bröllop. En på Marstrand och en i Skåne.
0: Då säger det mig att du kommer typ ägna ganska mycket av din lediga tid och dina pengar på andra

0: eventuellt även under vixen.
1: Låter dyrt, eller?
0: Det tror inte jag.
1: Vad kostar en rökmaskin 2026?
0: Navid!
1: Okej, men berätta. Vad är det med rökmaskinen som är sånt måste?
0: Det är så pinsamt med ett gäng vuxna människor som står på ett dansgolv. Det kanske också är ett lite för stort rum. Det finns mycket plats. Alla är inte fulla. Vissa är, de har inte kommit igång än. Och sen så ser man varenda kroppsdel röra sig på det här dansgolvet. Det ska vara antingen att man är alltså, super, super full eller då att det bara är rök som skapar simulerar fylla.
1: Just det.
0: Om det är mycket rök i luften.
1: Mycket bra. Alltså, rökmaskin som sagt. Vad ska vi säga till den här personen som vill ha klädråd? Vi kör på svart eller?
0: Svart.
1: Kör på svart, då framstår du som...
0: Alltså svart slöja också.
1: Alltså typ så begravningsstämning över klädseln. Jag älskar det. En annan person som gifter sig i sommar, vad jag tror i alla fall, är ju Taylor Swift. Mm. Kan det stämma?
0: Ja, ryktet säger ju.
1: När kommer det bröllopet gå av stapeln då?
0: Är det inte augusti? Och att det är utanför New York är det senaste rönet. Men de kan ju göra som Kim och Kanye som bjöd in alla gäster till New York och sen så var det ett flygplan som plockade upp dem och körde dem till... Florens var det va?
1: Oh, must be nice.
0: Så att, för att undvika paparazzin att de ska veta vart bröllopet är.
1: Tänk dig deras rökmaskin. Taylor Swift och Travis Kelce. Där snackar vi tryck i maskinen.
2: Travis Kelce. Yes.
3: I Clavicular's värld är ytan allt.
4: Hon är väldigt resultatdriven och väldigt objektiv.
5: Jag tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit.
6: I'm on 25 milligrams of Accutane.
7: Allting är status hela tiden.
3: Lyssna på P3D om Lux Maxingens ansikte utåt i Sveriges radioappen.
8: This shit is hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to Lux Max.

0: Känns underbart.
1: Jag är här och jag har väldigt goda nyheter till alla Isabella Löwengrip heads där ute.
0: Oh, berätta.
1: Isabella, för detta känns som Blondin Bella, hämtade igår, tror jag, sin fästman Paul Sundvik från Arlanda flygplats.
0: Undervattensfotografen Paul Sundvik.
1: Ja, han jobbar med att fotografera bubblor. Och han har varit frånvarande. Han har varit i Thailand sedan januari.
0: Oj!
1: Utan att meddela något slutdatum för sin resa. Mm-hmm. Utan han åkte dit och sen stannade han längre än planerat.
0: Oj då.
1: Och Isabella Löwengrip då uppdaterar sina kanaler om att det har varit toppen, det har inte varit några problem. Hon har åkt och hälsat på honom i Thailand. Men nu så är han hemkommen.
0: Välkommen hem, Paul Sundvik, ja, till Sverige på självaste nationaldagen.
1: Ett halvår på resande fot. Alltså, djuphavsdike med kamera, fotograferat bubblor, I assume, på svensk mark, på nationaldagen.
0: Jag undrar då, om man är en person som Isabella Löwengrip, som är influencer och men egentligen lever sitt liv väldigt offentligt och delar med sig mycket. Det känns som att eventuellt har folk då spekulerat och undrat och skvallrat kring varför hennes kille har varit borta så länge.
1: Ja.
0: Stämmer det?
1: Ja, men han är ju en enigma. Så att det är omöjligt att gå till botten av vad det är som händer.
0: Vad har hon sagt då när folk har varit så här, var är Paul?
1: Nej, men han är där. Han mår bäst där. Och har det så bra och tycker att det är så kul och det är det han brinner för. Och i och med att de lever ett så fritt liv och har möjlighet till att leva den livsstilen så väljer de att göra det. Och hon åker dit och hälsar på honom och de såg sitt Tokyo och det är så härligt.
0: Har du en relation?
1: Det har jag.
0: Då undrar jag, vad hade du tyckt om din partner var så, vet du? Så här är det, jag måste fotografera, eller vad fan det nu kan vara. Jag måste vara borta en period. Jag kan inte riktigt säga exakt när jag kommer hem, men räkna med att jag är borta i ett stort antal månader. Hur hade du liksom tagit det?
1: Alltså min absoluta mardröm. Jag tycker det är jobbigt om han är borta en kväll och inte vet exakt när han kommer hem.
0: Är det sant?
1: Det är ett trauma för mig att jag inte får ha honom på en sån karta då jag ser hans location på mobilen 24/7. Det tyckte han var lite väl.
0: Ja.
1: Och det lider jag av. Helst hade vi varit samma rum 24/7.
0: Oh my god.
1: Så det blir inget Thailand för dig i ett halvår, Rasmus.
0: Jag har ju inte en relation, men, och det här är kanske då varför jag inte har en relation, för mig låter det som en dröm.
1: Ja. Det kanske är för att din framtida partner är i Thailand just
0: men
1: nu.
0: Typ, men jag tycker väldigt mycket om följande typer av relationer. Långdistansförhållande. Och också personer som har barn varannan vecka. Alltså så att man typ slipper dem varannan vecka.
1: Ja, så kände jag också. Och trodde det var min grej. Och sen kom jag på att jag ska testa och göra så som alla andra som har fungerande förhållanden gör. Jag testar att dejta en kille som ser ut som någon som andra tjejer brukar dejta. Och ser om det går bättre. Och det var så mycket lättare.
0: Åh, herregud. Men frågan är gemene man, vad man har för smärtgräns för hur länge ens partner liksom, inom luftcitat, får vara borta. Mm. Ska vi vända oss till våra kära lyssnare?
1: Ja, är ett halvår okej?
0: Hur lång tid är okej för en partner att vara borta egentligen? Vad är det liksom dealbreaker? Är det 6 månader eller är det, vad var det, 24 timmar för dig?
1: Nej, alltså max.
0: 722-50 skriv Patriot mellanslag. Man kan DM oss också, morgonpasset till Petri heter vi på Instagram.

0: Groby med Amanda Bergman här i morgonpasset i P3. Hon var Hollywoods största stjärna. Hon var sexsymbol, filmikon och ett namn som fortfarande väcker fascination världen över. Trots att det gått 100 år sedan hon föddes så fortsätter nya generationer att upptäcka henne. Nu ska vi prata om kvinnan, myten, legenden Marilyn Monroe. Och det ska vi göra med ingen mindre än programledaren på P1 Kultur, Lisa Bergström! Woo! Välkommen Lisa.
1: Tack, jag vill att min dag ska börja så här jämnt.
0: Det har alltså gått 100 år sedan Marilyn Monroe föddes. Och hon är verkligen superaktuell fortfarande. Ständigt aktuell. Hur kommer det sig?
1: Ja, men myten kring henne har ju verkligen levt vidare. Hon är omtalad i populärkulturen. Det har gjorts konstverk om henne. Joyce Carol Oates skrev romanen Blond. Jag vet inte om ni har läst den.
0: Faktiskt inte.
1: Nej, som ju blivit en liten klassiker. Och sen så blev det en film av den.
2: En film har jag sett, ja.
1: Så hennes ryktet om henne och liksom berättelsen om Marilyn Monroe har ju levt vidare. Kanske mer än de filmer hon faktiskt gjorde eller liksom hennes konstnärskap så. Men hon är ju överallt. Alla kan ju se henne framför sig. Alla vet ju hur hon ser ut. Det här blonda håret, de röda läpparna. Kanske att man ser framför sig den här ikoniska bilden där från Seven Year Itch. En film som hon gjorde när hon har en vit klänning på sig som blåser upp. Som fladdrar upp i vinden av tunnelbaneutblås. Kanske heter någon luft som fladdrar ut i tunnelbanan i New York. Så att, det är väl det, de här bilderna av henne som också beror på ett tragiskt livsöde.
0: Hur kommer det sig, eller vad har du liksom för relation till Marilyn Monroe?
1: Ja, men jag, när jag växte upp så tyckte jag hon var jättevacker. Verkligen. Och sen lite sådär, vem kan det här vara och så. Det var någonting spännande också i att hon kommer från en bakgrund som hon fick kämpa själv för att komma fram. Så jag har alltid tyckt att hon var liksom framförallt snygg och lite så här spännande. Och sen så har det varit spännande att lära sig om alla de här ja, men, olika relationer hon hade. Det var ju spännande. Och sen också att det var så mycket sex runt henne.
0: Just det.
1: För att hon är ju verkligen en sexsymbol. Och det här är innan den sexuella revolutionen. Så att det var ju stort.
2: Visst växte hon upp typ fosterhem och så?
1: Ja.
2: Ja. Det står någonting här om hennes muff.
1: Ja!
2: Vad är det jag läser i manus egentligen? Har du tagit med hennes muff?
1: Men jag var i Los Angeles tillsammans med Roger Wilson, min kollega, för några år sedan. Och vi gjorde ett program om Marilyn Monroe. Och då besökte vi en samlare som heter Scott Fortner. Vi åkte hem till hans hem i Palm Springs. Han är den som nu, saker från Marilyn Monroe, han har samlat på hennes grejer. De ställs nu ut på The Academy Museum, så Oscarsmuseet. Där kan man nu gå runt i en stor Marilyn Monroe-utställning, det är hans saker som visas där. Vi besöker Scott Fortner, vi är hemma hos honom i Palm Springs. Och vi vet inte riktigt vad som ska ske, vad som ska hända.
2: Gud vad spännande.
1: Så, vad ska hända nu? Roger var dessutom sen dit, så att, jag stod där och svettades själv.
0: Fan, Roger.
1: Ja, men eller hur? Men han kommer in slirandes i alla fall. Och så är vi där hemma hos honom. Och så kommer han och bär ut liksom kartong på kartong från ett liksom rum i sitt hem.
0: Oh, Gud.
1: Och så öppnar han den här kartongen och där ligger en vit rävmuff som Marilyn Monroe haft på sig i silkespapper. Och en liten svart, ett litet svart kajalsträck på foten.
2: Det är en sån man stoppar i händerna i.
1: Så jag fick stoppa in mina händer i Marilyns muff.
0: Hur kändes det? För det kan ju vara så, jag är ju väldigt så, tro på saker som talismaner och sånt. Alltså det finns energier i grejer och sånt. Hur kändes det att hålla Marilyn Monroes
2: stoppa i händerna i Marilyns muff?
1: Ja, för det som blev att jag står och viskar där. Det blev nästan lite som, det var något märkligt i rummet. Så jag sa, oh, can I put my hands here? Så att jag viskade nästan till Scott Fortner och den här vita muffen. Det blev liksom, ja men det blev lite spänt. Och sen efteråt har vi skrattat åt det här. Men gud, vad var det som hände? Det kommer in en rävmuff och jag står och viskar. Nästa grej, han tar in ett par skor som hon haft på sig. Och då börjar jag titta på de här skorna och så börjar jag viska om de här skorna. Åh, vilka fina små fötter.
2: Stora eller små?
1: Ja, men det kom in små skor och vi viskar hur små de är. Och det är storlek 7,5. Det är liksom 38, det är min skostorlek.
0: Det är väl den vanligaste
2: skolan. Det kanske var mindre förr.
1: Men det var ändå så här, men det var vad som händer när man är liksom, när något är laddat. När objekten är laddade, Marilyn Monroe-laddade objekt. Att plötsligt så ser vi dem som de vackraste, finaste små skor som någonsin har funnits.
0: Men det är ju, Kim Kardashian bar ju en av hennes klänningar på Met-galan en gång. Så att man förstår ju att det finns mycket, vad ska man säga, att folk ser hennes ting liksom som magiska också utöver bara den hon var. Vi ska fortsätta prata med dig, Lisa, om Marilyn Monroe alldeles strax.

0: Tonight I have to leave it. Shout out louds här i morgonpasset i P3. Lisa Bergström från P1 Kultur. Det här vi snackar med Marilyn Monroe.
1: Ja, det var 100 år sedan som Marilyn föddes. Hur upptäcktes Marilyn egentligen?
2: Ja, men under andra världskriget så var det många kvinnor som började jobba i fabrikerna. Hon var en av dem, och då var det en fotograf som kom dit och skulle ta lite härliga bilder så här, som man skulle skicka till dem i fronten, så skulle det vara lite moral, eller stärka moralen helt enkelt. Titta här var tjejerna jobbar i fabriken, och då var hon en av dem. Och där började det, men sen så blev hon fotomodell och jobbar som det ganska i många, många år innan hon börjar med film.
1: Brunett till en början, va?
2: Ja, absolut. Och vi besökte ett, eller jag besökte ett museum i Hollywood som i Max Factors gamla lokaler, och den lokal där hon blev blondin, där de verkligen filmade när de gjorde hennes hår blont, så här platina blont, som blev hennes signum senare.
0: Gud, ja. Tänk, hade hon blivit så stor om hon inte hade färgat håret, undrar mig.
2: Oklart.
0: Ja, faktiskt. För det är en sån stor del av henne som liksom ikon. Typ.
2: Ja, och hela den liksom metasituationen runt henne, att hon spelar den här dumma blondinen i rollerna. Alltså, det blev ju den hon var. Och hon spelade på det här sexuella hela tiden. Och så att det blev ju verkligen Marilyn Monroe.
0: Vad hade hon för liv där innan hon började, alltså innan hon upptäcktes? Hon hette ju till exempel inte Marilyn.
2: Nej, Norma Jean Baker.
0: Hur såg hennes liksom uppväxt och liv ut innan då hon blev Marilyn Monroe?
2: Men halvtragiskt skulle jag säga. Hon hade en mamma som var alkoholiserad som hon bodde med tills hon var 9-10 år, någonting sånt. Och sen så småningom blev det en fosterfamilj. Hon gifte sig ungt, hon var 17-18 och hon gifte sig med en kille som rycker in i det militära sen. Och det är då hon börjar jobba på den här fabriken. Så att det var väl inte jättelyckligt. Hon hade inte så liksom stark familjekänsla kanske. Nej. Bakåt.
1: Det känns ju som att hon har blivit en större ikon idag än vad hon var även när hon var på toppen av sin karriär och levde. Hur blev hon en sån ikon?
2: Nej, men absolut. Alltså, det var ju många skådespelerskor som var otroligt vackra på den tiden, som inte alls har samma status som Marilyn Monroe idag. Jo, men alltså, det här kan man verkligen fundera över, men jag tror att hennes tragiska död har med det att göra. Hon dör 1962, hon är 36 år, och man vet om att det är konstaterat att det var en överdos av sömnmedel eller receptbelagda medel. Hon dör i sitt hem. Men sen har det varit konspirationsteorier runt det här, för att det sägs ju också att hon hade en relation med John F. Kennedy. Folk har pratat om det. Hon sjöng ju på hans födelsedag till exempel.
3: Happy birthday, Mr. President.
2: Ja, lite så här viskande och sexigt och så. Och just den här kopplingen till makten. Och att hon dör så tragiskt, att hon är en människa som alla kan se framför sig, att hon har levt vidare i konsten.
1: Ja, Andy Warhol, hon blev ju verkligen, det blev ju ikonografi av henne direkt.
2: Ja, direkt.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Lisa. Man vill ju veta lite mer om hennes alla romanser, för de är ju också väldigt ikoniska. Alldeles strax.

0: Who's That Calling? Olga Myko här i morgonpasset i P3. Lisa Bergström är här. Vi snackar Marilyn Monroe.
1: Ja, Marilyn, hon fick ju träffa både presidenter och drottningar. Hur kommer det sig?
2: Hon var filmstjärnornas filmstjärna. Och hon rörde sig i väldigt många olika lager. Det var som att hon hade nycklar till allting. Folk ville ha henne med. Mm. Alltså även så här, intellektuella små mötesklubbar ville ha henne där. Hon var ju någon med en otrolig lyskraft. Mm. Så man ville ha lite av det.
0: Vet man, alltså den här affären, vi snackade lite kort om det med JFK. Alltså vet man om det verkligen var så?
2: Alltså, jag vågar inte säga att man vet det.
0: Nej.
2: Alltså så, men däremot så kan vi säga så här. Det talas om att det verkligen var så. Och det finns ju liksom många som pekar åt det hållet.
0: Vi har lite ljud här på när Marilyn Monroe sjunger då Happy Birthday till JFK. Det låter så här.
3: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: Mm. 1962 alltså sjöng med Marilyn Monroe Happy Birthday till JFK. Mm. Vad väcker det här för känslor i rummet?
2: Men vi hör ju att folk skrattar. Mm. Och hon var ju en komedian. Så att hon vet exakt vad hon gör här, skulle jag säga. Att hon äger det här ganska ordentligt. Men det är klart, det väckte ju reaktioner och sjunga sådär för presidenten. Men man hör ju skratten. Mm. Och det är ju inte att hon står där själv och inte vill att hon ska skratta.
0: Nej, utan hon kör a bit liksom.
2: Ja, hon kör sin grej. Mm. Den dumma blondinen i ett härligt fodral, skulle jag säga.
1: Det är så härligt att köra den, att sjunga den så långsamt också och viskar inte. Nästan så härskarteknik på ett sexigt sätt.
2: Men hon hade ju ett eget företag. Hon var ju en businesswoman. Hon visste vad hon gjorde. Och 62, det är ju det året också som hon dör. Mm.
1: Just det, okej. Hon sjunger den låten samma år som hon går bort. Joe DiMaggio, hennes ex-man, han såg till att hennes grav hade blommor varje dag i flera decennier. Vad var det för relation som hon hade då under den här sista perioden i sitt liv?
2: Alltså, de var gifta 55-56 tror jag. Okay. Efter det var hon gift med Arthur Miller, den här författaren och dramatikern. Men det var ett år och han var inte jättesnäll mot henne. Han var ju en väldigt känd baseballspelare, så de var ju ett superkändispar, Joe DiMaggio och Marilyn Monroe. Pressen älskade dem. Mm. När hon spelade in 7 Year Itch och gjorde den här tunnelbanescenen som vi pratade om, när hon står i den här vita klänningen och så, då sägs det att han, för den spelades, eller den gjordes i promotionsyfte på en gata i New York, då är berättelsen så här då, att Joe DiMaggio var där och såg det här och inte blev helt glad av att hon var där och var allas sexobjekt, utan att han reagerade starkt på det här. Jag vet att Joyce Carol Oates i Blonde har lagt till lite kring den här berättelsen och säger då att sen så fick hon, han var inte snäll mot henne. Hon kom ut dagen efter och hade, var blåslagen.
0: Oj, helt enkelt. Mm. Men gud. Men, och med det här med blommor varje dag i decennier, alltså, hur löste han det?
2: Sen när hon var i kris, då ringde hon honom lite senare i livet, mot slutet, så sökte hon hjälp och tröst av honom. Och ja, han älskade väl henne.
1: Mm. Så. Kanske skuldkänslor eller ville så få det att se bättre ut.
2: Men han var en ganska traditionell man. Mm. Alltså, han trodde ju på hemmafruliv och så. Så ville ju han leva sitt liv. Och så blev han ihop med den här filmstjärnan.
0: Kanske fel val av partner.
1: Helt fel val.
0: Om man säger så. Lisa, kan du stanna kvar en liten stund? Ja. Man vill ändå veta lite mer om hennes skådiskarriär.
1: Ja.

0: Vita bergens klockor, Little Jinder. Vi pratar med Lisa Bergström om Marilyn Monroe. Det här att Hollywood verkligen ville liksom sälja henne som den dumma blondinen. Det känns som det lyckades inte riktigt, eller?
1: Alltså, det var ju ändå hennes varumärke. Så var det. Mm. Men hon ville ju göra andra roller också. Som i
0: hon stretade emot lite, eller?
1: Hon stretade emot. Hon utbildade sig också i New York och när hon var gift med Arthur Miller och de försökte få barn under en lång period. Men hon ville ju utbilda sig. Mm. Och tog, var väldigt påläst. Det finns ju bilder på henne när hon läser James Joyce, Ulysses till exempel. Mm. Alltså, och hon var intresserad av det där. Men den seriösa skådespelaren blev hon aldrig. Och jag har tänkt ibland, vad skulle hänt om hon levt vidare och gått vidare i sitt skådespelarliv. Jag har tänkt på en sån svensk skådespelare som Harriet Andersson till exempel, som hon är några år yngre än Marilyn Monroe och lever fortfarande, som slog igenom i Sommaren med Monica, som också var så här kurvig och väldigt söt, men hon jobbade ju med andra personer, hon jobbade med Ingmar Bergman på ett annat sätt. Ja, det är en helt annan historia, men jag har tänkt ibland på vad skulle ha hänt om Marilyn Monroe jobbade med andra personer.
0: Men fick hon, vilka roller fick hon då? För att man känner ju igen henne som den där roliga, dumma blondinen då. Mm. Vad ville hon bli kastad till? Försökte hon liksom göra seriösa grejer?
1: Ja, men hon försökte lite grann, men det var där hon hörde hemma som komedien. Alltså, hon hade en otrolig timing. Hon är ju väldigt rolig också, men hon är ingen jättestor skådespelare. Det måste jag ändå säga.
0: Vi har lite ljud på när hon sjunger. Vi kan väl lyssna lite och diskutera. Vad är det här? Är det här från en film?
1: Ja, det här är från I hetaste laget.
0: Just det.
1: Den ligger på SVT Play nu, om man är sugen. Mm.
0: Vad handlar den om?
1: Jo, men den är rolig. Det är ett tjejband som ska på turné till Florida. Och så finns det två musiker i Chicago som försöker fly undan maffian, som är män. Och för att komma undan maffian så klär de ut sig till tjejer och så hakar de på det här tjejbandet. Och det finns en alkoholiserad ukulelespelare i bandet som också sjunger, och det är Marilyn Monroe. Hon är en polsk ukulelespelande halvalkoholiserad tjej som vill komma undan alla jobbiga män. Det är liksom uttalat. Jag vill komma iväg från de här jobbiga männen så. Och jag vill gifta mig rikt. Jag vill inte vara ihop med någon slasas till musiker längre. Jag vill ha en annan framtid, ungefär så.
0: Alltså, finns det någon som man skulle kunna säga är liksom nutidens Marilyn Monroe?
1: Jag tycker den är jättesvår. Jag har verkligen funderat på den frågan. För man kan prata om Sydney Sweeney till exempel, som liksom så här, vid första anblick.
2: Hon hade älskat att höra någon säga att hon är nutidens Marilyn Monroe.
1: Ja. Men jag tänker komik. Alltså, hon är ju rolig. Mm. Vem skulle det kunna vara? Jag vet inte riktigt.
0: Kontroversiell, rolig, vacker.
1: För att Marilyn Monroe var inte kontroversiell så att det var liksom konflikter alltid runt henne, utan folk visste ungefär vad de fick.
2: Ja. Jag tycker folk ska skriva in om de kommer på någon bra samtidens Marilyn Monroe. 72250, och så skriver ni P3 Mellanslag.
1: Jag vill verkligen veta det.
0: Ja, vi får återkomma helt enkelt med vem lyssnarna tycker det är. Lisa Bergström, stort tack för att du kom till Morgonpasset.
1: Tack, det var jättekul.
3: P3, Sveriges Radio.

0: Leva för alltid, Thomas Stenström här i morgonpasset i P3. Där klockan har blivit 9, Filip är här. Vi ska få en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter, varsågod.
1: Tack. 5 personer dödades i ryska attacker i den ukrainska regionen Cherson igår, uppger den regionala guvernören enligt Reuters. Enligt Ryssland har en ukrainsk drönare träffat en bil i Belgorod som en förare dog. Ryssland säger sig ha skjutit ner 25 drönare nära Sankt Petersburg, och enligt Moskvas borgmästare har ryska styrkor även stoppat drönare på väg mot huvudstaden. Under natten har Kuwaits luftförsvar förhindrat missil- och drönattacker. Det rapporterade den statliga nyhetsbyrån Kuna, som hänvisar till arméns generalstab, som uppmanade allmänheten att följa säkerhetsinstruktioner. En manlig dykare i 30-årsåldern har dött efter att han attackerats av en haj i västra Australien, det rapporterar ABC News. Mannen fördes till sjukhus med svåra bitskador, men kort efter meddelade lokal polis att han har dött. Enligt public service-bolaget misstänks hajen var runt 4,5 meter lång, och det är det fjärde dödliga hajangreppet i Australien i år. 23-åriga Jasmine Vergara tröttnade på att se billiga fast fashion-kläder säljas vidare som dyra second hand-plagg på vintern och började söka upp bluffsäljarna själv. Till exempel kostar en blus 500 kronor, men likadana säljs på Shein för bara 149.
2: Inte nog med att man får en vara till ett dyrare pris, så är det ju inte second hand på riktigt. Framförallt våran generation, eller Gen Z, känns som att vi är ganska medvetna om miljö och att vi vill handla hållbart.
1: Det säger hon till P3 Nyheter. Jasmin har lagt ut skärmdumpar från misstänkta bluffannonser på sitt TikTok-konto, och även när hon konfronterar säljarna i chatten. Men hon vill inte hänga ut enskilda personer.
2: De är inte transparenta i sina annonser, och det är väl det som är det stora problemet.
1: Och om man misstänker att man blir lurad ska man anmäla det till plattformen eller till Konsumentverket, eftersom att det kan handla om ett avtalsbrott. Det säger Fredrik Sellroth, vägledare på Konsumentverket.
3: Om man har farit med fel marknadsföring, att man har sagt att någonting är vintage som inte är vintage, då är det fel. Då kan man klaga på det.
1: Vinted skriver till P3 Nyheter att felaktigt beskrivna varor strider mot deras användarvillkor, att jobba för att upptäcka och ta bort sånt som bryter mot reglerna.
0: Ja, det där är en djungel. Brukar det handla mycket second hand, Michelle?
4: Jättemycket.
0: Ja, Filip?
1: Nej, inte så mycket faktiskt. Mm.
0: Makes you think. Skoja. Ja, men jag älskar det, men det är ju svårt. Det är verkligen, har ju blivit en djungel som sagt. Tack, Filip.
1: Tack.
5: Vi är P3.

0: Lust med Terra här i morgonpasset i P3. Michelle och Margret som håller er sällskap denna morgon. Vi har fått en massa förslag på vem nutidens Marilyn Monroe skulle kunna vara.
1: Och det är väldigt svårt för mig att läsa upp det här utan att bli arg.
0: Oj.
1: Jag drabbas av en ilska. För att jag måste förklara här. Marilyn Monroe, det handlar inte om estetiken. Mm-hmm. Man behöver inte ens vara blond för att vara dagens Marilyn. Det handlar om en aura, kanske att man är trendsättare, skönhetsideal för vår samtid, en ikon som du kommer skriva som i flera generationer efteråt. Det finns ikonografi kring den här personen. Och därför när vi har fått in förslag som Scarlett Johansson...
0: Stopp, säger jag. Absolut. Men grejen är, jag fattar om folk tänker, alltså om de tänker i tuttmått mätt.
1: Ja, alltså body, yaddy, yaddy. Ja. Även Sabrina Carpenter, jag förstår.
0: Hon kör ju den här sexgrejen.
1: Och försöker ju, hon har ju den stilen. Hon har ju tagit väldigt mycket inspiration från... Marilyn Monroe, precis som Madonna. Någon skriver Lisa Kudrow, dagens Marilyn. Det tycker jag är oväntat.
0: Ja.
1: Det enda jag kan hålla med, här även Sofia Vergara, även här förstår jag hur ni tänker.
0: Alltså, jag förstår 100% hur ni tänker, om ni fattar vad jag menar.
1: Det enda jag håller med om här i inkorgen är, nej men snälla, det är självklart vår egna Margaret Atwood.
0: Nej men snälla, men där tänker de också i tuttmåttmätt, tror jag.
1: Ja.
0: För det finns ingenting annat som ställer.
1: Jo, iconic, såklart.
0: I och för sig har jag endometrios som Marilyn hade.
1: Ja,
0: alltså...
1: Twins.
0: Twinning. På lördagar i morgonpasset, Michelle, så brukar vi hjälpa/skälpa våra lyssnare. Mm. Känner du till att jag och Branne brukar dela ut skev input?
1: Jajamän.
0: Alltså, bara för att vi ska göra det lite senare med hjälp av en av våra gäster. Men bara lite så jag får veta, eller lyssnarna får veta, hur är du en sån person som folk vänder sig till i din vänkrets för råd och tips?
1: Nej.
0: Du skämtar?
1: Jag är så dålig på det.
0: Va?
1: Men det är mycket roligare att ge dåliga råd och se vad som händer.
0: Ja.
1: Fuck around and find out.
0: Men gud vad bra, för det är exakt det vi ska göra. Därför vill vi att ni hör av er då nu med era problem, frågor, dilemman. Alltså det kan vara allt från vad ska jag äta ikväll till hur ska jag tillbringa min semester till hur gör jag i min kärleksrelation etc. med mera jada.
1: Gud vad roligt. Och jag lovar att inte bli arg nu om folk hör sig. Det är dåligt om jag börjar skälla ut folk för att de hör av sig och gör precis det vi ber dem att göra.
0: Men vad, okej, om jag säger Kim Kardashian.
1: Jag vet, det är ju det jag
0: hon,
1: vill säga.
0: Är det
1: också.
0: Hon som är vår tids
1: Marilyn
0: Monroe? Det är
1: tyvärr Kim. Det kan bara vara hon.
0: Det finns bara en Marilyn Monroe och hon heter Kim Kardashian.

0: Bröllopsdag är på midsommardagen också, på midsommarafton. Så ja, men det blir liksom en kul fest. Så jag skulle säga, var med vänner och familj som du ändå känner. Bli lite så långt, så var liksom, ha det härligt.
1: Men det här aspekten av att vara singel och barnfri som den här personen skriver och ändå typ tillbringa liksom en hel dag eller kväll med bara par och familjer. Alltså jag måste säga att jag känner igen mig där. Alltså jag tycker att det är lite jobbigt ibland att vara den enda singeln.
0: Mm, varför? Varför känner du att det är jobbigt?
1: Nej, men jag vet inte, det känns som att man är att man liksom, ja, men för när man är singel så finns det ju ändå kanske, man vill kanske så träffa någon, och då vet man att man inte kommer träffa någon om det bara är massa par och så vidare. Jag vet inte.
2: Kanske det finns någon där.
1: Kanske någon som vill byta upp sig.
0: Ja. Jaha, du tänker så att du ska snatcha någon som redan är.
2: Midsommar, perfekta tillfället för homewrecking.
0: Midsommarsdagen, am I right? Okej. Okay. Nej, men annars så kan man ju säga, tänker jag då, om det ändå är vänner och familj. Jag kommer vara den enda som är singel. Ifall någon har någon singelkompis, ta med den så blir så blir vi fler och har skoj liksom. Varför inte?
1: Så alltså, den skeva inputen till den här personen är välj det traditionella midsommarfirandet med vänner och familj.
0: Men också superkonkret, du är välkommen
1: till
0: inte seriemördare. Ja, till literally Malmö, till vårt midsommarfirande. Ingen ska behöva vara ensam på midsommarafton.
1: Det är så jävla underbart.
0: Men hallå.
1: Vi fortsätter alldeles strax.

0: det här. Och så här lyder ett av sms'en som vi har fått. Ska vi se om vi hittar det där.
1: Spännande.
0: Jag har alla sms från de 15 senaste åren sparade på min telefon. Inom parentes runt 150 000 mess.
1: Oj.
0: Det är alltså ett arkiv av gamla kärleks-sms och breakups. Spara eller rensa.
2: Det är alltså spara eller rensa alla sms och däribland breakup-sms och så.
0: Jag tolkar det som att personen är så, okej, men jag är inte en rensare.
2: Nej.
0: Alltså har jag sparat, alltså jag har ackumulerat de senaste 15 åren här i min telefon. Borde jag kanske, alltså typ, det känns som ett vägskäl. Mm. Borde jag ha kvar skiten eller ska jag bara liksom radera allt? Mm.
1: Ja, alltså ifall man vill gå vidare och verkligen vända blad och allt det här, då är det skönt att bara radera. Men om man är en person som kanske ältar och måste liksom, ja, men, grubbla över gamla saker, så får det ju vara kvar, tänker jag. Någonstans.
2: Jag tycker också att det är alltid kul med kuriosa. Jag minns att jag fick flera dikter smsade till mig från en kille för flera år sedan.
0: Mm-hmm.
2: Och att jag måste ha bytt mobil eller någonting gjorde att den sms-konversationen inte är kvar och att det är väldigt synd för det hade varit kul att kunna se tillbaka på. Så jag säger spara allt.
0: Jag fick jättemycket ångest av den tanken, att spara allt. Jag vet inte varför.
2: Att du vill rensa.
0: Nej, men alltså, för att jag har en kompis som är en rensare av rang, alltså som rensar dagligen allt.
1: Oj.
0: Alltså som vill ha en tom inkorg i liksom,
1: så
0: alltså
1: 500 gigabyte fria liksom.
0: Ja, rakt av.
2: Cannot relate.
0: men jag antar att jag är väl lite av en sparare också.
2: Mm.
0: Men jag bara får så här, det är som att resa i tiden ibland, att så här, om man springer över något gammalt mail eller skit man har skrivit,
2: gammal nude. Hallå.
0: De springer med hjärna
2: man,
0: ja,
2: på. Ska man spara, radera? Alltså jag är mer där.
1: Skriva
2: SMS. Det skiter jag i, men nakenbilden, ska de vara kvar? Det är ju en större fråga.
0: Verkligen. Mm. Arantxa, vad står det i frågan?
1: Ja, men jag kan säga, jag skulle nog säga att om det är personer som jag vill släppa, då kan jag radera. Men om det är sms eller mail eller sånt som ändå har skapat någonting, alltså som är lite större än whatever, så då kan jag spara, även ifall det är positivt eller negativt.
2: Mm.
1: För att då har man lärt sig något och sen, ni fattar vad jag menar.
2: Men det är svårt att gå igenom sms-konversationen och bara det här meddelandet, det lärde jag mig något av. Det här däremot inte. Gå igenom hela chatthistoriken.
1: Men det är ju för, alltså jag tänker så här, någon en dag om året så har man väl ändå en sån, man går igenom lite sms och gamla bilder och allt sånt där. Har inte ni det eller?
0: Alltså jag har väldigt svårt för nostalgi. Jag vet inte varför.
2: Jag har ingen aning om vad som är på min mobil. Ingen aning.
1: Det är så. Nej, men jag vet inte. Jag hade nog sparat vissa och sen rensat en massa. Eller varför inte en gammal god hårddisk?
0: Eller hur?
1: Why not?
0: Köp en extern hårddisk, lägg in hela liksom 150 000 sms på den och sen rensa och gå vidare.
2: Geni.
0: Fy fan vad underbart. Arantxa, kan du stanna en stund till?
1: Ja,
0: för det har kommit
1: jag
0: jättemycket sms.
1: Ja.
3: P3.

0: kommer Veronica Maggio, morgonpasset i Petri, där Arantxa Alvarez är här och hjälper oss dela ut skev input.
1: Tack
0: och, så här, ja, tack och lov verkligen. Så här lyder ett meddelande. Jag ska på 40-årsfest ikväll och dresscode är Wimbledon Centre Court. Har haft möjlighet att planera utstyrsel i typ 3 månader, men som vanligt har ingenting hänt. Är det fine att släppa dresscode och bara klä sig festligt?
1: Verkligen, hade kunnat vara jag som skrev det här.
2: Jag tycker att alltså, 3 månader har ändå personen haft på sig. Okej, okay, obviously så bryr du inte om dresscode. Jo.
0: Obviously bryr du inte om den här personen.
2: Nej,
1: verkar jag sluta snacka skit om mig och min personlighet?
2: För jag
1: vi bryr oss, det är bara jobbigt ibland.
2: Men ni gör ju inte det. Förstå hur mycket vi har lagt ner liksom, tid på att planera. Och det enda vi ber om, det är en liten dresscode.
1: Men, alltså man kan gå på säkert Wimbledon Centre Court. Vad sjutton är det? Det är ju bara vitt snoffsigt.
2: Ja, det är ju lite snoffsigt.
0: Men jag lite tänker preppy kanske, eller? Jag vet inte ens riktigt själv hur jag hade tolkat
1: det. Get out of here med den dresscoden. Boykotta festen helt, tycker jag.
2: Jag hör vad ni säger, men det, man kan alltid liksom gå på någon second hand or whatever och liksom få ihop någonting. Men då tycker jag åtminstone att personen verkligen ska klä upp sig på ett sätt. Mm. Alltså lukta gott och allting. Everything shower.
1: Till och med
2: duscha. Ja, men verkligen. Och ta med en gåva. Något att dricka eller whatever. Men du kan ju liksom inte komma tomhänt och inte liksom ha klätt upp dig enligt dresscoden.
1: Kan man klä sig som bollkalle kanske?
0: Ja.
2: Och det är kul.
1: Ja.
0: Alltså om, för att jag tänker en dresscode alltså som är, alltså man måste väl ändå få göra egna konstnärliga tolkningar av en dresscode som är så där specifik.
2: Mm-hmm.
0: Okej, som bollkalle, alltså shorts och tenniströja typ.
2: Ja. Ja, som en tennisboll. Man kan vara så grön.
0: Du ser, alltså hitta någonting som limegrönt. Mm. Då kommer det passa in perfekt. Ja. Men rent allmänt då, dresscode, vad tycker ni om det? Du som är mycket hostess with the mostess, brukar du ha dresscode?
2: Då brukar jag mer ha så tema så att man verkligen kan tolka fritt. För jag skulle ju aldrig kräva av någon att personen ska liksom köpa nya kläder för att man ska gå på fest. Men bara att man visar att man har lagt ner en tanke på det, liksom. 100%. Men inte att det ska vara så här, du måste ha på dig en rosa outfit ifall man inte har de kläderna. Liksom. Mm. Men jag uppskattar tema, jag uppskattar dresscode. Jag tycker att vi gör alldeles för lite av det.
0: Ja.
2: Och jag tycker att man ska liksom show the fuck up. Det tycker jag.
0: Jag var på en festegång som hade smoking dresscode. Ja. Och då var det en person som var i valet och kvalet om han överhuvudtaget skulle gå då för att han inte hade smoking.
1: Det är för mycket begär. Med
0: är det verkligen
1: på män.
0: Det?
1: Ja. Jag är anti-dresscode.
2: Det är du verkligen.
1: Men det är, vem ska han gå och hyra en himla smoking som är jättevarm att ha på sig och sen så känner man inte att man kan dansa och spilla öl på den. Kissa i ölglas heller kan man inte göra för den delen. Jag tycker...
0: Så du är anti-dresscode, du är för dresscode.
2: Ja, jag är verkligen för dresscode.
1: Och du står, var står du, Maggie?
0: Nej, men jag är nog för, tror jag.
2: Alltså, du är...
0: Jag gillar det här Wimbledon Center. Alltså, det är lite random. Jag gillar en random dresscode. Där man är så här, okej, vad fan betyder det här? Och hur ska jag tolka det? Liksom?
2: Exakt.
0: Så att man får vara lite kreativ.
2: Mm.
0: Arantxa, du ska stort tack.
2: Ja, är vi klara?
0: Vi är det.
2: Nej, men gud.
0: Alltså, vad ska du göra idag?
2: Nej, men jag ska ha Murder Mystery Fest.
0: Såklart du ska.
2: Klockan 18.00. Och sen 20.00 öppnar vi upp dörrarna för fest. Alltså, nu, jag bjuder inte in Sverige. Jag säger bara att
0: du
1: kommer inte säga adress och så, som du gjorde med midsommar.
2: Ja, nej, för man får bara vara 8 personer när man spelar Murder Mystery, liksom.
0: Bra.
2: Och sen så blir det lite, ja, men det ska firas.
1: Det var inspirerande att ha Murder Mystery Fest.
0: Men fixar du liksom allting då? Eller är det något så här, alltså typ spel som du
2: det,
0: köper? Eller liksom?
2: Ja, det är ett färdigt spel, men man kan bara spela det en gång sen är det liksom förbrukat. Så.
1: Okay. Är det någon dresscode?
2: Nej, det är ingen dresscode, men vi kommer ha snacks och kvällens drink och kvällens shot och low calorie snacks och high calorie snacks. Alltså, man måste tänka på alla.
1: Blir du besviken om någon kommer dit och är utklädd till bollkalle?
2: Nej, det uppskattas. Det är refreshing, uppfriskande. Varför inte?
0: Arantxa, stort tack för att du kom till
2: morgonpasset. Nej, men tack.

0: 95 Mares, här är morgonpasset i Petri med Michelle och Margret.
1: Jajamän, har ditt flöde också fyllts av innehåll om Kiki Palmer och Sean Evans?
0: Svar ja.
1: Det är ju, Sean Evans är journalistfrågetecken, mediaprofil i USA som har intervjuserien Hot Ones. Han intervjuar kändisar medan de äter jättestark sås på kycklingvingar.
0: Alltså jag har aldrig sett ett helt avsnitt av det, men jag, alltså klipp nås man gör.
1: Ja, hundratals klipp. Och sen har vi Kiki Palmer, hon slog igenom på Nickelodeon back in the day. Syns lite här och var, framförallt för att hon har en så stark personlighet.
0: Det måste vara världens mest karismatiska person.
1: Absolut.
0: Hon är verkligen helt otrolig.
1: Och det har ju inte Sean Evans missat. Han berättar, han är med i Chicken Shop dit också. Ett annat intervjuformat
0: där han får frågan.
1: Han får frågan om han har haft en crush på någon han intervjuat någon gång. Vi kan höra det här.
2: Have you ever had a crush on a guest?
3: Yeah.
2: Okay.
3: Kiki Palmer.
2: Kiki Palmer.
3: Yeah. Very charming.
2: Oh
3: very
2: my
3: charming.
2: Gosh.
3: Very charming.
2: That
3: woman.
2: Is a good one.
0: Oh, han låter verkligen kär. Vad sexigt att han svarar. Att
1: det
0: inte
1: det är så här, något,
0: inte så liksom diplomatisk och mystisk, utan bara säger rakt ut Kiki Palmer.
1: Och det här suktandet har fortsatt. Det är svårt att veta hur mycket av det som är på riktigt och vad som är att de insåg att oj, det här genererar mycket uppmärksamhet. Folket älskar när vi pratar om varandra i olika intervjuformat.
0: Det är väl som Andrew Garfield och Amelia, ja, som har Chicken Shop Date. Att folk är så besatta av att se innehåll med de två för att de har så bra kemi.
1: Och nu i veckan så gästade Sean Evans Kiki Palmers talkshow. Och det flörtar så mycket.
0: Åh, herregud. Har vi ljud på det också?
1: Ja, då.
4: Celebrity crush growing up. My first one ever was Left Eye from TLC.
5: I played Chili in a TLC movie.
4: I know you did.
5: Close enough.
4: I know you did. Close enough. Absolutely close enough. From where I sit.
5: Sean!
1: Det spelar liksom inte så stor roll vad de säger. Man hör ju stämningen. Det skrattas och fnissas och de får liksom... De är ju kära.
0: De är ju kära.
1: Ja.
0: Men då, vi måste se till så att de blir ihop. Vet vi någonting om liksom deras relation på riktigt?
1: På grund av den här intervjun så börjar det ju spekuleras. Folk menar ju att de kan inte ha sån här bra kemi utan att vara ihop. Det manifesteras. Vi jobbar nu kollektivt som samhälle på internet för att
0: det här ska hända.
1: Kiki Palmer i alla fall ska ge honom en chans.
0: Chans! Ja. För jag tänker, alltså, hon är ju... Eller okej, nu ska inte jag vara dömande, men är inte hon lite out of his league, eller?
1: Ja, det är väl det folk tänker, att det är just hon som ska ge honom en chans. Men jag tror att det här hade varit bra för henne. Det är överlag jättebra att vara ihop med killar som dyrkar en.
0: Svar ja.
1: Relationstips.
0: Aldrig varit med om, men jag har hört att det är bra.
1: Och Sean verkar ju göra det, han är besatt av henne. Han vill så gärna. Och,
0: och vi
1: man
0: med.
1: Blir på så bra humör.
0: Ja, ja. Man blir alltid, alltså man börjar tro på kärleken igen.
1: Ja, alltså för världens skull. Alltså stämningen i världen hade
0: behöver.
1: Blivit så mycket bättre om ni bara give it a try.
0: Världen vill höver.
1: Ja. Kind of wanna dance to this.

0: Dance to this, Icona Pop, morgonpasset i P3. Michelle och Magge som kör denna morgon. Okej, alltså det här, jag har personligen så här lite svårt att smälta den här informationen, men det är alltså Northwest, som är då dotter till Kanye West och Kim Kardashian, har gjort en låt tillsammans med Lil Waynes son.
1: Jag har inte hört det, jag är helt missat. Jag älskar det jag hör dock, än så länge.
0: Alltså jag tänker att vi lyssnar lite på hur det låter, sen kan vi väl diskutera. Så här låter alltså Moolah, The Root of All Evil heter låten, med Lil Novi och Northwest.
1: Väldigt bra titel. Är det här Lil Wayne's son?

0: tankar spontant?
1: Rösten är ju rakt medstigande led från hans far. Det låter som Lil Wayne en dag när han är förkyld.
0: Exakt.
1: Vad kommer Northwest in här? Är hon som proddar kanske?
0: Högst oklart. Mm. Men jag tror att hon proddar, ja. Mm. Men vad liksom... Jag tycker det är, så här, det är det mest moderna ungdomliga jag någonsin hört i mitt liv. Typ. Mm. Det känns som att all ny musik för unga personer låter så här, typ.
1: Mm.
0: Eller?
1: Oh. Okej, okay. Northwest kommer in andra versen tydligen.
0: Är det här Northwest? Navid säger
1: ja. Ja. De gillar när det är stökigt.
0: Det är verkligen alltså så här...
1: Stress på slag. Älskar dem.
0: Som inåt helvete.
1: Älskar att vår producent Navid har skrivit Moolah betyder pengar, FYI.
0: Så bra.
1: Som att vi inte vet.
0: Nej, och Northwest släppte ju då till en EP här veckan.
1: Då hon samplade svenska... En svensk grupp. Karameldansen.
0: Men kan du snälla förklara den grejen för mig? Jag fattar ingenting. Jag fick ju frågan av en person på P1 om jag kunde komma och prata om det. Jag bara, jag vet inte ens vad det här är för någonting.
1: Nu ska vi se.
0: Vad är det för låt?
1: Jag försöker hitta vad gruppen heter. Men de heter Från Karamell. Ja, det är en låt som kom ut i början av 2000-talet och blev viral på forum. Det var tidiga forum.
0: Saknar tidiga internet. Oh.
1: Mycket. I samband med så tecknade serier, animeforum, så bildsattes en remix av Karamelldansen-låten som spreds online och sen har fått spridning igen nu via sociala medier och TikTok framförallt, så att generation Z har upptäckt, eller generation Alpha snarare. Så nu är den viral igen.
0: Så är det så liksom Northwest har hittat den från TikTok?
1: Jag tror att den förknippas med, på grund av anime-estetiken och att det är sped up version, så att de sjunger snabbare och med ljusare röst, så förknippas den med Japan och anime. Men det är ju Let It Be Known på nationaldagen.
0: Att det är
1: svensk låt.
0: Traditionell musik. The Fader skriver så här: produce that funky music, Nepo Babies. Om den här låten, rubriken lyder Northwest is making rage beats for Lil Wayne's son. Vad tror vi om liksom framtiden för den här supergruppen, superduon?
1: Jag älskar allt Northwest gör och hoppas på mer musik.
0: Det här är ett Northwest-tillvänt program. Det ska ni ha riktigt jävla klart
1: friend
0: för.
1: Friend of the show.

0: Love in June, Wanna Dies här i morgonpasset i P3. Michelle, du berättade om första gången, eller så här, take it away. Ja.
1: Men jag var ny på jobbet här på P3, hade hälsat på alla kollegor, kom inte ihåg namn och exakt vem som var vem och så. Men jag hade träffat Navid som är vår producent idag. Och jag minns liksom typ hur han såg ut, hans skepnad, hans vibe, men inte exakt hur han såg ut. Och sen kanske andra dagen på jobbet så gick jag på en AV, satt på en bar, såg några bord bort att där satt någon som kanske var Navid. Och jag var ju ny på jobbet, jag ville ju inte vara oartig.
0: Nej, men vilken inte... risk att ta om det nu inte är kollegan. Ja. Alltså att gå fram och bara, hej finaste nya kollegan.
1: Och jag satt ju och stirrade på honom också. Oh, och tänkte, och det här nu raggar jag kanske på Navid också. Det blir jättekonstigt. Och det var otrevligt om jag inte säger hej. Så jag gick fram och sa, hej, visste vi kollegor?
0: Oh,
1: och han sa, nej.
0: Vem fan men, är du?
1: But we could be, om du vill. Och då har jag försatt mig i en situation då jag raggar så hårt på Navids lookalike och försökte förklara, bara, nej, jag är ny på jobb, alltså förlåt, jag bara, du såg typ ut som min kollega, ni vill inte vara oartig, men då var det inget, men du ser ut som någon som hade kunnat jobba på P3.
0: Är det en komplimang?
1: Det får vi hoppas.
0: Vad hände? Alltså, och nu
1: är vi gifta.
0: Ja, och det är din ja. Pojkvän som du liksom inte klarar utan.
1: Nej, tyvärr inte.
0: Men fan vad mysigt. Navid, hur kändes det att höra det där?
2: Jättebra.
0: Jättebra.

0: Daniel Adams-Ray här i morgonpasset i P3. Vi ska spela en låt från en ung, cool spansk rappare nu, Michelle.
1: Älskar.
0: Som har samplat The Cardigans. Stämmer det? Alltså för att fira vår nationaldag på något sätt. Det här ska bli intressant. Busca sex, busca sex, busca sex.

0: Alla Mala med BB Tricks, alltså spansk rappare som samplade The Cardigans. Klockan är 11, vi ska få senaste nytt från Filip. Jag säger varsågod.
1: Tack. Iran har under natten avfyrat flera robotar mot amerikanska baser i Kuwait och Bahrain. Det är efter att USAs militär attackerat radaranläggningar i Iran och skjutit ner iranska drönare på väg mot Hormuzsundet. Det är officiellt vapenvila mellan USA och Iran, något som inleddes i februari, men denna bryts i princip dagligen. Flera soldater, däribland en officer, ska ha dödats i en israelisk attack i södra Libanon enligt landets militär. Den libanesiska armén har historiskt sett undvikit inblandning i konfrontationerna mellan terrorstämplade Hezbollah och Israel och har inte varit inblandade i den pågående konflikten, det rapporterar Reuters. 5 personer dödades i ryska attacker i den ukrainska regionen Cherson igår, det uppger den regionala guvernören enligt Reuters. Enligt Ryssland har en ukrainsk drönare träffat en bil i Belgorod så en förare dog. Ryssland säger sig skjutit ner 25 drönare nära Sankt Petersburg och enligt Moskvas borgmästare har ryska styrkor även stoppat drönare på väg mot huvudstaden. Unga svenskar är mindre lyckliga än äldre. Ja, det visar en studie som P4 Malmöhus rapporterar om. Och enligt forskarna kan man se att måendet blev sämre hos unga runt 2020. 23-åriga Jasmine Vergara tröttnade på att se billiga fast fashion-kläder säljas vidare som dyra second hand-plagg på Vinted och började söka upp bluffsäljarna själv. Till exempel kostar en blus 500 kronor, men likadana säljs på Shein för bara 149.
2: Inte nog med att man får en vara till ett dyrare pris, så är det ju inte second hand på riktigt. Framförallt våran generation, eller Gen Z, känns som att vi är ganska medvetna om miljö och att vi vill handla hållbart.
1: Det säger hon till P3 Nyheter. Jasmin har lagt ut skärmdumpar från misstänkta bluffannonser på sitt TikTok-konto och även när hon konfronterar säljarna i chatten. Men hon vill inte hänga ut enskilda personer.
2: De är inte transparenta i sina annonser och det är väl det som är det stora problemet.
1: Och om man misstänker att man blir lurad ska man anmäla det till plattformen eller till Konsumentverket. Eftersom att det kan handla om ett avtalsbrott, det säger Fredrik Sellroth, vägledare på Konsumentverket.
3: Om man har farit med fel marknadsföring, att man har sagt att någonting är vintage som inte är vintage, då är det fel. Då kan man klaga på det.
1: Vinted skriver till P3 Nyheter att felaktigt beskrivna varor strider mot deras använda villkor och att de jobbar för att upptäcka och ta bort sånt som bryter mot reglerna. Och det var P3 Nyheter klockan 11 med mig Filip Karlsson. Och fler nyheter det hittar du i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida, och där heter vi P3 Nyheter. Och nu ska vi fortsätta den här lördagsdagen med Digilistan med Emma Percival.
4: P3 Digilistan.
5: Då har det blivit dags att se vad det är som har varit de populäraste låtarna i Sverige den senaste tiden. Det här är Digilistan i P3 denna vecka med mig, Emma, som ditt sällskap. Genom listan, 35 låtar lång, vi tar oss till plats nummer 1 i slutet för att se vad som har gått allra bäst. Det handlar ju om låtarna som har streamats, laddats ner och radiospelats den senaste tiden mest av dem alla. Och jag kan säga som så här, den här veckans Digilista en hel del nykomlingar, så att det har nog rört på sig här inne. Vi ska se vad som har hänt och vi börjar med veckans första nykomling. Det är Olivia Rodrigo i The Cure. På plats
4: nummer 35.

0: Direkt in som nykomling på den här veckans topplista i P3, alltså Digilistan. Det här var Olivia Rodrigo och låten The Cure. Ja, den har verkligen kommit att bli en hit på kort tid. Vi får se hur långt den kommer gå här inne. Här sjunger hon ju om botemedlet då alltså, och inte bandet The Cure. Och har enligt henne själv tagit sig an ett något mognare uttryck än tidigare. Alltså trots allt så är det här en artist som bara har varit aktiv sedan 2021 och då genombrottet med den här låten. Driver's License hörde vi ju där, alltså genombrottet då för Olivia Rodrigo. Vi får se om The Cure kommer bli lika stor. Men när då Driver's License kom, då hade Kent redan varit nedlagda i 5 år. Nästa man, han var med och bildade gruppen i Eskilstuna 1990. Här är han också med en nykomling idag. Joakim Berg, blindgångare. Direkt in på plats.
1: Nummer 34.

0: här är också en nykomling på Digilistan. Den heter Blindgångare och tar sig alltså till plats 34. Det här är då alltså frontmannen från Kent. Det här är hans andra soloalbum, Framtiden som aldrig blev av, som kom här bara för någon vecka sedan. En rätt kentig skiva, enligt mig, som stundtals för tankarna till så tonåren, men kanske med en ljusare klang och lite så för sommarkänslor stundtals. Allt då i en Jocke Bergsk liksom kontext där texterna är komplicerade och väldigt tydliga på samma gång. Det är ju det som vi känner igen honom för. Ja, välkommen in på Digilistan, säger jag i alla fall till Jocke Berg. Du lyssnar ju på Digilistan alltså här i P3, och vi har ju hittills bara tagit oss an helt ny musik här. Nu blir det någonting du känner igen, Iconic. Så heter ju låten som nog kommer hänga kvar här över sommaren. Vi får väl se. Det är 18 i alla fall på plats.
1: Nummer 33.

0: Där har vi A-Teens med Iconic, 18 veckor på digglistan. Ja, nu befinner vi oss bland låtarna som har varit här inne i men flera veckor, men också ligger utanför topp 30, så vi hör lite kortare från de här låtarna. Så näst på tur, det blir Darin i Allt jag har.
1: Nummer 32. Jag kan se

0: Gresula och hans Queen inspirerade Half of Me här på digglistan och plats 31. Ja, ett sound som inte jättemånga tar sig an just nu, vilket gör det då extra maffigt att ta sig in just på topplistor. Vi ska till en som har huserat på både topplistor och bergtoppar, det kan jag tänka mig, och har jag sett. Det handlar nämligen om den norska producenten Kygo, här i samarbete med Khalid och Griffin i Save My Love.
1: Nummer 30.

0: Den nyprisade låten Stateside här med Pink Panthers och Sara Larsson. Ja, det var ju på American Music Awards som den korades till årets samarbete. Och Midnight Sun från Sara Larsson, det går hem priset som årets genombrottsalbum. Det är en skiva som verkligen har liksom sprinklat färg över de senaste månaderna som har gått. Egentligen sen singeln då kom Midnight Sun för snart ett år sedan. Den hittar vi högre upp den här veckan på Digilistan. Det går ju väldigt bra för Sara Larsson, inte bara här utan runt om i världen. Mer om det högre upp alltså. Nu låter vi Kimberly ta plats. Det här är Eternity.
1: Nummer 28.

0: Kimberly, plats nummer 28, låten i fråga heter Eternity från Melodifestivalen ju. Och vi ska faktiskt till en annan tävling nu som engagerar artister sjukt nog. Det handlar om världsmästerskapet i fotboll. Ja, om det är någonting vi har fått i år, då är det verkligen VM-låtar på svenska dessutom. Den officiella står ju Thomas Stenström för Sveriges räkning. Den har fått en del kritik för att det inte var tillräckligt pepp bland annat. Sen har vi ju G's barn och Tjuvjakt som har gjort en 2026-version av När vi gräver guld i USA. Mer om den högre upp faktiskt. Sen har vi ju, det vet du, Fröken Snusk, Magnus Uggla. De har också gjort såna här VM-varianter. Och dit vi ska nu, nämligen till Brandsta City Släckers. De har helt enkelt tagit sitt mellonummer rakt in i elden och gjort om den till All In för Sverige. En nykomling den här veckan, raka vägen in på plats.
1: Nummer

0: Där hörde vi Hollow med Smash Into Pieces, ett band som verkligen bygger upp ett eget universum med sin rock och i sitt cyberpunkiga uttryck. Ett annat sätt att ta sig an musiken, det är genom lugna, känslosamma låtar med storslagen refräng, alltså powerballader. Så heter också New Kids senaste EP som kom här om veckan, och därifrån, där har vi Hurricane.
1: Nummer 25.

in i sommarkvällen. Det här var Rain Dance med Dave och Thames, plats nummer 24. Ja, alltså jag slår ju in en öppen dörr här, men visst blev det plötsligt juni och därmed då var sommaren kommen. Och vilka låtar som kommer bli de stora liksom sommarplågorna eller liksom hitsen, det återstår ju att se. Just nu så saknar vi en sån där given liksom bred, härlig, glad låt på svenska att ha på repeat. I år känns det ju istället som att många svenska artister har fokuserat på att få en VM-låt 2026 istället för en sommarhit. Och nu ska vi till en som du känner igen. Ja, alltså du känner igen den som den här.

0: när vi gräver guld i USA med Glanmark, Eriksson och Strömstedt. Och i år då får vi ju en ny version av den här låten när deras barn har gjort en 2.0-version helt enkelt av den ihop med Tjuvjakt. Det är stora skor att fylla kan man tänka. Men när Simon Strömstedt, Kid Eriksson och Julia Glanmark gästade morgonpasset i P3 för att prata om den här låten, då lät det som att den hade tagits emot väl av farsorna.
1: Alltså det var kul när vi hade fått sista mixen då. Så ringde farsan mig och bara så här: ja, nu var det gåshud. Vänta, jag är här, jag fick ett sms från Orup. Ja, han skriver att han fick gåshud. Så det var liksom jätteskönt. Och det var bara så här: nice, let's go.
0: Ja, men skönt ju. Och sett till hur den här låten har tagits emot så är det ju fler som har ståpäls. Vi ska ta oss till denna låt. Det här är Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glanmark med När vi gräver guld i USA, som är en nykomling.
2: Nummer 23. När vi

När vi gräver guld i USA, tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark här på Digilistan och en nykomling som inte har plats nummer 23. Ja, från några som har gett sig på VM-låten för Sverige till en som gör den officiella, och det är inte första gången den nämligen låtit så här. Ja, men visst pratar jag om Shakira. Det här var ju Waka Waka, This Time for Africa, som blev en enorm hit som hördes i varenda högtalare världen över under fotbolls-VM 2010. Men 2026, då är det Dai Dai som VM-låten heter, vilket betyder kom igen på italienska. Man kan ju undra vad då italienarna tycker om det här i och med att de missar sitt tredje fotbolls-VM. Well, well, well. Låten den görs tillsammans med konungen av medryckande rytmer och tunga baser, nämligen Burna Boy. Så låt oss lyssna. Dai Dai, Shakira och Burna Boy, en nykomling som tar sig in direkt på plats. Nummer.

0: Digglistan. Nummer 30.
1: Kygo, Khalid och Griffin i Save My Love.
0: Nummer 29.
1: Pink Panthers och Sara Larsson, Stateside.
0: Nummer 28.
1: Kimberly i Eternity.
0: Nummer 27.
1: Brandsta City Släckers, All In för Sverige.
0: Nummer 26.
1: Smash Into Pieces med Hollow.
0: Nummer 25.
1: New Kid med Hurricane.
0: Nummer 24.
1: Dave tillsammans med Thames, Raindance.
0: Nummer 23.
1: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glammark i När vi gräver guld i USA.
0: Nummer 22.
1: Shakira tillsammans med Burna Boy, Die Die.
0: Nummer 21.
1: BTS med Swim.
0: Nummer 20.

0: Harry Styles med American Girls. Tappat 7 placeringar sedan förra veckan här på digglistan. Men några som däremot klättrar, det är Temper City. Och deras enda låt som också blivit en stor hit. Det handlar om Self Aware. 3 platser uppåt och nu på plats.
1: Nummer 18.

0: Rent superlim och silvertape här på digglistan i Petri som du lyssnar på med mig, Emma. Och vi har ju tagit oss typ halvvägs nu upp mot toppen. Vi ska strax fortsätta med men hela vägen upp innan dess en nyhetsuppdatering.
1: Petri, Sveriges Radio.
2: En båt kört på land i hög hastighet norr om Höga kusten, bron. Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet och ambulans skickades till platsen och båtens förare är förd till sjukhus. Några uppgifter om skador finns inte. En man i 30-årsåldern från Västmanland döms för flera sexualbrott mot ett barn, det rapporterar P4 Västmanland. Mannen arbetade på en idrottsanläggning när han träffade flickan. De hade ett kontakt på appen Snapchat under nästan ett års tid och träffades vid ett flertal tillfällen. Enligt tingsrätten hade mannen kännedom om flickans ålder. Nu döms han till 4,5 års fängelse, bland annat för barnpornografibrott. Ukraina ber Grekland om ursäkt efter att en beväpnad havsdrönare dykt upp nära ön Lefkas i maj, rapporterar Kyiv Post. Havsdrönaren hittades av grekiska fiskare och när den undersöktes hittades runt 70 kilo sprängmedel. I veckan utfärdade Grekland en formell protest mot Ukraina. En talesperson för ukrainska UD säger att händelsen var ett resultat av omständigheter orsakade av den pågående ryska aggressionen mot Ukraina. Och så byter vi ämne helt.
3: Du gamla, du fria, du fjällhöga nord.
2: Ja, att fira nationaldagen har blivit allt mer poppis de senaste åren. Något som kan bero på att högtiden inte ses som lika politiskt laddad som tidigare. Det säger Daniel Jansson, forskningskommunikatör på SOM-institutet till Petri Nyheter.
4: Tidigare så var det lite mer förknippat med en högerideologi kanske att fira nationaldagen, lite mer utbrett bland väljare till höger i politiken. Och det har slutat att vara så, eller långsamt så går det lite mer mot en allmän liksom firande.
2: Den senaste SOM-undersökningen som tittade på högtidsfirandet gjordes förra året och mätte att 2024 var det 42% som svarade att de hade firat nationaldagen. En rejäl ökning från 25% 2011.
4: Det blir en allt mer populär högtid i Sverige. Men det är ändå inte riktigt som i Norge till exempel att hela svenska folket sluter upp. För det är fortfarande mer än hälften av svenskarna som säger att de inte har firat nationaldagen.
2: Och nu sport, för i Mexiko har två elefanter tippat på resultatet i premiärmatchen i fotbolls-VM. Ja, den 11 juni ställs Mexiko mot Sydafrika. Och elefanterna fick sia genom att på en provisorisk fotbollsplan välja att äta en gräshög framför något av ländernas flagga. Och elefanterna, ja, de var eniga om att vinnarna kommer bli. Ja, den mexikanska djurparken där elefanterna bor säger att det ska fortsätta sia matcherna framåt. Och det var Petri Nyheter klockan 12 med mig, Filip Karlsson. Nu tillbaka till Emma och Digilistan.
1: P3. Digilistan.
0: Hallå igen, ja, det här är Digilistan i P3 och ditt sällskap den här veckan. Det är jag, Emma, och vi håller på att gå igenom denna topplista alltså med de mest streamade, nedladdade och radiospelade låtarna i Sverige den senaste tiden. Och nu skymtar jag toppen, alltså jag ser den här närma sig sakta men säkert. För att komma dit, ja, då ska vi i vanlig ordning kliva uppåt. Och det gör vi tillsammans med Ray. Det här är Where is my husband den här veckan på plats.
1: Nummer 16.

0: Ja, ett rejält tapp faktiskt för Ray den här veckan gällande då Where Is My Husband som vi precis hörde. Senast då låg de på plats nummer 5, men den har alltså trillat 11 placeringar bakåt plats nummer 16. Men det ska sägas att den gör sin 36:e vecka här inne, så att det är inte konstigt om den gör plats för annat. Nu mer från Olivia Rodrigo. Det blir hennes andra låt här inne idag utöver The Cure som vi hittar längre ner. För nu ska vi till Drop Dead som intar plats
1: nummer 15.

3. Sveriges Radio. Nummer 14.

Ella Langley i den svängiga och ja, men verandakompatibla Shoes in Texas. Den faller 4 placeringar den här veckan på Digilistan. Nu ska vi över till den som har flest låtar här inne den här veckan. Det handlar om Sara Larsson. Ja, alltså enorm. I dagarna då var det 11 år sedan som hennes låt Lush Life släpptes. Och nu är hon liksom större än någonsin. Närmast har vi henne i samarbetet med Tyla. Det här är She Did It Again.

0: Thailand tillsammans med Sara Larsson, She Did It Again. Plats nummer 13 på digglistan den här veckan. Den har tappat ett gäng med placeringar, 7 senaste gången. Så att det är 6 placeringar neråt helt enkelt. Men nu ska vi till en som har haft 3 album på topplistan i USA samtidigt den senaste tiden. Det handlar om Drake. Ja, alltså han släppte ju ett trippelalbum här om månaden och det blev snabbt rekord därför. Men sen var det ju då lite spekulation om så här, var det här trippelalbumet ett sätt för Drake att lite fuska sig in där på topplistan. Vår musikexpert Tina Meravson, hon pratade om det här med Juan i P3 för ett par dagar sedan, att det kanske fanns liksom en sidotanke.
1: Det finns här en sidotanke att fylla upp och liksom mätta listor, oavsett om det är en topplista eller en spellista. Mm. Han liksom är inte blyg helt enkelt och han tar för sig. Han säger att ja, här är musikmarknaden. Hörrni, nu, här får ni 3 album på en och samma gång att tugga igenom. Mm. Och det skapar ju förstås rubriker. Det skapar intresse och det skapar nyfikenhet. Oavsett om man är kanske ett så dunderfan eller bara lagom fan, så gör ju det att man helt enkelt väljer att lyssna.
0: Mm. Nu har han ju tagit sig in på ännu en topplista alltså. Den heter Digglistan och du lyssnar på den just nu.

0: pianot i den här låter verkligen som en feberdröm, lite sådär vimsigt typ. Det här var ju Alex Warren i just då Fever Dream som intar plats nummer 9 den här veckan. Vi ska ta oss ut från drömmar där inget makes sense, inte att det brukar göra det i drömmarnas stad överhuvudtaget, men vi ska ut i det här skeva istället, ta oss ut på stan. För visst befinner vi oss i en tid just nu där vi vill liksom fylla spellistan med så här må bra musik, så här, strosa runt och bara typ, ha det lätt och ledigt. Det är väl just det som sommarhits och plågor är till för. Men dit vi ska nu, det är faktiskt en låt som har legat längre än så här inne. Den kom ju för första gången på Digilistan i höstas, men den känns mer sol, café, en rinnande pistageglass i handen, jassig. Ja, vi ska nämligen ta oss till Olivia Deans bossa nova inspirerade So Easy to Fall in Love. Ja, den gör inte bara 1, 2, 3, 4, 5, hur många veckor gör den här in egentligen? 32. Och den här veckan på plats
1: nummer 8.

0: Mad So Easy To Fall In Love. Och nu höjer vi tempot och så tar vi oss till vinnarlåten i Eurovision Song Contest för 2026. Det var ju Bulgarien och Dara som tog hem det med låten Bangaranga. En fartfylld historia det här, där själva numret på scen också fångade många. Koreograferna bakom, det var ett svenskt team som ville göra någonting där då dansen stod i fokus, och det gjorde den ju verkligen. Vi har musiken här på radion och det här är en låt som liksom, ja men låt tempot i den ta dig in i helgen på rätt sätt. Bangaranga med Dara på plats.
1: Nummer 7.

0: Tame Impala tillsammans med Jenny i Dracula. Ja, det här är en låt som liksom, jag tycker att den hörs överallt vid alla timmar på dygnet. Och så är det ju med en hit liksom. Den funkar i varje rum på något vis. Tame Impala har ju förlängt Dracula genom att bjuda in då just Jenny på den. Jenny, känd som en ur K-pop-gruppen Blackpink. Och med då förlänga, då menar jag att låten den ges nytt liv tack vare en sån här gäst-remix. Det blir ju vanligare och vanligare inom musiken, som kanske du som lyssnar själv har märkt. Nu hörni, nu ska vi ta oss till Medina. Det är nämligen Viva L'Amour som är på nästa placering, nämligen plats
1: nummer 5.

Bruno Mars med I Just Might, plats nummer 4 här på Digilistan. Nu ska vi över till Felicia och hennes My System, som fortsatt håller sig högt, dock inte etta längre som den var för några veckor sedan. Kanske kommer vi få se mer av Felicia här inne snart, för här i fredags då släppte hon låten Me Without You.

0: Ja, och visst är det någonting här i där man känner så här, men det här känner ju jag igen. Ja, men visst är det här Stereo Love från 2009, en riktig hit som Edward Myers och Vika Cigolina stod för. Och på sin tid då höll den också många veckors placeringar här på Digilistan. Om det är så att Felicias låt som har liksom tagit med det här sig i kommer in här på Digilistan, det återstår att se. Men vi kan ju konstatera att öset, det är någonting som Felicia starkt jobbar vidare med. Vi ska ta oss till hennes My System. Den här veckan på plats.
1: Nummer 3.

0: Digglistan. Nummer 10,
1: Sara Larsson med Midnight Sun.
0: Nummer 9,
1: Alex Warren, Fever Dream.
0: Nummer 8,
1: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
0: Nummer 7,
1: Dara med Bangaranga.
0: Nummer 6,
1: Timin Pala och Jenny, Dracula, Jenny Remix.
0: Nummer 5,
1: Medina, Viva L'Amour.
0: Nummer 4,
1: Bruno Mars med I Just Might.
0: Nummer 3,
1: Felicia, My System.
0: Nummer 2,
1: Huntrix, AJ, Audrey Nuna, Ray Army, K-pop, Demon Hunters Cast, Golden. Alright, alright. Ja, vi har ju haft en hel del nykomlingar den här veckan på Digilistan. Men nu när det kommer till toppen, då blir det ganska så tryggt. Det handlar nämligen om Taylor Swift som är här uppe. Och vi ska till en låt som verkligen börjar bli en av hennes viktigare från de senaste åren. Nämligen The Fate of Ophelia. Ja, det är ju från skivan The Life of a Showgirl. Och den har gått verkligen allra bäst från den här plattan. Den har snart närmare 1,5 miljard streams, vilket är en helt sjuk siffra att säga faktiskt. Det blir ännu en spelning här i P3 för den här låten när den då intar veckans högsta placering igen på Digilistan. Ja, vi tar och lyssnar. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
0: Nummer 1.

0: Taylor Swift intar alltså plats nummer ett ännu en gång. Det här var The Fate of Ophelia. Du som lyssnar, du har ju lyssnat på Digglistan här i P3 med mig, Emma, den här vecka. Nästa vecka, då är vi tillbaka igen och får se om den här toppen är förändrad. Nu är det dags för en nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.
2: I södra Libanon har minst 9 personer dödats och 4 skadats efter israeliska flygattacker under natten. Bland annat dödades 2 officerare och en soldat som tillhörde den libanesiska militären i en av attackerna. Israels militär bekräftar den attacken och uppger att de trodde fordonet tillhörde terrororganisationen Hezbollah. Attackerna kommer endast 2 dagar efter att länderna kommit överens om en ny vapenvila. Sökinsatsen efter de 2 personer som fortfarande saknas efter att en grotta översvämmade i Laos har avbrytits. Räddningsarbetet bedöms för farligt och rasrisken på många ställen är stor. Det var för 2 veckor sedan som totalt 7 personer stängdes in i en grotta efter plötsliga skyfall. Sökinsatsen efter de 2 personer som fortfarande... Ursäkta... En man i 30-årsåldern från Västmanland döms för flera sexualbrott mot 1 barn, rapporterar P4 Västmanland. Mannen arbetade på en idrottsanläggning när han träffade flickan. De hade kontakt på appen Snapchat under nästan 1 års tid och träffades vid ett flertal tillfällen. Enligt tingsrätten hade mannen kännedom om flickans ålder. Nu döms han till 4,5 års fängelse, bland annat för barnpornografibrott. 23-åriga Jasmine Vergara tröttnade på att se billiga fast fashion-kläder säljas vidare som dyra second hand-plagg på Vinted och började söka upp blusställarna själv. Till exempel kostar en blus 500 kronor, men likadana säljs på Shein för bara 149.
3: Inte nog med att man får en vara till ett dyrare pris, så är det ju inte second hand på riktigt. Framförallt våran generation, eller Gen Z, känns som att vi är ganska medvetna om miljö och att vi vill handla hållbart.
2: Det säger hon till P3 Nyheter. Jasmine har lagt ut skärmdumpar från misstänkta bluffannonser på sitt TikTok-konto och även när hon konfronterade säljarna i chatten. Men hon vill inte hänga ut enskilda personer.
3: De är inte transparenta i sina annonser och det är väl det som är det stora problemet.
2: Och om man misstänker att man blir lurad ska man anmäla det till plattformen eller till Konsumentverket eftersom att det handlar om ett avtalsbrott. Det säger Fredrik Sellroth, vägledare på Konsumentverket.
4: Om man har farit med fel marknadsföring, att man har sagt att någonting är vintage som inte är vintage, då är det fel. Då kan man klaga på det.
2: Vinter skriver till P3 Nyheter att felaktigt beskrivna varor strider mot deras använda villkor och att de jobbar för att upptäcka och ta bort sådant som bryter mot deras regler. Det var P3 Nyheter klockan 1 med mig, Filip Karlsson. Och fler nyheter det hittar du i appen Sveriges Radio och på vår hemsida. Där heter vi P3 Nyheter och nu är det dags för P3 Track Mix här på P3.
1: P3 Tracks Mix 00-tal.
5: Den här goa gingen, den signalerar att det nu ännu en gång är dags för en ny Tracks Mix här i P3 med min Mio. Programmet där du och jag tittar närmare på låtar som gick att hitta i det legendariska programmet Tracks som gick här i P3 mellan 1984 fram till 2010 och lett utav ingen mindre än Kai Kindvall. Och idag så är temat svenskt 00-tal lite av en guldera inom svensk musik. Och det ska vi alltså nu gotta ner oss i, klappa oss själva lite på axeln, där vi unnar oss en dryg timma med bara dängor från just den här imponerande tidsperioden inom svensk musik. Det blir allt från Håkan Hellström till Robin. Och vi kommer starta den här resan år 2010 och sen så går vi lite bakåt, tänkte jag. Och vi inleder med en låt som höll sig kvar på trackslistan i hela imponerande 19 veckor och även tog hem en första plats. Oscar Lindros med låten Från och med.

Från och med du, från Oscar Lindros solodebutskiva Vill jag bli, som släpptes 2010, året då den alltså toppade trackslistan. Men året innan så åstadkom Mando Diao något kanske lite mer imponerande, där de hamnade både på en första plats på listan över alla låtar som spelades i Tracks 2009, den så kallade årslistan. Och sen lyckades de även kamma hem första platsen på artistlistan samma år. Och vad var det då för låt som kanske främst gjorde att de lyckades med det här? Jo, det var ju den här

Timo Räisänen, About You Now, sist här i P3 Tracks Mix. Idag på temat svensk musik från 00-talet. Vi tittar närmare på låtar som vi kan titta på Tracks-listan just under den här gulderan inom svensk musik. Och Räisänens cover på Sugar Babes hit single About You Now, den gick att hitta på i Tracks-året då den släpptes 2008, men även året därpå 2009. Och det här får nog ändå räknas som Räisänens allra största hit. Och detsamma kan man säga om nästa band, Sarah Hot Nights, där deras låt Cheek to Cheek är den som har gjort bäst ifrån sig när det kommer till streams och listplaceringar i dagsläget i alla fall. Och det kan man ju även se då när man tittar tillbaka på alla 10 låtar som bandet haft med på Tracks-listan, där just Cheek to Cheek är den enda som har haft en första plats. Och det gjorde den året 2007.

var dags för The Sounds att följa upp sitt internationella succédebutalbum Living in America, så tar de hjälp av ingen mindre än The Killers producent Jeff Saltzman på albumet som fick titeln Dying to Say This to You. Och masteringen, det överlät de till stjärnmasteringenjören Howie Weinberg, som bland annat mastrat Nirvanas Nevermind och Beastie Boys License to Ill. Och mixa skivan, det fick bland annat Paul Q. Caldery, som mixat Radiohead, Dinosaur Jr. och Pixies med flera. Så de slog verkligen på den stora trumman. Och resultatet, det hörde vi här i Painted by Numbers, som blev en av de större singlarna från albumet, där den i tracks haffade en femte plats. Och exakt lika bra gick det för Marit Bergman 2004, där hon med sin låt I Will Always Be Your Soldier också tog hem en femte plats.

The Cardigans är ju ett av de största banden vi har här i Sverige. Deras internationella succé både under 90- och 00-talet är ju nästintill ojämförbar med några andra svenska band. Och de har ju också gått igenom flera musikaliska eror kan man ju säga med sina album där de har valt att experimentera med sitt sound ganska fritt. Där de började i popsfären under 90-talets Loveful-era för att sen gå över i det lite mörkare, rockigare under Gran Turismo-tiden på slutet av 90-talet. För att sen släppa albumet Long Gone Before Daylight 2003 där de istället lät sig influeras av countryn och den lite mjukare alternativa rocken. Och ett exempel på det hörde vi ju här nyss i låten You're the Storm. En låt där kanske just countryn inte är den som är mest närvarande utan mer den mjukare rocken. Hur som helst, nu ska vi ta och lyssna på det band som genom hela Tracks historia är de som har samlat in allra flest poäng från lyssnarna. Och de toppar alltså då den så kallade maratonlistan. Och det är ju Sveriges kanske största rockband, nämligen Kent. Som 2002 tog praktiskt taget över Musiksverige med sitt album Vapen och ammunition. Låten vi ska lyssna på, De andra, den vann inte bara pris som årets låt på P3 Guld och Grammyskalan. Utan den blev även det årets allra största hit

Från en svensk succé till en annan, för det är just det som är temat här i dagens Tracks Mix, där vi tittar närmare på den svenska pop- och rockgulderan under 00-talet. Där vi nu ska då ta oss från Kents De andra till att istället lyssna på supergruppen Teddy Bears mjuka Yours to Keep.

Christian Walls Wonder Child, en låt som också fullständigt tog över Sverige. Och även P3 när den släpptes 2004. Vilket också speglades i Tracks där den landade på en stadig första plats. Och nästa artist, Veronica Maggio, har en direkt koppling till just Walls. Där Walls var med och producerade Maggios prisbelönta tredje album Satan i gatan 2011. Men det är en låt från albumet innan, och vinnaren är, som vi ska lyssna på nu, en av hennes än idag mest streamade singlar, låten

Från Veronica Maggios soliga mjuka 17 år ska vi nu vrida upp Göteborgs popreglaget rejält och lyssna på en låt som kanske kan klassifieras som den här stan som jag ändå sitter i. Den stans version av en nationalsång. Så håll i det nu, för nu blir det en känsloexplosion med Håkan Hellströms Känningens sorg för mig, Göteborg.

Vilken känslofylld låtföljd vi bjöds på här med först Håkan Hellströms Känn ingen sorg för mig, Göteborg. Och sen The Arcs Call It You, Come It I, som du hörde här sist. Där den sistnämnda knep den där efterlängtade första platsen i Tracks. Men där Hellström fick nöja sig med en 13:e plats. Men nu ska vi lyssna på en av de största låtarna som det här landet någonsin producerat. Där den i och för sig också har blivit väldigt stor i Sverige. Men det är internationellt som Caesars Jerk It Out ändå slagit som störst. Kanske främst tack vare att den gått att hitta i flera spelfilmer, reklamfilmer och även tv-spel.

den här säcken där vi i veckans Tracksmix unnit oss nästan en hel timma av svensk succé, kan man ändå säga. Det blev bara massa hits från 00-talet där vi fick klappa oss själva på axeln en liten stund. Och vi ska strax avsluta med kanske det största spåret från 00-talet från Sverige, som fortfarande greppar tag och ruskar om och berör. Och det är ju såklart den otroliga Dancing on my own med den ojämförbara

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och nu P3 Nyheter. Antalet bekräftade ebolafall i det pågående utbrottet i Östafrika närmar sig 500. Det uppger Världshälsoorganisationen WHO. Den betydande majoriteten av fallen rapporteras från Kongo-Kinshasa. Totalt har 471 personer smittats enligt den senaste uppdateringen och 82 personer har dött. Att de rödgröna partierna leder i opinionen beror bland annat på att deras politik inte har granskats och synats tillräckligt ännu. Det säger statsminister moderatledaren Ulf Kristersson i Ekos lördagsintervju, där han också varnar för att Sveriges ekonomi skulle försämras med en ny regering.
2: Därför att det rödgröna regeringsalternativet ännu inte har synats i sömmarna. Alla vet vad vi har åstadkommit under de här åren. Sen ska man alltid berätta det en gång till. Alla vet vilken kurs vi har satt. Ingen vet vad en vänsterregering skulle betyda.
1: Och så här säger Socialdemokraternas Magdalena Andersson om statsministerns uttalanden.
3: En statsminister som har lett en regering där vi har haft en tillväxt långt under vår potential, där nästan 100 000 fler människor har blivit arbetslösa. Vi har haft rekord i antalet konkurser, vi har haft rekordlånga köer i sjukvården, vi har en avstannad elektrifiering, vi har en gängkriminalitet som fortsätter sätta skräck i bostadsområden. Så att det kan ju också ha lite effekt på väljarnas syn.
1: Och nu om att den här artisten gör comeback. Ja, den walesiska sångaren Duffy ska spela en hemlig liten konsert i London i sommar. Det skulle bli artistens första spelning på mer än 15 år. På sin Instagram ber Duffy intresserad att anmäla sig och hoppas kunna bjuda in några få. Och det var P3 Nyheter klockan 2 med mig, Filip Karlsson.
0: Vi är P3, här och nu, live.
4: Superlive, det är P3 med Ayan och Aysong. Glad nationaldag.
5: Heja Sverige.
4: Ja visst.
5: Frist humör.
4: På vägen hit så såg jag jättemycket människor som hade på sig så här traditionella svenska typ så här nationalkläder, dagar.
5: Det var sant?
4: Det var män i så här, olika typer av soldatkläder. Det var kvinnor som hade på sig typ fullmundering. Såg jättefint ut.
5: Men förlåt, vilken väg tog du hit? Nej, men jag menar bara, jag har inte sett en enda person. Jag har liksom letat efter så en bulle med Sverigeflagga på.
4: Ja.
5: Vad kul att det ändå finns folk som har liksom
4: jättemånga.
5: Tar dagen för vad den är.
4: Det kommer vara intressant att höra också hur folk kommer fira den här dagen, som jag förstår. Alltså, man är inte chockad för det, men typ, det är en röd dag. Men det känns som det är mycket grejer som ändå händer om man har koll på nationaldagen. Idag får vi besök av youtuberen Kalle Möller, som är aktuell med en ny podd. Vi kommer tävla i Vem kan slå Ayan. Vi har en spellista som alltså, den suktar mig att hoppa in i det livet väldigt mycket. Vi kommer ta det lite senare.

0: Du lyssnar på P3, det är så här vi sätter igång det här programmet Orchid All of My Tomorrows med Ayan och Kajsa.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Tove Lo är svensk.
1: Tove Lo är svensk.
0: Hon är väl big time artist väl?
1: Ja, ja, absolut. Är det din, var det här på allvar? Du var din första gång du visste att hon var en svensk artist.
0: Ja.
1: Ja, men det är ändå bra, för då har, hon har övertygat dig att vara en, liksom, man tänker att det är så amerikansk internationell popstjärna.
0: Exakt. Min fråga var, som jag tänkte ställa, är hon på samma nivå som en Lykke Li, Robin, Sara Larsson?
1: Ja, absolut, absolut. Det är hon.
0: Okay.
1: Hon är liksom en av de stora vi har.
0: Okay. Vad händer idag? Du har suttit och fixat håret i 7-8 minuter nu. Det,
1: ja,
0: verkar som
1: jag är
0: någonting...
1: verkligen inte klar, ska jag säga. Jag har precis börjat. Så att, nej, men jag käkade lunch med min syster som är här och hälsar på. Hon bor inte i Stockholm, så jag var tvungen att liksom packa med mig hela min glam bag för att jag ska iväg senare och fira min vän som fyller 40. Så att jag har liksom... Ja, jag är på resande, jag är liksom makeupartist, hårstylist på resande fot idag.
0: Just det.
1: Själv då? Jag ser att du inte har fixat håret här.
0: Nej, jag har inte fixat håret överhuvudtaget, inte som det. Jag ska bara hem, nog bara ta det lugnt och bara finnas. Men alltså, ännu en gång, det är nationaldagen, det känns som man kanske är lite högtidlig. Man kanske ska ut på landet, träffa familjen, eller man vet aldrig. Man kanske har tagit sig in till Stockholm, kolla på slottet.
1: Ja, jag undrar verkligen hur folk firar som firar nationaldagen.
0: Mm, exakt. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så berättar du lördagstempen, så säger du också, ah, men så här firar jag nationaldagen ännu en gång.
1: Eller bara lördag, om du inte ska fira. Man kan ju ha nationaldagen i bakhuvudet och bara så, det är lördag.
0: Det går också. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, så skriver du exakt hur du känner, lördagstempen. P3. I can see

fet titel på den här låten, QMA av Felix Sandman och Lemix här i P3. Glöm inte, smsa in gärna till 72250, skriv P3, gör det mellanslag så kan du bara skicka iväg. Ja, men du vet, Ayan, Aison, så här ser min lördagstemper ut idag. Jag ska bara ta det lugnt, eller jag ska ut och göra någonting. Eller vet du vad, jag ska hypa upp nationaldagen. Skriv in allting i samma mess eller DM, hur du känner. Smsa in till 72250, skriv P3, gör det mellanslag, skicka iväg.

0: legenden Robin Hang With Me. Jag läste lite snabbt på Aftonbladet. Hon skulle ju ha haft spelningar den 16, 17, 18 juli.
1: Ja.
0: Men det verkar som hon ska göra om lite.
1: Och det verkar som att hennes team har överskattat hur svårt det är att sälja biljetter till tre konserter mitt i sommaren. Så de har liksom jury adjourn. Nu ses vi i oktober istället. Det har ju blivit jättemycket människor som har tyckte att det har varit jättetråkigt. De har bokat hotell och semester och allt möjligt. Så att hon var tvungen att gå ut och be om ursäkt. Men sånt är livet, eller hur?
0: Sånt är livet. Lördagstempen, om man ska hoppa in i det lite snabbt. Vi frågade, vad är planerna för idag? Vad är det som händer? Vi har fått ett sms som står så här: inget firande för mig här idag. Väldigt lugnt idag. Tänkte först göra storslagna planer, men kommer hålla mig hemma. Det är
1: det
0: fire.
1: Låter skönt.
0: Helt okej. Okay.
1: Viktor skriver, jag ska precis ge mig ut och paddla kajak för första gången i år. Kan bli succé eller så hamna i vattnet efter 10 minuter.
0: Mm.
1: Gud vad härligt.
0: Ja.
1: Det låter som frihet faktiskt.
0: Det låter frihet, det låter väldigt fridfullt, men samtidigt vattnet skrämmer mig. Det är vissa saker som så här, jag håller mig lite borta. Det är som många av mina vänner för typ flera år sedan. De var så här, Aison, ska vi inte prova det här med typ så här, bungee jumping? Jag bara, varför? Mm. Varför ska man utmana sig själv?
1: Ska vi inte prova det här med band? Man bara, va?
0: Va? Förstår du vad jag menar? Ett till sms. Sofie skriver så här: hej Petri, jag och min kille sitter i bilen på väg till mormor. Ska hjälpa henne plantera blommor. Vi gör mest grovjobbet medan hon

0: Vi lyssnar på Namasenda, Madonna, P3, Ayan och Aison. Och du som lyssnar har säkert suttit och tänkt så här: kan jag vinna 2 stycken biobiljetter gratis om jag kan slå Ayan? Jo, såklart du kan göra det om du är med på tävlingen som vi kallar för
1: Vem kan slå Ayan?
0: Ayan har suttit och fixat håret jättelänge, så jag är inte säker om hon är locked in på populärkultur idag.
2: Ja, det kan vara så att det finns ett filter mellan mig och min hjärna idag. Så ring in och försök roffa åt dig de här 2 biobiljetterna. Det var ett tag sedan nu någon tog dem, tror jag faktiskt.
0: Jag tror du har haft bältet nu i 3 veckor sträck, om inte 4.
2: Ja, säkert.
0: Något sånt.
2: Så nu börjar

0: Jag vill liksom känna så här, hallå, utmana mig då.
1: Och vi stannar där. Hon bara, hit på konstpaus, utmana mig då. Okej, om det är någon där ute som känner, vet du vad, nu får du räcka med den här galenskapen. Det kan inte hålla på i 5 veckor i rad. Det går inte. Jag vill helst att hon tar 1 vecka som stannar. Jag behöver någon som har kunnighet i populärkultur. Ta upp din telefon, ring in. Bokstavligen nu, 020-33-30-33, 020-33-30-33. Vi kör om 2 låtar och jag vill ha någon som har pondus, vågar och självförtroende. Go!
2: P3.

Blond, Yalda, P3, Ayan och Ison. Det där är ganska nice, men det som jag vill slänga ut. Vi kommer köra tävlingen Vem kan slå Ayan? Tävling inom populärkultur. Man får fem frågor och man ska bara ha koll, bättre koll än Ayan. Och om man har det, då vinner man 2 stycken biobiljetter, gratis biobiljetter. Kom igen nu, det är tufft tid just nu. Kostar, allting är jättedyrt. Om du vill vara med på den här tävlingen, ring upp direkt. Numret är 020-33-30-33. 020-33-30-33. Vi kommer köra Vem kan slå Ayan alldeles strax. Go, go, go! Ring, ring, ring, ring!

0: Det här är sån musik som man vill dansa osynkroniserad till. Att det ska inte vara danssteg, det ska inte vara någonting förberett. Det ska bara vara så här axlar,
1: lite lelös,
0: knän, näsan.
1: Eller jag tänker typ inte ens att man dansar. Man är bara så här coola pilotbriller på sig. Kör bil med armen utanför.
0: Du kidnappade hela min vibe där.
1: Men okej, man kan också fara. Dansa så där, som
0: det är ingen fara, du är cool person. Det är dags för oss att köra det här.
2: Vem kan slå Ayan?
0: Jo, jag vet hur jag kan slå Ayan. Det är faktiskt Raffe, du är med oss. Raffe, hallå?
3: Ja, tjena.
1: Läget. Tjena Raffe, hur är läget med
3: tjena,
1: dig då?
3: Tjena. Jo, läget är bara bra. Du vet, fint väder, sitter ute och chillar bara.
1: Är du hungrig på biobiljetter?
3: Jag är superhungrig på biobiljetter så att det inte finns.
0: Så det inte finns. Det var väldigt, väldigt bra. Har du hört den här tävlingen förut kanske? Vet du hur det funkar?
3: Ja, jag har hört det förut.
0: Okej, men för de som inte har koll, jag kan bara berätta nu. Det kommer vara att Raffe och Ayan kommer få 5 frågor om populärkultur. Ayan, hon kommer lämna rummet, men den som får flest rätt av er vinner helt enkelt. Raffe och Ayan, är det någonting ni vill säga till varandra innan vi kickar igång?
1: Bring it on, dude!
3: You bring it on!
0: Jag gillar energin, jag gillar det här. Okej, Ayan, du får nog lämna rummet nu. Okej. Och Raffe, det är viktigt att du får så mycket poäng som möjligt, därför hon har varit för kaxig och jag gillar inte energin. Är du redo?
3: Jag är redo, ska försöka.
0: Okej, det var bara att ta det lite lugnt här. Okej, den första här. Första frågan. Taylor Swift ska göra musiken till en klassisk Disney- och Pixar-film. Vilken film handlar det om?
3: Och så har du klassisk Pixar-film.
0: Taylor Swift ska göra musiken till en klassisk Disney- och Pixar-film.
3: The Incredibles.
0: Ja, det var en bra gissning. Det är faktiskt Toy Story 5.
3: Ja, just det.
0: Fråga 2. För några veckor sedan så kom beskedet att Anna Brolin lämnar program ledaruppdraget på Farmen. Vem ersätter henne?
3: Carolina Gynning.
0: Yes, det var bra. Fråga 3. Sista avsnittet av TV4s Förrädarna har sänts i veckan. Vem vann? Förnamn räcker så du vet.
3: Patrik.
0: Ja visst, det här går ju väldigt bra. Fråga 4. Carolas liv skildras i en ny dokumentär och kommer visas på bio i sommar. Vad hette den första låten hon uppträdde med i Melodifestivalen 1983?
3: Vad hette den igen? Främling tror jag.
0: Alltså, det här går väldigt bra. Sista frågan. Hitlåten Rosa Helikopter släpptes 2001. Men vem slash vilka gjorde den låten?
3: Rosa Helikopter ska flyga hem till dig.
0: Du behöver ett svar. Har du något?
3: Vem kan det vara? Pass.
0: Okej, okay, det är okej. Okay. Svaret vi ville ha är Peaches. Jag ska säga, du fick 3 poäng. Och det är bättre än det har gått för de andra faktiskt hittills. Ayan.
1: Ja.
0: Hur känner du dig? Känner du dig redo? Ska vi kicka igång?
1: Ja.
0: Perfekt. Första frågan. Taylor Swift ska göra musiken till en klassisk Disney- och Pixar-film. Vilken film handlar det om?
1: Toy Story.
0: Yes. Fråga 2. För några veckor sedan så kom beskedet att Anna Brolin lämnar programledaruppdraget på Farmen. Vem ersätter henne?
1: Carolina Gynning.
0: Ja visst. Fråga 3. Sista avsnittet av TV4s Förrädarna har sänts i veckan. Vem vann? Förnamn räcker.
1: Jag kommer inte ihåg vad han heter, men äldre mannen.
0: Just det.
1: Han heter kanske Joakim.
0: Ja, det räcker absolut inte.
1: Nej.
0: Patrik Nordqvist. Ja. Fråga 4. Carolas liv skildras i en ny dokumentär och kommer visas på bio i sommar. Vad hette den första låten hon uppträdde med i Melodifestivalen 1983?
1: Främling.
0: Ja visst. Hitlåten Rosa Helikopter släpptes 2001, men vem slash vilka gjorde den låten?
1: I en rosa helikopter, ja det flyger, ja vad fan var det de hette? Kanske...
0: Jag vill bara slänga ut Raffe sjöng också där på slutet av den.
1: Alltså de här kanske hette typ så... Något med ros... Nej, heter de Chicks? Nej, jag vet inte fan. Ingen aning, tyvärr.
0: Just det. Svaret vi ville ha är Peaches.
1: Ja.
0: Så betyder det här är typ slutspelet. Jag kommer ställa frågan till båda två med Raffe.
1: Ja, ah, ni fick lika.
0: Ni fick lika. 3-3!
1: Bra där, Raffe. Vad duktiga vi var ändå.
3: Tack, du med.
0: Utslagsfråga. Den som är närmast. Hur lång, Raffe, vi börjar med dig. Hur lång är David Sundin? Hur lång är han?
3: Han är ju kort. Det är 1,62.
0: 1,62. Okej, okay, frågan till dig, Ayan.
1: Jag säger 1,65.
0: Okej. Okay. Och det betyder då att Ayan, eftersom du sa 1,65, det betyder att du är närmast och då betyder yes! att Ayan vinner.
1: Jag kan mina short kings. Skoja, vad var det, hur lång var han? 1,63 typ.
0: 1,70.
1: 1,70. Oj, men gud vad taskiga vi är.
0: Jättetaskigt
1: faktiskt. Han är lika lång som mig.
0: Yes, jättetaskigt.
1: Det tror man inte. Han känns kortare än mig faktiskt. Jag ska inte ljuga. Men fan Raffa, vilken match. Vi gick in här verkligen. I liksom, förlängning också.
3: Ja, verkligen. Good game, good game.
1: Ja, jag är ledsen att du inte fick några biobiljetter, men så är sånt i livet. Jag hoppas du bara kan, du får bara känna dig glad över att det är Sveriges nationaldag. Att du har vunnit någonting i alla fall. Om det är därför vi har nationaldag, att Sverige vann något slag kanske.
3: Ja,
1: hur som helst, jag önskar en underbar helg.
0: Ha det bra, Raffe.
3: Detsamma du.
0: Ta hand om dig.
3: Ha det bra, ha det bra. Det är P3.

0: Idalo var svagare än jag. Där är P3 med Ayan och Aison. Lördagstempen, vi fortsätter lite med det. Det är alltid kul att kolla och få reda på vad folk ska göra. Vi har ett sms som står så här: min familj ska till Skansen, men jag är trasig så jag stannar hemma. Gör en cocktail och sitter på balkongen.
1: Underbart. Det ska ju vara, alltså det här Skansen-firandet ska väl tv-sändas. Så det är perfekt. Man behöver liksom inte vara där och tränga. Exakt. Så kan man ändå ta del av tjuvjakt eller vad det är de har bokat där.
0: Okej, okay, wow.
1: Tove skriver: jag ska till en loppis och försöka att inte köpa fler saker jag egentligen inte behöver. Det är inte en loppis du ska vara på då. Det är ju tyvärr, jag hör ju vad du är för typ av person. Du har ju varit på loppis tidigare och tagit eller köpt saker som du inte behöver. Men jag hoppas att det är något fint i alla fall.
0: Har du bra köpkontroll?
1: Ja, det har jag. Jag köper inte så mycket grejer faktiskt.
0: Okej, okay. Vad är din kryptonit? Är det skor, tröjor, mössor, smink?
1: Öl.
0: Aha, okej. Okay. Ja. Okay, vi har till sms från Johan som står så här: ska på kalas hos min systerdotter som fyller 5. Jag har redan blivit tillsagd att klä mig ut till prins. Johan, kom igen, let's go.
1: Jag hoppas att du är blond och har blonda lockar och sen att du har en sån liten krona. Kul. Amanda skriver: hej Amanda här, jag ska försöka bygga ihop en bokhylla idag. Önska mig lycka till och skicka gärna reservskruvar. Ja, lycka till. Det här låter ju som att det är en hylla som har suttit uppe tidigare. Och det är mitt värsta projekt. Alltså att installera en möbel som man har liksom skruvat isär. Alltså typ flytta och bara vart fan är den här jävla mutten? Behöver man ens den? Mm. Man skiter i det och sen så typ en månad in så bara det här bordet är ostabilt. Alltså det är bara en härva. Om jag hade så skulle du få alla mina extra skruvar.
0: Just det. Varje gång jag skruvar ihop någonting som jag köper så märker jag att jag får alltid typ 67 extra skruvar över. Mm. Och man är så här, men det betyder att jag har byggt ihop den här fel.
1: Exakt, det är något som inte stämmer.
0: Någonting stämmer inte. Jag ska inte ha kvar så här många skruvar. Karin skriver någonting som jag har sagt till mig själv jag ska göra i flera månader, men jag har inte gjort det. Jag ska stå i köket hela eftermiddagen och göra lasagne från grunden. Okej, okay, från grunden. Projekt snarare än middag. Det är inte min paradrätt, men jag kan säga rakt av: äter man min lasagne, man kommer älska mig resten av livet.
1: Är du sån purist då? Eller så att du så här, det måste vara bechamel, alltså att du gör det på italienskt vis, eller vart kommer din lasagne ifrån? Vad har den för liksom inspiration?
0: Okej, okay, nu du ställer för många frågor, okej? Okay? Ja. Jag säger bara, när man äter lasagne så är den jättegod.
1: Nej,
0: jag
1: menar bara att folk är så himla anala. Så här. Alltså, det ska vara så här många lager. Alltså, till exempel Kodjo brukar göra en lasagne. Och den är så här 4 ostar i. Oh. Det är liksom girigheten själv.
0: Okej, okay, men Kodjo, han har ju lite bättre på sin kontrakt än mig. Så han har råd med 4 ostar. Jag har råd med typ 1 eller 2.
1: Han tjänar bra.
0: Ta det lugnt alltså. Har vi någon med sms?
1: Jag ska se min son spela fotboll. Det är ungefär lika nervös för mig som för honom, hälsar Helena. Ja, det kanske är en framtida investering där. Jag var faktiskt och såg Sverigematchen nu, träningsmatchen mot Grekland.
0: Fotboll?
1: Ja.
0: Hur gick det?
1: Alltså det blev ju 2-2. Men jag gick därifrån när det var 2-1. Och de gjorde ju mål i 10:e sekunden, Grekland. Så jag gick därifrån och bara, vi vann! Och sen så satt jag på Radiosporten och bara, inte.
0: Just det.
1: Vi vann inte.
0: Just det.
1: Men ja, sånt är livet.
0: Lycka till med sonen. Hoppas du går jättebra för honom. Alltså som sagt, vi kommer inte stänga det här fönstret. Det är bara fortsätt, vet du vad? Jag vill bara öppna upp och bara säga vad jag kommer berätta och göra idag. Det är ingen fara, gör det. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Skicka iväg. Det kallas för lördagstempen.

0: Jag gillar låtar som har sina avslut som är självklara. Man känner att avslutet är på väg att komma. Den här låten är jättefin. Broder Daniel, I'll Be Gone. Lite mera lördagstempen. Ett sms som står så här: sitter i bilen med min man på väg till Sörmland för fest. Lämnat bort två barn och hundvalp och njuter av läsande. Det låter som ikväll kommer bli kaos.
1: Det låter som att det är liksom en efterlängtad kväll.
0: Förstår du det, du vet?
1: Noah skriver så här: idag så blir det brädspelskväll hemma hos några vänner. Vi börjar alltid som kompisar och slutar som rivaler.
0: Yes.
1: Alltså spela inte spel med mig om det inte är på blodigt allvar. Mm. Alltså jag har ju på riktigt liksom blivit osams med kompisar, så att det har blivit skrik. Alltså det har kanske varit andra saker i grunden också. Men att det verkligen har blivit så riktigt dålig stämning att en person har gått hem till slut.
0: Men vad är du för typ av vinnare? Är du sån här person som typ så här ska typ trycka upp vinsten i folks ansikten, eller är du sån här som ja, bättre lycka nästa gång?
1: Jag kan nog vara ganska störig, absolut.
0: Ja.
1: När jag har vunnit. Det kommer man säkert hört här. Alltså jag firar väl. Alltså jag kommer in ödmjukt, så tänker man så här, men vad kul, det blir en lugn kväll med Monopol. Sen just bara, det. Vinner jag och tar över och blir så här tyrann.
0: Jag är lite halvjobbig på monopolspel eller typ andra, det finns andra brädspel, inte bara just den, men när det kommer till just det brädspelet så märker jag typ när jag får in pengar, jag är väldigt typ så här: ej, behöver du låna pengar från mig?
1: Aha, du blir schysst alltså.
0: Jag blir väldigt generös, okay. Men typ jag måste typ se till att min konto är okej, men sen kan jag luta mig över bara ta fem
1: fan, du blir så. Det kanske säger något om hur man skulle typ styra landet. Jag blir som the 1%.
0: Exakt.
1: Jag säger, den där är också min och den där är min. Nu gick du på min gata. Så här, jag sitter på Pengaberg.
0: Ja. Frida skriver, jag ska åka till flygplatsen och möta min syster som varit utomlands i ett halvår. Har saknat henne enormt mycket. Hoppas ni har en sån här.
1: Oh my god. Alltså bring den typen. Alltså varför hämtar inte folk varandra på flygplatser? Alltså nu gör ju du det uppenbarligen för att du är en fin människa. Men alltså jag skulle inte kunna ringa någon som skulle hämta mig från Arlanda. Alltså det är en sån kärleksgåva som är typ reserverad för alla andra flygplatser i landet.
0: Alltså det känns som du ändå typ så här, du känner mycket människor, mycket flashiga människor.
1: Jag kan betala för en taxi. Ja, ingen skulle komma och hämta mig. Alltså om det inte verkligen var typ så här, jag har verkligen överlevt någonting.
0: Ja.
1: Då ska vi se, vi har ett till här. Jag ska försöka vila, påta i trädgården och måla. Är på väg att bli utmattad eftersom att jag älskar mitt jobb. Det är en så märklig paradox, men ja, vila.
0: Ja.
1: Så jag relate verkligen till det.
0: Väldigt, det är mycket folk som har märkt som har verkligen det här tomteland eller vet du, de har sin egna
1: landställen.
0: Ja. De ska på typ bygga och ja. De ska på gräset.
1: Det är ju
0: och
1: min utopi. Alltså det är den mest romantiska bilden jag ser framför mig, att så här, hålla på, alltså inte ha något att göra, ingen deadline, ingenting, ha så tråkigt så att jag börjar måla ett staket eller typ klippa gräset för att jag bara måste göra någonting.
0: Jag kommer trycka på knappen.
1: Verkligen.
0: Jag gillar den här tanken. Och det här sista sms:et, den är ganska klar, to the point, sitter i bilen på väg till landstället, ska inviga en kompis nya dass.
1: Åh, fy fan. Första gången på dass. Alltså dass, finns det något vidrigare?
0: Jag ska inte vara en hater. Därför jag vet att det var olika tider, man var tvungen att överleva. Men varje gång jag varit på dass, jag har verkligen frågat mig själv så här: vad gör jag här för något?
1: Nej, men allt.
0: Varför är jag här? Det är en tuff situation. Det är en tuff situation.
1: Det är inte min bild av ett landställe. Det ska finnas diskmaskin och vanlig vattentoa.
0: Okej, nu tar det lite hårt här. Men till alla som lever med dass, var mäktiga till er. Fortsätt smsa in under dagen när vi har gästen här. Ni kan göra hur länge ni vill. Det är lördagstempen. Smsa in till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag, sen skickar du iväg. Lördagstemp! Kinda wanna dance to this. Kinda wanna take a trip. Kinda wanna dance to this. Yeah, kinda wanna dance to this. Kinda wanna take my time. Kinda wanna lose my shit. Kinda wanna make it mad.

0: Du lyssnar på P3 och vi gemensamt lyssnar på LKN Ring mig. P3 med Ayan och Ison. Klockan är alldeles strax 3. Det betyder att vi ska nu lyssna in på P3 Nyheter med Filip.
1: Tack. Gulfstaten Kuwait fördömer nya iranska attacker mot landet och beskriver det som en farlig eskalering där civila hotas. Även Bahrain har attackerats och i södra Libanon har flera personer dödats, bland dem libanesiska militärer, efter israeliska flygattacker under natten. Attackerna kom endast 2 dagar efter att länderna kommit överens om en ny vapenvila. Sökinsatsen efter de 2 personer som fortfarande saknas efter att en grotta översvämmad i Laos har avbrytits. Räddningsarbetet bedöms för farligt och rasrisken på många ställen är stor. Det var för 2 veckor sedan som totalt 7 personer stängdes in i grottan efter plötsliga skyfall. Att de rödgröna partierna leder i opinionen beror bland annat på att deras politik inte har granskats och synas tillräckligt ännu. Det säger statsminister moderatledaren Ulf Kristersson i Ekos lördagsintervju. Där han också varnar för att Sveriges ekonomi skulle försämras med en ny regering.
2: Därför att det rödgröna regeringsalternativet ännu inte har synats i sömmarna. Alla vet vad vi har åstadkommit under de här åren. Sen ska man alltid berätta det en gång till. Alla vet vilken kurs vi har satt. Ingen vet vad en vänsterregering skulle betyda.
1: Och så här säger Socialdemokraternas Magdalena Andersson om statsministerns uttalanden.
3: En statsminister som har lett en regering där vi har haft en tillväxt långt under vår potential, där nästan 100 000 fler människor har blivit arbetslösa. Vi har haft rekord i antalet konkurser, vi har haft rekordlånga köer i sjukvården, vi har en avstannad elektrifiering, vi har en gängkriminalitet som fortsätter sätta skräck i bostadsområden. Så att det kan ju också ha lite effekt på väljarnas syn.
1: Och det var P3 Nyheter. Klockan 3 tillbaka till er, Ison och Ayan.
0: Tack så mycket, tackar.
4: Tack. Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Superlive, det är studion. Vi är i P3, det är Ayan och Ison. Vi alldeles strax ska ta emot dagens gäst, Kalle Möller. Alltså det känns som man har sett han överallt, hela tiden, alltid aktuell.
5: Han är ju liksom duo med Sofia Dalén. De har kört paradrätten på YouTube. Han har liksom tävlat i På spåret och cyklat genom Europa. Och ja, han är ju mångsysslare verkligen. Och yes, nu har han också 2 nya poddar. Riktig historia är fantastien också.
0: Just det. Alldeles strax ska vi prata lite med Kalle Möller.
4: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: P3 med Ayan och Aison. Våran gäst är här, sitter i studion. Vi har sett honom i paradrätten genom åren som tävlande På spåret. Cykelkingen genom Europa. Poddare, youtuber, kultur och historiefantast. Kalle Möller!
1: Kalle Möller! Kalle Möller, hur är din lördag?
2: Den är så vacker och varm. Och det blir ännu varmare av att se er två i denna studio. Nej men alltså ni, jag sa det när jag såg er här alldeles nyss under låten vi spelade och fick se första gången. Alltså, tror ni att ni ska på Ellegalan eller? Ni är så tjusiga, här kommer jag svettig på en lördag.
1: Sluta.
2: På vår fett national, alltså nationaldagen.
0: Ja,
1: ja men exakt, det är därför jag har klätt upp mig för Sverige. Jag tycker alla i landet borde göra det. Men du Kalle, han radade ju upp här en massa olika saker som du sysslar med. Men vad är ditt liksom jobb på riktigt? Alltså vad jobbar du med? Vad är det som drar in pengarna?
2: Den där frågan, den bävar man ju för. Ja. För att numera vet ju inte jag det riktigt. Men jag har kunnat säga mellan 2004 och 2022 att jag är tv-producent.
1: Ja.
0: Säg till dem, ja, jag är en icebreaker.
2: Men det har jag liksom slutat med för att jag vill satsa på att göra det jag egentligen vill. Och det är ju underhållande folkbildning inom språk och historia. Så det är väl det jag gör. Men betalar det sig? Inte än riktigt. Nej, men jag är på god väg.
1: Men du har ändå spridit ut äggen i olika korgar. Det är ju bra.
2: Det. Och jag tjänar lite pengar på att gigga i tv-branschen. Jag menar, Aison och jag till exempel.
1: Ja, ni har
2: vi
1: jobbat
2: har inte
1: ihop.
2: Sett på 14 år. Räknade du ut på vägen hit?
0: Ja, ja. Berätta. Vad var det för läge?
2: Det var så underbart år. Året var anno, som man säger på latin, 2012. Vi var på en produktion på TV4. Kanske inte jätteframgångsrik, för den gick bara en gång. Den ersatte Idol och hette The X Factor.
0: Jag kommer att kika på knappen, Kalle. Let's go!
1: Oh my God.
0: Berätta om det.
2: Och Aison var en av fyra i en jury. Mm. I detta format, framtaget tror jag av Simon Cowell, känd från de här liknande tv-amerikanska formaterna.
1: American
2: man tar fram.
1: Idol, han har tagit fram alla pojkband.
2: Men precis. Och han startade det här formatet där man låter artister, istället för att gå hela den här liksom maskrosvägen från liksom, de vi identifierar oss med hemma på bakgatan hela vägen upp till idolscenen, så kom man direkt upp på en stor arena scen där också de här fyra jurymedlemmarna, varav Aison var en av dem, också coachade var sin artistgrupp bland de tävlande.
1: Just det.
2: Och jag tror att du hade de unga snubbarna.
0: Japp, det hade jag, definitivt.
2: Och två av dem är ju fortfarande två av mina bästa vänner sedan den här tiden.
0: Japp.
2: Oscar Schia och Isak Danielsson.
0: Ja, Isak är min guy.
1: Är det där hon kommer ifrån?
2: Ja.
1: Men var det där Sabina Dumba också var med?
2: Sabina Dumba kommer därifrån.
1: Men herregud, va? Ni har liksom sett till att Sveriges musikkår rullar.
2: Exakt.
1: Men nog om alla de där och mer fokus på dig, Kalle Möller. Vad är det? Alltså du har ju, jag vet ju att för något år sedan då cyklade du till Rom som en utmaning och liksom fick följa med dig längs vägen. Du har kanske något på gång i år också. Eller?
2: Ja, det är läskigt. Jag satt i radio på en Stockholmskanal som heter P4. Nej, men på P4 Extra. Det går väl hela Sverige.
1: Ja, och satt och sa att jag skulle...
2: Exakt. Och sa att jag skulle fortsätta på mitt nästa äventyr som var en förlängning av cyklingen. Nu under våren. Men det ställde jag in på grund av faktiskt energiskäl. Och det är jag lite stolt över. Jag skulle ha fortsatt. Förra gången då så cyklade jag 300 mil från Gamla stan i Stockholm till Rom.
0: Just det.
2: På 54 dagar. Och jag tänkte att jag skulle fortsätta då berätta historien om det historiska Västrom, som är dagens Rom, och det historiska Östrom, alltså dagens Istanbul, och cykla den vägen då. Men det ställde jag in, så att nu kommer jag att paddla till en liten sjö i norra Närke som heter Väringen från Gamla stan i Stockholm. 20 mil och på en vecka.
0: Alltså som sagt, det kallar vi en teaser. Vi kommer stanna där.
1: Vi ska
0: där.
1: Prata om det mer sen. Men vet du, jag vill bara säga det till... För jag hade en lyssnafråga tidigare som handlade om en person som höll på att bli lite utbränd av saker som är kul. Och det du pratar om nu är ju typ det. Alltså att du har... att du ändå kunde ställa in någonting som är så skoj, men som är dränerande. Alltså hur
2: det betyder mycket
1: kom du till?
2: Och det är skoj, men det är så ansträngande psykiskt, och jag gjorde lite andra äventyr som jag håller på och klipper och inte hade gått ut med riktigt så här. Jag behöver inte säga för mycket. Men i alla fall, jag var dränerad av energi av andra skäl, och jag vet hur tråkigt man stundtals har och hur tufft det är, och det är inte värt det att tappa intresset helt. Ibland kan man ju döda allting om du går för långt.
0: Absolut.
2: Det gäller att hitta den där balansen att både vara lite tillfredsställt och vara lite i motståndet. Men får du gå över det åt något håll, va?
1: Ja, helt inspirerande, hållet. Verkligen.
0: Vi kommer prata om det och massa annat, men vi ska också bygga lite listor med dig. Ja. Det tar vi alldeles strax.
3: Vi är P3.

0: Vi lyssnar på Olga Myko, Who's That Calling, P3, Ayano, Isons. Vi sitter här med våran gäst. Han har så många titlar, så många olika hattar. Kalle Möller, han gör bokstavligen allting. Han kan bara få en sån där lika bra. För förklara honom. Paradrätten. Berätta lite, du hade den tillsammans med Sofia Dalén. Varför la ni den?
1: Sofia Dalén, ja. Min underbara vän.
2: Du bara, jag hatar henne.
1: Nej, men varför vill han ner den? Var det det som var frågan?
0: Yeah.
1: Nej, men bara för att det började gå på tomgång och bli tjatigt. Jag älskar paradrätten. Paradrätten har förändrat mitt liv. Mm. Paradrätten har öppnat möjligheter för mig att fånga upp barnet i mig som från början gjorde att jag var intresserad av produktion och gjorde att jag kom till tv-branschen och gjorde att jag träffade dig för 14 år sedan. Alltså, sådär. Men det liksom på något sätt tog mig tillbaka till det jag ville göra själv. Det är lite mer småskaliga, lite mindre Melodifestivalen och stor produktion på TV4 och lite mer så här, men lite
2: lustdrivna.
1: Lite i Sofias fall då. Humor. Och i mitt fall lite så här autistisk information och så. Ja. Och det har varit jättekul. Men jag tror bara att hitta tillbaka till lusten. Så jag tänker att det ska komma tillbaka.
0: Jag tror bara, att gör det.
1: Bara lite paus.
2: Liksom. Men ni har ju inte bara liksom slutat jobba tillsammans, utan ni har ju liksom upprättat ett nytt koncept.
1: Ja.
2: Så radio många tror, och vi kör.
1: Radio och vi kör. Detta fantastiska billek som jag och Sofia började leka redan i begynnelsen när vi lärde känna varandra för 2019. Mm. Och det är en lek där man helt enkelt sitter i bilen och lyssnar på låtar. Och så är det ju alltid ett musikaliskt intro, oftast i kommersiell musik, innan artisten börjar sjunga.
0: Yep.
1: Och så

0: Vårblomster du älskar att ha i din köksfönster.
1: Wow, okej. Okay,
0: och så kommer Mrs. Robinson med Simon & Garfunkel.
2: Det skulle man ju nästan kunna prova här. Vi har ju musik.
1: Ska vi testa? Kan inte du ge oss en teaser? Mm. Om vi sätter på, om du på nästa låt och sen du sätter igång och gör din grej, så sitter vi bara och lyssnar.
0: Men vad ska jag prata om och vilken låt är det? Jag måste veta det.
2: Ska vi göra det nu, det här hålet?
1: Okej.
0: Gud vad läskigt. Då har jag och Sofia i vår serie på YouTube. Då har man liksom papper och penna. Men nu ska jag försöka memorera då vad det är för låt och artist. Är det någon sån här jättesvår ungdomsmusik? För det är det alltid på P3.
1: Ska jag säga, jag kan säga låten. Låten är Terra, musik för alla. Och nu behöver du bara typ ett ämne att prata om också.
0: Terra är artisten.
1: Yes. Ja.
0: Musik för alla heter låten.
1: Yes.
2: Ja. Och ditt ämne är att du ska berätta för oss, tisa om listorna som kommer. Mm.
1: Då sätter vi igång.
0: Vi lyssnar på Eftermiddag i P3 med Aison och Ayan. Och i det här programmet så tar vi ju presentera olika listor. Och det är jag som är gäst i kvällens program. Innan det är dags för att presentera min lista så ska vi lyssna på Musik för alla. Av en artist som börjar bli mer och mer populär i Sverige. Det är artisten Terra. Jag ger er den. Varsågoda.
2: Hej!
0: Aldrig säga varsågoda, men du vet när man inte kommer,
2: nej,
0: då är det
2: nej,
0: så bra
2: infyllnadsord.
0: Och du lyssnar på Terra. Säg varsågoda i radio.

0: den här låten på det som ingen annan än Kalle Möller. Och han gjorde det så, alltså...
1: Herregud, troligt. Det ni inte hörde var när sången började. Det var ju lyckan över att jag, trots att jag sa det förbjudna ordet varsågod som Sofia Dalén har lärt mig. Det säger man inte i radio. Utan det skulle liksom vara underförstått, men det är ett sånt bra ifyllnadsord. Och med det här varsågod satt jag det på exakt. Och jag skrek här att jag ska in i radions värld. För jag blev så lycklig.
2: Ja, men det är konstigt att du inte har liksom dabbled in radio. You have a face for radio. Skoja!
0: Jätteelak sagt.
1: Det var ett smashläge. Bara för att jag också öppnade med att säga att ni ser ut som två superstars här inne.
0: Jag vill bara säga att Terra lyssnar ju på musik för alla. Vi sitter här med våran gäst Kalle Möller, som vi har under låtens gång och bara så här tvingat på så här: du måste hoppa in i radio, du måste hoppa in i radio nu, för du är helt otrolig. Men nu är det dags för oss att hoppa in i det här
3: Lördagslistan.
0: Yes, på lördagar vi gör listor tillsammans med våra gäster. Och såklart Kalle ska göra också två listor. Och den här första listan, vad heter den?
1: Den här första listan, den heter mindre livskriser som jag har genomlidit.
0: Mycket, mycket bra. Okay.
1: Eller som har genomlidit, det behöver vi faktiskt, hoppas inte bara kan... Vi kanske kan prata om det tillsammans. För att
0: absolut.
2: Att vi kan, ja, absolut.
1: Ni kanske
2: absolut
1: också har mindre livskriser som har genomlidit.
0: Absolut, absolut. Och

0: Som vanligt så har vi lite, vi rangordnar om 3, 2, 1, så vi kommer börja med
1: nummer 3.
0: Vad har du där på tredje plats?
2: På tredje plats så finns en livskris som handlar om mitt religiösa svärmeri.
0: Okej. Okay.
3: Mm-hmm. Utveckla.
0: Prata om det.
2: Jag är uppvuxen i en mycket ateistisk bakgrund. Väldigt typisk svensk för min generation skulle jag säga. Där så att säga, kulturreligiöst liksom, ifrågasättande var väldigt liksom, centralt.
3: Mm-hmm.
2: Inte bara i min familj utan även i liksom, min miljö. Så att säga. Även om jag växte upp i en ganska så att säga, konservativ och borgerlig miljö så var det mer att man till exempel då, döptes och konfirmerades eftersom jag växte upp i en ganska vit och kristen miljö dessutom. Mm. Så gjorde man det mer av tradition för det alltid har varit så.
0: Ja.
2: Men jag tyckte, eftersom det där var lite stigmatiserat hemma hos mig så var jag så ändå intresserad. Jag bara, men alltså det är ändå så här, något jäkligt vulgo, spännande drama med någon så här blödande sexy snubbe som sitter uppspikad på ett kors och bara
3: hela liksom
0: emotions och tankar som du inte riktigt visste hur man skulle.
2: Nej, men jag ville kanske förstå det, vad det betydde, för jag förstod att det var liksom symbolik till, alltså både det förde med sig tankegods, så jag provocerade ju direkt redan då som 14-åring att jag ville gå en konfirmationsundervisning, och då ska jag läggas till att jag då är född i början på 80-talet. Jag var inte döpt och jag var inte med i Svenska kyrkan liksom, ens. Mm. Så att det var liksom, jag gick den ut. Och det var väldigt, väldigt lärorikt. Jag hade en fantastisk konfirmationsledare som också var skådespelare och introducerade mig till teatern. Alltså det var väldigt liksom, viktigt. Wow. Men när det var dags att konfirmera sig så bara, nej, det här, jag tror, jag vill inte vara en del av det här. Och vem vet, jag kanske vill vara muslim. Jag kanske vill vara hindu. Jag kanske vill vara jude. Vad vet jag, du vet. Och jag är för ung, jag är inte redo för det här. Och sen har det här pågått under hela mitt vuxna liv. Fram till mina kompisar började få barn.
3: Okay.
0: Vad var ändringen där?
2: Jo, då var det många som frågade om jag inte ville bli sån här fadder.
3: Ja,
2: och som fadder
3: gudfar,
2: eller gudfar,
3: liksom.
2: Då ska man ju handleda sitt barn i Jesu fotspår, alltså i den kristna vägen fram till konfirmationen.
3: Mm-hmm.
2: Och det är väldigt svårt om man inte är med då. Och då föddes det återigen där.
3: Men förlåt, hade de en sån bokstavlig mening?
2: Nej, jag kollade upp det själv, för jag är bokstavlig.
3: Det, för jag känner många gudfäder och de har inte, alltså Jesus är inte central kan jag säga.
2: Nej, när jag får frågor, då kollar jag upp vad det exakt betyder liksom. Och bara förväntas då kanske från då det här samfundet som ändå heter kyrkan som håller i dopen liksom. Ja, bla bla bla. Jag döpte mig 2015.
0: Okej.
2: Mest för att jag insåg då att jag ville vara med och bidra till Svenska kyrkans arbete. Och har hittat en väldigt vuxen och sund relation via det till min så kallade kristenhet eller egen religiositet.
3: Mm.
2: Men det spännande var att just i den tiden på livet så insåg jag också att jag var i en kris.
3: Mm. Och det alltså var liksom, när du var ung eller
2: nej,
3: den här 2015?
2: Nej, då, 2015. Ja. Alltså jag var liksom lite försenad 30-årskris och bara, jag började gå i kyrka, jag började svärma ordentligt. Alltså, och så var jag orolig på vem jag på väg att bli. Jag bara, nej, men vad är detta? Men det var nog väl, men så som jag tror att kriser är, och där får ni gärna säga vad ni, hur ni upplever, och gärna ni lyssnar också, bara ta en tankeställare. Kris låter så pejorativt, det är alltså ett tjusigare ord då, för negativt.
3: Mm.
2: Men är det verkligen det? Alltså är inte en kris något väldigt välkommet så länge man kan hantera sig igenom den?
3: Jo, det är väl ett rop på någonting att man borde, alltså man, eller jag kan uppfatta det som att man är så kanske inför, alltså man har gått i hjulspåren, man behöver någonting, man kanske vet innerst inne att man är på väg någonstans men behöver liksom skjutas ut på något sätt.
2: Exakt, skjutas ut eller kanske aktivt förändra någonting som man inte mår så bra av, tänker jag.
3: Ja, men exakt. Ändra
2: men man
3: spår.
2: Inte riktigt förstår det, för bekvämligheten är en starkare drog på något vis än själva välmåendet.
0: Den här första är väldigt intressant. Jag märker vi hoppar direkt in i djupt tak. Väldigt deep talk. Den första på listan, mindre livskriser som har genomlidits av Kalle i alla fall. Den kristna svärmeriet, om man ska säga så. Mm. Vi sätter på lite fantastisk musik.
3: Det är lite snabbare program det här, vet du.
2: Jag förstår, jag går direkt
3: så här.
2: In i.
3: Nej, det får du ta med
2: musik.
3: P1.
0: Och sen efter Oskar Linnros så fortsätter vi.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss, där i P3 med Ayan och Kaj, som vi sitter här med den tredje medlemmen av P3 nu, alltså det känns lite så.
1: Ja, verkligen. Välkommen ombord.
0: Alltså, verkligen. Kalle Möller, vi sitter här, vi är på att gå igenom den första listan. Mindre livskriser som har genomlidits av Kalle den första, den kristna svärmeriet. Och nu har vi kommit fram till
2: nummer två.
0: Vad har vi där?
3: Då har vi tv-branschen, denna mycket weirda tillställning som såg helt annorlunda ut fram till alldeles nyligen. Men nu börjar bli ett tag sen. Mm. Det börjar närma sig en så kallad dekad, decennium sen, som allt förändrades. Men fram till det var det, ursäkta språkbruket, ett fucking rövhål.
1: Ja, det var så.
3: Alltså på ett dåligt sätt. Ja, ja, ja. Måste man kanske förtydliga med tanke på.
1: Men krisen är då hela tv-branschen som den var då?
3: Krisen är någonting som för mig hände för 10 år sedan. Mm. Där jag, efter att ha blivit så pressad av osäkerhet och rädslor och nervositet och växt upp i en bransch som jag helt utan arbetsträning och annan erfarenhet började jobba i redan när jag var 20 år. Mm. Och det, tack och lov, gick väldigt bra för. Så jag har liksom aldrig lärt mig lite vad gränserna går och någonting egentligen. Så hamnade jag i ett projekt. Vi ska inte gå in på detaljer för de är inte här och kan försvara sig. Bra. Men för hösten 2016 så mådde jag så dåligt att jag blev intagen på psykakuten.
0: Uff.
1: Alltså under ett arbetspass eller att du var liksom...
3: Det var, ska vi se så jag inte säger för mycket. Det var 3 dagar innan en inspelningsstart långt, långt härifrån. Så då hade det föregått då en stor förproduktion som det heter. Alltså när man sitter och arbetar med programmet innan man börjar låta kamerorna gå så att säga. Mm. Innan inspelning. Och jag mådde väldigt dåligt av det. Men det var ju en väldigt tydligt exempel på något som jag mådde väldigt dåligt av. Detta resulterade i en sjukskrivning som rubricerades eller skrevs som en utmattningssyndrom. Jag gick inte in i väggen. Jag vet inte hur det känns, men jag har läst att det är mycket mer chockartat och man är oförmögen att göra någonting. Jag var väldigt deprimerad och var väldigt trött och utmattad, men... Mm. Var väldigt medveten om vart var på väg så att säga. Det kom inte som en chock för mig.
0: Och hur, alltså den självklara frågan är så här, du tog det såklart igenom det, men vad var typ så här, vad är verktygen för att ta sig igenom när man får en sån där typ, inte bryt, men när man känner, vet du vad, det har blivit lite för mycket nu. Hur tar man sig igenom det, ur det?
3: Jag tog mig igenom det genom att gråta och låta andra ta kontrollen. Det vill säga, nu tar vi över. Du behöver inte göra det här. Du är entledigad. Du får bli sjukskriven. Men, och inte jobba emot det som var min impuls. Det men, tror jag var mitt första steget. Sen är det många fler steg.
1: Men alltså, var det liksom att du... jag antar då att den här tv-branschen, att det liksom... Det fanns egentligen inte ett stopp. Alltså det fanns inte någon som
3: Det fanns inte ett stopp. Och jag glömde ju säga vad som hände för 10 år sedan eller 9 år sedan. Och det är ju Me Too. Mm. Alltså allt förändrades hösten 2017. Mm. Allt. Alla började ifrågasätta sättet att jobba på. Hur den här klassen bland människor som kallas kändisar, hur de egentligen bör förhålla... Alltså, att de inte är en bättre sorts människor. Liksom. Och att man måste visa respekt mot varandra på riktigt och inte bara genom regelverk.
0: Jättes, alltså på riktigt, ge dig själv en applåd att ta sig igenom ett typ av psykbryt eller bara känna, vet du vad, det är bara för mycket, jag måste bara ta en liten sekund för mig själv och landa och hitta min inre energi. Ge dig själv en applåd, alla som går igenom det, ge dig själv en applåd. Vi har så här, vi sätter på lite Generation, Young Lean, Storm 2, och sen därefter så får vi reda nummer 1 på livskriser genomlidits. Like an empty fire, like your desire.

0: Men det var fina grejer du sa om oss. Alla hörde. Alla hörde. Beröm, beröm, beröm.
1: Det är så fint, tack. Jag bara gråta typ i krisernas tid.
0: Sofia, alltså jag uppskattar verkligen att du har... Förlåt. Vi ska ava låten. Varsågod.
2: Generation och Young Lean Storm 2, där det är P3 med Ayan och Kai som sitter här med Kalle Möller som bokstavligen. Han lyfter hela energin här i rummet. Star quality. Vi håller på att gå igenom den här första listan. Och det är den första, nummer tredje på året, den kristna svärmeriet. Nummer två så var det TV-branschen, psykakut. Och nu har vi äntligen kommit fram till
3: nummer ett. Paradrutten. 300 mil på cykel från Stockholm till Rom.
2: Droppa den bara så där bara. Förklara, berätta om när man tar de första varven med cykeln och man är så här, okej, jag har inte kommit förbi Gamla stan.
0: Nej, men berätta först och främst varför man utsätter sig för det här överhuvudtaget.
3: Det har att göra med det som är själva titeln på den här listan, livskris. Och det är lätt att avfärda det bara som en så här, 40-årskris, för det är också medveten om att så här, ja, det är nog en 40-årskris egentligen. Men det blir så tråkigt att bara svara. Mm. För mig handlar det jättemycket om att man har drömmar och tankar i livet. Och de pågår och man tar inte dem på allvar. Mm. Och när man börjar märka att man har pratat om någonting regelbundet och ofta i 10-15 år och säger så här, nästa år
0: då
3: kommer X-Factor eller något annat projekt eller Melodifestivalen eller Sofia Dalén och ska vi inte göra det här? Man bara, ja, kul, jag tar det där cyklingen sen. Till slut så får du faktiskt hålla käften eller göra det. Mm. Och det är en kris när man inser, nu har jag ju för fan bestämt det här. Så de första medarna, heter det inte, de första varven på hjulen på cykeln, de är ganska lustfyllda.
0: Mm. Nu men gör efter, jag det, jag är på mitt livsresa, det exakt. Där som jag har skjutit på.
3: Men ni vet när man är ute och springer första gången på våren och ska vara så här fräsch och träna, ja, vet. Alltså första 2 kilometerna, det går ju så bra va? Sen kommer väggen mycket tidigt. Och ungefär så känns det ju. Men det sker så många sådana under sån här tid. Så det enda som jag tänker och tänkte, det är att det som den här munken Björn Attic och Lindeblad lärde oss, det går över. This too shall pass. Alltså det pågår. Och det blir så tydligt när man gör något under längre tid som är ömsom det vackraste och härligaste du upplevt. Mm. Och ömsom kanske det tuffaste och ensammaste och mest ifrågasättande. Varför? Ja. Frågar man sig. Det är att precis som de små barnen så kommer ju de stora känslorna, ytterlighetskänsla hela tiden. Mm. Och de går fort alltså. Mm. Man är alltså vill gråta och skrika den här sekunden och skratta åt andra. Men i den här typen av vuxenhet och samhälle och på något sätt, vi skär bort alla ytterligheter och kanter för vi ska fungera och vara så liksom artiga mot varandra. Så glömmer man bort att i vårt inre finns de här impulserna hela tiden av att bli jättelycklig och jättearg och jätteledsen och allting. Och det var rätt härligt att bara acceptera att så är det.
0: Alltså
3: det
0: även på den här resan så kommer det se ut så. Att du har
3: det kommer se ut så hela tiden och det är okej. Okay. Mm. Det är så här, ja, jag är jätteledsen och jätteångest nu, men bara fortsätter. Så om några minuter eller kanske timmar, då går det över. Mm. Och då kanske blir jättelycklig.
0: Men hade du tänkte inte någon gång att så här, okej, jag kan verkligen bara sluta. Alltså jag kan bara ställa cykeln och ta tåg.
3: Det tänkte jag varje dag.
0: Ja.
3: Eftersom men
0: vad är det som gjorde att du så här, ja men jag fortsätter? Alltså finns det ett ego i det? För att det går över?
3: För att det går över. För att det är precis som lyckan eller euforin. Den går också över. Allt går över. Oh. Så det är bara att vänta ut det. Och då kan man faktiskt stanna upp. Ställ dig och gråt vid en vägkant. Eller gå och köp en soppa. Eller en hamburgare eller någonting. Ät något. Mm.
2: En applåd till dig på riktigt som klarade av det. Och alla som gör såna här helt otroliga... bara... vuxna utmaningar. Saker, utmaningar. Vi kommer alldeles strax hoppa in i nästa lista med Kalle Möller.
4: P3, Sveriges Radio.

0: Thomas Stenström, slå mig hårt i ansiktet, P3 med Ayan och Kajsa. Vi sitter här med våran gäst Kalle Möller. Vi hoppas gå igenom den andra listan. Och den här listan kallas sjuka saker du inte visste om Sveriges historia. Och vi börjar direkt med
1: nummer 3.
0: På grund av att det är nationaldagen såklart också, får inte glömma den.
2: Så passande.
0: Väldigt lär passande. Oss.
3: Så ska vi prata lite om svensk historia. Och på den här listan, på den tredje punkten då underifrån, så tänkte jag att vi ska bara uppmärksamma Östersjöns Manhattan under 1300-talet.
0: Berätta lite.
3: Vad kan det vara för något?
2: Östersjöns Manhattan, det är någon storstad eller?
3: Som ja, är en enormt storstad.
0: Det låter som typ Atlantis där Aquaman kommer ifrån, men jag vet att det inte är det.
3: Så tror jag många upplevde det faktiskt när de kom sjövägen in till den här stan i mitt i Östersjön.
2: Är det liksom en ö?
3: Ja, på en ö. Sveriges största ö.
2: Vad fan heter den nu då? Det är ju där...
3: Visby.
2: Ja. Det var inte den jag tänkte på.
3: Nej, men alltså, jag gick och tänkte på, jag bor ju i Stockholm, närmare bestämt i Gamla stan i Stockholm, som är liksom Stadsholmen, själva ön i Mälaren, som liksom grundades av Birger Jarl på mitten på 1200-talet och bla bla bla bla. Ganska ung stad. Mm. I historiskt perspektiv. Men, och sen liksom 1700-talet har liksom utvidgats och blivit stor på flera malmar och sånt. Men under många hundra år så var i princip det som är dagens Gamla stan, själva stan. Mm. Och om man tittar på Visby storlek innanför ringmuren, som idag är liksom en mysig fin Stockholmsveckan och lite olika politiker som åker dit på allmänt. Ni fattar.
0: Man ser
3: en sommarstad liksom.
0: Jättemycket semesterbilder därifrån.
3: Ja, exakt. Och det är väldigt vackert med de här medeltidshusen och så. Ett världsarv på UNESCOs världsarvslista också, ska jag säga. Så den är ju väldigt viktig utifrån ett medeltidsperspektiv. Men den var så stor. Den är så alltså den är rent arealt mer än dubbelt så stort som Gamla stan. Mm. Bara innanför ringmuren.
0: Det är ganska mycket.
3: Men det fantastiska är att i och med att det här var en hansastad, alltså en jättecentralpunkt i Östersjön på grund av sitt läge, mitt i Östersjön under 1300-talet, när det här handelssystemet, hansan, med då nordtyska städer och flera i, alltså borta i Novgorod i dagens Ryssland och sånt, handlade ju på Östersjön. I det här systemet så utvecklades det till en jättecentral handelsstad Visby. Så att om man kom som svensk på ett skepp på 1300-talet och såg hur Visby skyline tornade upp sig på horisonten, så måste det ha varit som när de svenska emigranterna lämnade sina hålor på landsbygden under slutet på 1800-talet när de seglade in i New Yorks hamn.
2: När de såg
3: liksom... Alltså i Sverige på 1300-talet fanns det envåningshus av trä och torv. Men i Visby på 1300-talet så fanns det flervåningshus i sten. Som det fanns alltså i Nordtyskland, i Lübeck, förstår ni? På kontinenten. Jag tror man glömmer, alltså, och det finns ju kvar några av så. Alltså Sveriges äldsta profana byggnad, det är den delen av gamla ringmuren som idag kallas för Kruttornet. Det är precis vid Almedalen. Den är så hög så att, alltså man tänker med 1300-talsmätt, vi pratar alltså, det här är för 700 år sedan. Så, det här är inte så mycket, det är bara... Tänk på det ibland för att fascineras.
2: Jag önskar att jag hade den här informationen när jag liksom var där.
3: Jag menar, alltså på Strandgatan finns det något med till exempel Visby gamla apotek som är en sån fantastisk 1300-talsbyggnad.
0: Hur får alla informationen plats i din hjärna, bro?
3: Det är Men det här är mer fascination liksom, okay, över hur häftigt det är att de här stod här på 1300-talet. Och jag tror att nu var det så en internationell stad, liksom New York är en internationell stad, både för 150 år sedan och i nu. Men det var ändå fram till 1361 en svensk stad. Så att om man som svensk kom så måste man ha blivit helt blown away. Alltså.
0: Visby, Östersjöns Manhattan i 1300-talet i princip. Mm. Okej, vi går vidare till...
1: Nummer 2.
0: Vad har vi där? Lite kort.
3: Nej, men jag tänkte på massa saker när jag blev uppmanad av att liksom tänka ut några roliga grejer här. Och då snackade jag med min kompis Arvid som kan ju allting. Och då sa han så här, men känner du till Fet Mats uppenbarelse? Jag bara, nej, vad är detta? Och då blev jag så fascinerad av den här historien att jag lät honom berätta den för mig. Och så vill jag återberätta den för er.
0: Okej.
3: Mm. I slutet av... I Falun finns det ju en koppargruva. Mm. Och 1677 så förolyckades en person som hette Mats där. Han dog alltså. Han försvann och det visade att han hade förolyckats i arbetet och dött.
0: Ja.
3: Men 42 år senare, 1719, så hittas hans kvarlevor. I princip intakta. Och det har någonting att göra med kemin i den här koppargruvan.
0: Jag tänkte precis alltså, säga Stranger Things kanske.
3: Ja, men alltså på något sätt. Och enligt den här legenden, eller den här berättelsen som då återberättas, så blev han identifierad och igenkänd av en gammal trolovad. Alltså en gammal flickvän, ett gammalt ligg helt enkelt. Så att den här kvinnan...
2: Han ser precis ut som han gjorde för 42 år sedan.
3: Nej, men alltså den här kvinnan Margareta Olsdotter, hon känner igen honom som sin trolovade för 42 år sedan. Kan ni fatta hur sjukt, och att det här är på 1700-talet? Alltså fattar ni hur... Alltså, det här är en så spännande historia av...
0: Det är typ Arkiv X i princip.
3: Ja, men det är också den här idén om att någonting finns kvar. Alltså jag tänker på den som har berättelsen om den här Andrés luftfärd, försöket om att nå... Salomon Andrés som försökte nå Nordpolen på en luft, med en luftballong 1897.
0: Jag tror jag sett den filmen.
3: Ja, men framförallt har ju Bea Usma vunnit 2 Augustpriser för sina 2 böcker om den här. De återfanns ju, försvann ju 1897 och hittades på 1930-talet. Kvarleverna i isen. Den här, att det går så lång tid och så ligger de där. Att man liksom kan fysiskt komma tillbaka i historien genom ett bevis. Alltså det är så makabert.
2: Mm. Vi har så här. Vad hände med Fet Mats?
3: Fet Mats, ja, han begravdes.
2: Alltså och de var såhär, det är Fet Mats.
3: Jag tror att Fet Mats egentligen hette Mats Israelsson. Han ligger idag begravd i alla fall, och han ställdes ut och det var så himla mycket uppståndelse. Det har gjorts filmer om det och allting. Men jag tror att han ligger vid Stora Kopparbergs kyrkogård idag begraven, så att han har fått vila.
0: Det var mycket att ta in. Jag ska försöka ta in all den informationen. Taylor Swift kommer hjälpa mig, och sen alldeles strax efter dem så kommer vi få reda på nummer 1 på lite historiska saker.
4: P3

0: Vi lyssnar på Lugli, gjorde lite misstag. Taylor Swift kommer komma sen, absolut oroa dig inte. Happy Now heter låten, där är P3 med Ayan och Aison. Vi sitter här med vår gäst Kalle Möller och vi har på gått igenom lite, hur ska man kalla det, sjuka saker du inte visste om Sveriges historia. Och vi har gått igenom Visby, vi har gått igenom Fet Mats. Och nu ska vi få reda på
1: nummer ett. Filosofen Descartes bortslarvade huvud.
2: Okej, är det något som har funnits i Sverige då eller?
1: Ja. Nej, men alltså, det här är så spännande. Det här är ju också lite, måste jag säga, en hommage till en P3-profil som jag älskar över allt annat. Som heter Cecilia Dyringer.
2: Historiepodden.
1: P3-historia. P3-historia, ja. Precis. När jag pratade med henne att jag skulle vilja liksom ta mig in i ungdomarnas värld och komma ut på TikTok och berätta om mitt lilla TikTok-format som heter Kallesan TikTok, där jag pratar om historia. Så jag säger, man skulle ha roliga saker som ingen känner till. Hon bara, du måste snacka om Descartes huvud, sa hon. Descartes var... han är väl en av västerlandets absolut mest prominenta och välkända filosofer. Han var den som liksom började aktivt prata om att man skulle dela upp kroppen och knoppen. Förnuftet och liksom, så. På 1600-talet. Och han var så framgångsrik i filosofiska kretsar. Cartesius på latin och René Descartes på franska. Att han bjöds in av drottning Kristina för att privat föreläsa för henne på Stockholms slott. I slutet på 1640-talet, och han blev så sjuk av den svenska kölden så han dör i en lägenhet i Gamla stan på Västerlånggatan 1650 och begravs i Stockholm. Men när man ska gräva upp hans kvarlevor och frakta dem till Frankrike så ser man att huvudet är borta.
0: Okej.
1: Okay. Alltså också ironiskt med tanke på att det är precis detta han talar om. Alltså, ja.
0: Varför är huvudet borta?
1: Det var försvunnet.
0: Var borta.
1: Någon hade stulit hans huvud helt enkelt. Detta huvud var försvunnet och såldes fram och tillbaka under olika antikhandlar ända fram till det återköptes av vetenskapsmannen Berzelius i mitten på 1800-talet. Alltså 200, och då återbördes det till Frankrike. Alltså det här är ju svenskar som slarvade bort Frankrikes största nationalfilosof. Alltså huvud av allting. Alltså den kroppsdel som han använde för sin devis cogito ergo sum. Alltså jag tänker, alltså finns jag. Och det är det han är känd för.
0: Och när visade den sig att den kom fram då?
1: På 1850-talet, eller 1800-talet, mitt på 1800-talet någonstans. Men senast nu så finns det någon forskning som visar så här, det här huvudet som finns i hans grav, eller på något museum, han är begravd i Saint-Germain-des-Prés, tror jag. Mm. Ni vet den här, där finns en fotbollsklubb också i Paris, det är en stadsdel. PSG. det var några forskare i Lund, läste en artikel igår när jag tänkte på det här, som har visat att den här skallen som blev såld, det är kanske inte ens är hans riktiga skalle ändå, utan det finns bit, det är så spännande.
2: Men förlåt,
1: allting.
2: En fråga bara, vad vet man ungefär vad ett sånt huvud gick för?
1: Ingen aning, det här är 200 år sedan som det såldes.
2: Ingen aning,
1: men det gick nog för mycket. Men att man säljer, tänk vilken tid. Man säljer alltså en kranium från en kändis fram och tillbaka. Alltså, tänk en sån tid. Alltså,
0: jag vill bara säga typ, det är sällan min hjärna har sprängts med så här mycket information. Min dyslexi har kickat igång på höger och vänster. Jag försöker hålla igång. Jag försöker hålla all information som du har sagt, men jag kommer typ ihåg 2%. Jag kommer tvungen säkert fråga dig mera under nyheterna. För du får göra så här. Kalle, den här timmen har gått jättesnabbt.
1: Ja, förlåt mig.
0: Häng kvar lite. Du måste hänga kvar. Klockan är alldeles strax 4. Betyder då att vi ska lyssna in på P3-nyheter med Filip.
3: Tack. Gulfstaten Kuwait fördömer nya iranska attacker mot landet och beskriver det som en farlig eskalering där civila hotas. Även Bahrain har attackerats. Och i södra Libanon har flera personer dödats, bland dem libanesiska militärer, efter israeliska flygattacker under natten. Attackerna kommer endast 2 dagar efter att länderna kommit överens om en ny vapenvila. Det är fortfarande stora störningar hos Stockholms bibliotek efter cyberattacker igår, rapporterar P4 Stockholm. Samtliga låntagare har fått sina PIN-koder nollställda. Det pågår just nu en utredning för att klarlägga exakt hur dataintrånget har skett och vilka personuppgifter som kan ha påverkats. 23-åriga Jasmine Vergara tröttnade på att se billiga fast fashion-kläder säljas vidare som dyra second hand-plagg på Vinted och började söka upp bluffsäljarna själv. Till exempel kostade en blus 500 kronor, men likadana säljdes på Shein för bara 149.
4: Inte nog med att man får en vara till ett dyrare pris, så är det ju inte second hand på riktigt. Framförallt våran generation, eller Gen Z, känns som att vi är ganska medvetna om miljö och att vi vill handla hållbart.
3: Det säger hon till Peter Nyheter. Jasmin har konfronterat säljarna och lagt ut skärmdumpar från misstänkta bluffannonser på sitt TikTok-konto. Och Vintet skriver till Peter Nyheter att felaktigt beskrivna varor strider mot deras användarvillkor och att de jobbar för att upptäcka och ta bort sånt som bryter mot reglerna. Så har vi en rättelse. I sändningen klockan 5 igår eftermiddag så sa vi fel antal döda och bekräftade fall kopplade till Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Vi sa att minst 240 personer dött och att över 1000 misstänkta smittofall rapporterats sedan utbrottet i mitten av maj. Det är alltså fel. Rätt är, enligt de senaste siffrorna, att antalet bekräftade Ebola-fall nu närmar sig 500 och att 82 människor har dött, rapporterat AFP. Det var Peter Nyheter, klockan 4. Tillbaka till er, Aison och Ayan.
0: Tack så mycket, Filip.
3: Tack.
0: Alltså, jag vill inte ha musik nu, jag vill inte prata. Ta det lugnt. Du vet när man blir irriterad när man tänker att okej, men jag ska ha sån här skön bakgrundsmusik och sen får man en helt annan låt. Så innan vi sätter på musiken. Vi ska ju släppa iväg det alldeles strax.
2: Jag bara frågar... Tyvärr, får man ju säga, faktiskt.
1: Det är så sätt.
0: Två poddar. Prata lite om dem. Podden Italiensk dagbok och Radio Ovisör. Podden Italiensk dagbok, var kommer den ifrån? Var kom själva tanken ifrån?
1: Podden Italiensk dagbok, så samtalar jag och journalisten Kristina Cappellin om ämnen, allmänmänskliga ämnen kopplat från våra personliga, de svenska och generellt italienska perspektiven. Mm. Så det är en podd om Italien, skulle man kunna säga. Men på svenska, av två svenskar, där en är en svärmande turist som bara vill åka till Italien och en har varit bosatt och yrkesverksam i Italien i 42 år.
2: Oj,
0: så det blir typ den där personen som är van vid Italien och själva kulturen.
1: Experten.
0: Möter någon som kommer dit som bokstavligen säger, ah, jag älskar
1: allt. Jag älskar allt! Jag vill bara mozzarella nu! Du vet, så här. Och så hon bara, det finns också dålig mozzarella. Typ. Ah. Alltså, ni fattar. Så att det är så här. Men vi pratar ju också om allmänmänskliga saker. Vi pratar till exempel om vemod. Det italienska vemodet existerar ens det. I nästa avsnitt som släpps på måndagar. Så det är en grej jag gör. Det andra är då... underhållningstv-programmet på YouTube, Radio Vischör. Det är alltså inte ett radioprogram. Utan det är en samtalsserie på kanalen Paradrätten. Jag ska inte göra för mycket reklam, ursäkta mig. Som jag tillsammans med Sofia Dalén bjuder in en gäst som får utmana oss i leken att påannonsera kommersiella låtar.
0: Som du gjorde innan.
1: Som vi gjorde tidigare i programmet.
0: För det som missade kanske det.
1: Med en gäst och en domare i den underbara musiken och underhållaren Filip Palmgren. Så att vi är ett litet gäng som kör det en gång i veckan.
0: Fan, du är driftig alltså. Du gör grejer hela tiden. Alltså. Det är mäktigt. Vi ska alldeles strax hjälpa en lyssnare, Maja, med en spellista. Hon vill ha musik som gör att hon ska ut och på landet. Hon vill ha lite så här lantlig sommarsoundtrack. Finns det någon låt som gör så att du känner, okej, vet du vad? Jag känner mig cool och nice på landet.
1: För mig är landet stora vidder, och då tänker jag på de stora slätterna i Rio Grande do Norte i nordöstra Brasilien, och då är det en låt som heter Folgado av en artist som heter Marília Mendoza. Underbar. Folgado.
2: Det ni kanske inte vet, ni som lyssnar, är ju att Kalle pratar portugisiska och är väldigt mycket i Brasilien. Så du pratar italienska också, va?
1: Certo. No parlo molto italiano, ma voglio bene imparare di parlare di più.
2: Nej, latin pratar du, va?
0: Svärde du åt oss nu? Sa du någonting trevligt eller negativt?
1: Nej, jag svår inte.
0: Det är lätt att säga svärdomar på olika språk.
1: Ja, särskilt på italienska, för de är så jävla arga. Men det är de inte. Nej. Det är bara det låter så.
0: Kalle Möller, på riktigt, det är alltid en ära att få prata med dig och höra vad du håller på med. Du måste komma tillbaka när du...
1: Ja, gärna.
0: 10 000 andra program som du håller på med. Tack så mycket.
2: När du har tid. Exakt. Puss och kram.

0: Vissa låtar när man hör dem, man kan nästan föreställa sig att det måste varit jätteroligt att spela in de här låtarna när de var i studion. The Hives, Hate to Say, I Told You So. Jag tror att de hade jätteroligt när de spelade in den här låten.
1: Ja, jag tror hela den här eran för dem var väldigt skoj.
0: Dominerade, alla lyssnade på dem. De var fortfarande jättestora.
1: Tjänade pengar, riktiga pengar.
0: Exakt. Där är P3 med Ayan och Aison. Om ni är någon där ute som känner, vet vad, jag vill ha en spellista. Jag hör hur ni hypar upp det till alla andra lyssnare, men jag vill att ni ska lägga spotlighten bara på mig. Jag tycker att ni ska mejla på p3@sverigesradio.se och sen där skriver du, vet vad, jag ska göra en specifik sak som jag behöver den här typen av musiken på. Det här är vibben. Vi kan hjälpa dig. Om det är DMs kan man skicka där också. Där skickar man på p3@sverigesradio.se.
1: Och vi har en spellista. Maja skriver. Maja här. Det är några veckor kvar till semestern och jag räknar ner dagarna. Och då ska jag äntligen åka ut till mitt landställe. Just nu känns det väldigt långt borta när man sitter inne i stan och allt man ser är asfalt. Jag skulle gärna vilja ha en spellista med låtar som får en att vilja flytta ut på landet. Musik som känns som röda stugor, öppna fält, morgonkaffe på trappan och kvällar som aldrig riktigt tar slut. Sånt man vill lyssna på när man kör längs en grusväg med rutorna nere och vet att man inte har några planer för dagen. Kan ni hjälpa mig att hålla ut till semestern med en riktigt lantlig sommarsoundtrack? Undrar Maja. Ja, men jag är väl helt övertygad om att vi faktiskt kan göra det. Jag har förberett mina låtar. Jag vet att Aison har gjort det också. Du som lyssnar, går du igång? Kanske sitter du och väntar på semester, du med. Skicka in låt och motivera gärna varför den här låten passar så bra till just det här. Smsa oss på 72250, skriv P3 gör ett mellanslag eller slida in i våra DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio.
2: P3

av Gerd P3 med Ayan och Ison. Glöm inte, om du har en låt som funkar ute på landet, som är lite mer mindre stress, bara lite mer chill, och man kan bara titta och kolla upp de här fina slättarna, skicka iväg den här låten till oss direkt. SMS in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, så skriver in kanske, ja men jag har ett minne från när jag satt på den här skogsslätten och bara minns de här sakerna. Skicka iväg den direkt.

Sara Larsson, Lush Life, där är P3 med Ayan och Aison. Vi håller på med spellistan. Maja, våra lyssnare, räknar ner semesterdagarna till hon får åka ner till landet, och hon vill ha låtar som gör så det känns som de här grusvägarna och röda stugorna blir till och med finare och till och med bättre. Och jag har inte varit ute på landet jättemycket, det ska jag vara helt ärlig om. Men när man har varit på olika så här, gig och turnéer, man har åkt genom landet och man känner typ när man kommer ut att det är så fridfullt. Stressen försvinner, det är inte så mycket att man är i staden, det är

0: utanför Östersund dock. Men hur som helst, så när jag hörde om jag liksom låste in mig på semester, och det är någonting med musik som är gitarrdriven. Och här i veckan så har jag spenderat väldigt mycket tid med Rosalias gamla grejer. Och då finns det en låt som heter Catalina från hennes första skiva. Ja, ni hör ju. Alltså, ja, det kanske inte är landet i Sverige det här påminner om, men det är något med gitarrdriven musik, lite så här folk Spanish vibes.
1: Absolut.
0: Jag ser, det här är kvällstid på landet.
1: Jättefint, jättefint. Okej, och ännu en gång, alltså när jag tänker på landet, jag tänker typ så här från det som man har sett från filmer, man tänker typ så här Pippi, man tänker Barnen på Saltkråkan, man tänker så här mycket sån här gamla styles och en annan era om du frågar mig. Och om jag var en person som bodde på landet, jag hade nog typ haft typ tv, dataspel, lite annat, och sen hade jag såklart haft en stereo, och ur den här stereon så hade jag spelat Ray Charles, Georgia on my mind. I said Georgia. Jag kommer göra det.
0: Oh Georgia. Wow. Eftertänksam låt. No peace
1: I find. Och för er som kanske vill ha en lite mer uppspeedad variation, det finns också en variation med Ludacris, rapparen, där han också heter, gjorde en låt som heter Georgia, som heter lite mer uppspeedad och upphypad, men den är fin den också.
0: Fint. Ja, men jag är återigen inte i Sverige, tyvärr. Men den här gången så är jag med en liksom nationalklenod. Alltså Cornelis Vreeswijk, som ju är Rödstuga och Älv och Sjö, jag vet fan. Alltså han är ju liksom kolonilotts... alltså han är Sverige och landet. Men ibland åker han ut och reser. Han har ju en fabless för Brasilien, precis som våran gäst tidigare här också har. Och där kan han sjunga om en samba. Inte vilken som helst, utan Dirdres samba. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så köper du min samba. Har du tid och pengar så köper du min samba. Va? Också lite gitarr, ja. Underbart.
1: Det är sån här typ av musik vi vill gärna få in. Den här viben. Man ska typ längta komma till landet och bara säga, titta runt stugan. Det är bara jag där. Jag kan bara ta det lugnt. Smsa in till 72250. Skriv P3. Gör ett mellanslag. Låt namn. Liten motivering. Liten motivering. På DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio. Skicka iväg till nu.
2: Det är kväll i ett radhusområde utanför Malmö när det ringer på dörren. Mamman i familjen öppnar och en ung kille frågar efter Arvin.
3: Så ser man ju de här kontakterna då som han har haft med ChatGPT. Hur man dödar någon med kniv.
2: Hans uppdrag är att mörda statsvetaren och Irankännaren Arvin Korsnord.
4: I den stunden fick jag en väldigt dålig känsla att någonting var fel. Det var ingen röst jag kände igen.
5: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Babbe, Crayons, P3, Hayan och Ice on spellistan. Har du en fet låt som passar till landet, som är lite mer chill, lite mer avslappnad, inte lika mycket tempo kanske, skicka iväg den låten till oss, smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Låt, namn, motivering. Låt, namn, motivering. Och nu kommer en banger.

Freden, besluten, rubriken och snuten. Besviken, beskjuten, attacker, akuten. Beväpnad, besvaring, bevisning, bevakning, begåvning, belöning, bestraffning, begravning. Djungeln, betongen, spärr.

0: Jag tycker det är för sällan att man ger artister sina blommor tidigt. Och jag tycker Erik Lundin, om du frågar mig, han är en av de bästa svenska hiphop-rapparna genom tiderna.
1: Jag är redo att hålla med.
0: Alltså det är inte ens en dialog, det är inte ens en diskussion. Han bokstavligen är så, låten är, heter Det bara blev så. Det här är P3 såklart med Ayan och Aison. Vi håller på med spellistan. Maja, våra lyssnare, hon har några veckor kvar till ledigheten. Hon vill ha musik när hon kommer till anstället som passar perfekt. Och jag ska vara helt ärlig, det är vissa låtar som är lite så här sommar. De är lite så här sköna som bara blir klassiker. Och Mares låt Sunnan Vind är definitivt en sån här låt som den dyker upp på varje lista i alla fall en gång i veckan. Ett sms står så här: Sunnan Vind med Mares är en riktig sommardänga. Just det, det. Sol, vind, kärlek, drinkar.
2: Att vi var lyckliga.
0: Då säger vi.
2: Att vi var lyckliga. Att vi var lyckliga.
1: Ja, Mares alltså. Då kan jättefin tacka musik. Den här kanalen för sin karriär. Skoja inte. Ja, vi har fler som har hört av sig. Call Me The Breeze med JJ Cale. Den här låten luktar dammig grusväg på det allra bästa sättet.
0: JJ Cale, okej. Ja, visst. Jag känner mig lite Lucky Luke.
1: Det här känns som typ Oh Brother, Where Art Thou.
0: Vilken bra film, George Clooney. Oj, oj, oj. Maria skriver så här: hej, låten Here Comes the Sun med The Beatles. Med varmt smekande vind på kind åker du i bilen med fönstren nere. Enjoy en dag med inga monster, inga måsten eller störiga telefon. Perfekt. Ja visst, man vill typ gå vilse in i skogen och bara typ ha kul.
1: På ett sånt valmofält och plocka blommor och vara lite under radan. Okej, en person skriver så här: Otis Redding sitting at the dock of the bay, ett halmstrå i mungipan och ett metspö i näven.
0: Yes.
1: Hatten över ögonen.
0: Yes.
1: Sommarsolen som steker.

0: evening comes.
1: Det var en av de första låtarna jag hörde typ vissling i en låt.
0: Okej.
1: Jag måste säga bara, fan, kan man bara vissla i mitten av en sång? SMSa in till 722-250, skriv P3, gör ett mellanslag, skriv.
0: Ja, det var mysigt, förlåt. Ursäkta att man gillade den här låten.
1: Hej, kör på, jag väntar.
0: Wasting time. Och nu kommer det som du pratade om. Nej, det var nästa. Ja.
1: SMSa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Låtna, motivering. Och det är viktigt att låtarna ska vara lite så här chill, landet. Bara ta det lugnt med en skön stol och bara titta ut på en solnedgång. På DM som man vill skicka där heter vi P3 Sveriges Radio.
2: Vi är P3.
3: Sitter du där och gråter?
4: Jag har två ögon.

0: Teddy Bear Stockholm, you boy, hey boy. Det är P3 med Ayan och Aison. Vi håller fortfarande på med spellistan till Maja som vill ha den perfekta landets spellista. Vi har fått in jättemycket. Alla som har tagit sig tiden, tack så mycket. Det uppskattas jättemycket. Ett sms står så här. Afterglow Highways är en fantastisk låt. Här i Bergvik regnade, så det får firas nationaldagen inomhus. Kram på er, Malin Olenius.
1: Stor låt.
0: Jättefin låt. Tack så mycket för Malin. Tack så mycket.
1: På DM har en person hört av sig och skriver In the Summertime med Mungo Jerry. Eller Mungo Jerry. Vem vet?
0: Just
1: låt
0: det.
1: Höra.
0: Står det något mer då?
1: Till denna vill man bara tugga på ett halmstrå och loda runt i sandaler. Hälsa Rebecka.

Hej, hej. Kanske remix på den här, eller? Timberland. Hampus och Adina skriver så här: en kväll i juni, sommarkväll, ja, som bara sker en gång per år, men det gör det värt att bo i Sverige. Let's go. Eller förlåt, jag ber om ursäkt. Nu kör vi.

0: mest. Hennes morfar satt och
1: tack så mycket Hampus och Adina för den. Jättefin, jättefin.
2: Plötsligt spratt det till.
0: Man vill ju lyssna vidare. Ja.
2: Han blev ung
0: och han blev fri. Han tog av sig sin kavaj, sparka av sig båda skorna och så spottade han ut snusen och ja visst. Okej, en person skriver så här: "Tja, lyssna och njut av Leilo med Ymir. Texten är på gutamål, men texten och sköna flowet med reggae njuter man av en kall i solen. Puss från Gotland."

0: Dunder.
1: Är det här gutamål?
0: Jättefin, jag gillar det direkt.
1: Alltså det, jag vill inte, alltså no shade här, men det låter som, det finns ju en AI-röst som folk använder och gör musik.
0: Var försiktig nu, var försiktig.
1: Det låter som den AI-rösten.
0: Var försiktig.
1: Nej, men du som har gjort den, alltså kolla upp det där. Det
0: är... SMS in.
1: Jätterolig låt, tack.
0: SMSa in mera låtar som den här, som ger en lite landkänsla, lite vibe, lite skön bara. SMSa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Låt namn, motivering. Vi kommer stänga om ungefär 8-9 minuter, så skicka iväg den här låten nu.

0: classic dunder fet låt. Går inte ens understryker hur bra den här låten är. Mando Diao, Dance with somebody, dance, dance. Det är P3 med Ayan och Aysson. Vi håller på med spellistan. Maja, det är den personen vi försöker hype upp när det kommer till spellistan. Hon ska till sitt landställe. Behöver en liten soundtrack som gör själva tiden där borta lite skönare. Även fast det är superskönt utan musik, jag tänker mig. Ett sms står så här. Emily Ann Roberts med Whole Lotta Little är visserligen uptempo men känns så fly till landet för mig. Vi kollar. Yes.
1: Ja, verkligen.
0: Absolut. Synkroniserad dans, ja. Framför hästarna.
1: Det här är också lite after hours när man tar fram det goda och bara dansar med grannpöjkan. Jättetrevligt. En person skriver så här: den minsta av segrar av 1900. En förtrollande låt att bara förlora sig i medan man blickar ut över det svenska landskapet.
0: Absolut. Perfektion. Också en brother var out there. Soundtrack-låt.
1: Verkligen så här. Hur, att tänka i film, då är det en sån här låt. Det var ändå en resa det här, vad som vi gjorde.
0: Ett till DM står så här. Cover Me av Stray Kids. Jag vill ha den för att den är ganska lugn och jag älskar verkligen den. Det är inte svårare än så då. Yes, yes, yes.
1: Är det K-pop eller?
0: Jag har ingen aning, men jag gillar det.
1: Det är inte gutemål i alla fall, det hör jag.
0: Varför hatar du på gutemål så mycket för?
1: Jag hatar inte, jag bara upptäckte det i reggae-form, precis. En person skriver så här: Kerstin Ljungströms låt Caroline har något otroligt somrigt, hoppfullt och skön känsla, men även lite vemod. Perfekt låt att köra upp en, på en grusväg. Jag har testat, hälsa Märta. Jättebra. Caroline får allting
0: och lite till. Hon säger vad fan hon vill. Yes, fin låt. Jag tycker på applådknappen för den, ja. Perfekt
1: alltså,
0: landet
1: hela, låt. Hela Kerstins katalog är bara så raka vägen in i hjärtat.
0: Alla som har hört av sig och bidragit till den här listan, jag vill att man ska känna lite claima energi. Alltså, vet du vad? Jag hjälpte till att se till att den här listan blev så pass bra. Vill man hitta den på våra sociala medier, där heter vi P3 Sveriges Radio. Maja, lev livet på landet.
2: P3 Sveriges Radio.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA. Det här producerades av Munk Studios. Efter oss kommer det bli P3 med Petter och Kimbo. Och glöm inte Ekot, men vi är tillbaka imorgon som vanligt. Och vi ska ta oss an den här veckans trailer. Och den här gången, jag lovar, jag ska bidra. Jag ska komma med någonting till bordet, jag lovar.
1: P3
2: Ekot inleder med att för andra gången på bara några dagar har stora ukrainska anfall riktats mot Leningradregionen i Tyskland, i Ryssland. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti beskriver attackerna.
3: Ja, men de är omfattande. Det är flera militära mål som Ukraina har riktat in sig på. Zelensky nämner i ett uttalande bland annat marinbasen Kronstadt nära Sankt Petersburg där Ryssland bland annat servar sina fartyg som hör till Östersjöflottan. Och det här sker samma dag som det ekonomiska toppmötet i Sankt Petersburg skulle avslutas. Ett prestigeevenemang som brukar kallas för ryska Davos. Sen i närheten där så attackeras också ett vapen- och ammunitionslager och även en oljedepå. Och på bilder i sociala medier ska man se den här oljeterminalen i brand. Och den här terminalen är också väldigt viktig för Rysslands oljehantering i Östersjöområdet. Och sen som är något som också är väldigt intressant i att Ryssland är att Ukraina har under natten genomfört flera framgångsrika attacker mot Krim eller mot landvägen som går till Krim via Melitopol, alltså via en ukrainsk ockuperad stad. Och det här är en väg som Ryssland använder för att transportera trupp, utrustning och ammunition. Och nu så kan ryska styrkor inte använda sig av delar av den vägen.
2: Säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Sverige nu. En man har förts till sjukhus efter att matlagningsolja fattat eld i en bostad i Tvärskog i Kalmar kommun. Det rapporterar Dagens Kalmar. Mannen som är mellan 25 och 30 år uppges av allvarliga skador. Nu till något helt annat vi ska få höra från ett par nationallagsfiranden idag. Först i Skokloster slott i Håbo söder om Uppsala där kungaparet firade, vilket överraskade 13-årige Alexander Semere.
4: Det var jättekult. Jag tänkte att han skulle vara i Stockholm eller någon annanstans.
5: I Håbo invigdes en gigantisk älgstaty i guld av kung Carl den 16 Gustav. I Växjö firade fyra familjer så som de gjort i över 40 år genom att hjälpas åt med att hissa den svenska flaggan.
6: Här och norra grannar som träffas varje år och hoppas traditionen i många år består.
5: Bakom idén till nationaldagsfirandet står Eva Jonsson.
7: Vi hade det hemma som barn och alltid tyckte det var fint att ha det.
2: Rapporterade Helena Geilani i samarbete med P4 Uppland och Kronoberg. Sist så ska vi ta en titt på vädret. Imorgon blir det lokalt kraftiga skurar med inslag av åska över Götaland och Tornedalen samt längst i norr. Svealand får soligt eller växlande molnighet med enstaka skurar på eftermiddagen. Temperaturer 18-23 grader, något lägre i samband med regn. Detta var Eko klockan 5 med Alexander Ivanovski.
1: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
8: Jag heter Haider El-Timimi.
9: Mitt namn är Kevin Chesswa, mer känd som Kimbo i de här radiosammanhangen.
8: Det är Sveriges nationaldag.
9: Det stämmer.
8: Därav skall det manglas med svensk musik.
9: Det skall det.
8: Vi har underbara artister. Vi har Galantis.
9: Hey.
8: Vi har Molly Sandén, Sara Larsson, Timbaktou, Oskar Lindros, Aison och Fille, Peter, Veronica Maggio och Adam. Med 2A.
9: Det stämmer.
8: Latin Kings, Aki, Jirel. Men nu är Kimbo.
9: To the loo med låten

0: DJ Seinfeld och Confidence Man med låten Now You Do. En väldigt självsäker man är han.
1: Det är han sannoliken, min kära vän.
0: Broski manifesterar sin känsla genom sitt namn.
1: Det är han.
0: Det är som du. Det heter egentligen Kevin. Men du fick det Kimbo.
1: Kimbo är en akronym som står för massor med grejer vi inte har tid för på radio. Så låt oss istället ta det till Robin S med låten Show Me Love. Tisa mig just nu.

0: Galantis med peanut butter jelly. Med den här kära låten min vän har manglat mig.
1: Varför?
0: I egenskap av programledare på Petri din gata, ja, så gjorde vi ett reportage igår på Malmö latinskola.
1: Okej.
0: Vi ville ta reda på vilka låtar folk skulle springa ut till. Jag kan säga att det var tre klasser som hoppade i otakt till den låten du hörde nyss.
1: Varför tror du de valde just den?
0: Därför bror, den gör ju saker med en, ja, vilket jag förstår. Men sättet de hoppar till den, jag vill höra annat.
1: Kimbo, om du och jag har tagit studenten nu, vet du vilken låt jag hade satt på?
0: Nucci Haki Hale, eller?
1: Nej.
0: Men berätta för mig, min älskar.
1: Salvatore Ganacci med låten Take Me To America.
0: Ish.
1: Det här, du och jag, Kimbo, vi väntar ivigt med att springa ut.
0: Okej, bror.
1: Och hoppar i takt, till skillnad från de där studenterna.

0: Adrian Lux med låten Teenage Crime. Vad var det värsta man kunde göra som en tonåring, Kimbo?
1: Bro, det värsta var väl att hamna i någon park 03:30. Man sa till mamma man såg över hos sin shabab. Och blir jag lite för detaljerad nu, bro?
2: Kanske lite för personlig.
0: Klockan är inte 03:30 nu, Kimbo.
1: Det är den icke.
0: Det är förfest time.
1: Det stämmer.
0: Och vad lyssnar vi på?
1: Vi lyssnar på

0: Molly Sandén och låten Vi ska aldrig gå hem. Men du broski,
1: yes.
0: I det här gamet, i musikbranschen, visst är det inflation på ordet queen?
1: Faktiskt.
0: Hon är queen, hon är queen.
1: Ja, ja, ja.
0: Men är det någon som har sina skinkor på tronen? Då är det Brenda Sara Larsson, eller?
1: Jag håller med dig faktiskt, jag håller med dig. Det är Sara Larsson, Pink Pantherist.

0: Ace of Base med låten All That She Wants in Axel Boman och Off The Meds remix här i Petri. Jag heter Heider.
1: Mitt namn är Kimbo.
0: Yes sir. Och nu ska vi till en låt som har en likhet med Baby Shark. Baby Shark. Tillbaka till låt heter Resten av ditt liv.

0: Oskar Lindros med låten Hela dagen varje dag. Och från en pianoslinga till en annan.
1: Jag vill att du inbillar dig.
2: Ja.
1: Stäng ögonlocken.
2: Jag blundar.
1: Året är 2010.
2: Yes.
1: Jag ser musikvideon till Hela dagen varje dag av Ison och Fille,
2: som vi lyssnar på just nu.
1: Jag säger till mamma, snälla kära mor, jag vill också bära baggy jeans. Jag går runt i skolan och visar så mycket bunda. Jag hade hängt på ett sätt som ingen hade de här tiderna, och som man kanske inte borde ha när man går i fjärde, femte klass.
0: Trendsetter Kimbo.
1: Det vill jag inte påstå. Ison och Fille med Hela dagen varje dag.

0: Petter och Veronica Maggios låt länge sedan i en kall remix. Du vet det här fenomenet, Kimbo, med att sampla stora klassiker.
1: Jag har bra koll på fenomenet, vännen.
0: Så berätta, vad hör vi just nu?
1: Vi hör en sampling av Veronica Maggios 17 år. Det är Adam, Pablo Paz och Tekno Els som har valt att göra sin version

0: Swedish House Mafia, Fred Williams med låten One. Mitt namn är Kimbo och du heter...
1: Haider.
0: Och min kära vän, vad är det som sker alldeles strax?
1: Snart så kommer vi få nyheterna. Men innan dess, vi lyssnar på Lupins In Blue av Jäger. Sen är vi tillbaks.
0: Det stämmer sannolikt.
1: Jag kommer inte lämna er. Det kommer vi inte. Vi finns här.
0: Vi har bara börjat, skulle somliga påstå.
1: Somliga och somliga.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är Ekot. Under helgen firas den amerikansk-tyska vänskapen på den årliga festen i tyska staden Ramstein-Miesenbach, där även den största amerikanska militärbasen utanför USA är belägen. Gregor Kaiser, som jobbar civilt på basen, säger att relationen mellan Tyskland och USA idag är en aning spänd.
2: Nej, jag tänker att det är etwas angespannt, aber man darf darüber nicht vergessen, dass es wichtig ist, diese Beziehung zu erhalten. Ich arbeite auch in Ramstein auf der Airbase, deshalb ich habe ein Interesse daran.
3: Gregor Kaiser tycker att det är viktigt att den långa, goda relationen mellan USA och Tyskland består, särskilt som han själv har ett personligt intresse av det som anställd på basen i Ramstein. Här i området, på flygbasen och runt omkring, lever över 50 000 amerikaner idag, både soldater, civila och deras familjer. Och sedan basen öppnade i början av 50-talet har kontakterna fördjupats mellan tyskar och amerikaner. Zachary Crichton, som jobbar som soldat på flygbasen, säger att han alltid blivit vänligt bemött.
4: No one has treated me as an individually different, which is very nice, because you know, like, I'm not the president of United States.
3: På årets fest är det inte många som tycker att någonting egentligen har förändrats här. Men en sak som har förändrats är ändå att USA valt att dra tillbaka 5 000 soldater från Tyskland, dock inte här från Ramstein. Men en del är rädda att soldaterna ska minska framöver även här, vilket skulle innebära ett svårt ekonomiskt bakslag för många. Katarina von Arnt, Ramstein-Miesenbach.
1: Sverige nu, och vi ska få höra från ett par nationallagsfiranden idag. Först till Skokloster slott i Håbo söder om Uppsala, där kungaparet firade, vilket överraskade 13-årige Alexander Semere.
5: Det var jättekult. Jag tänkte att han skulle vara i Stockholm eller någon annanstans.
6: I Håbo invigdes en gigantisk älgstaty i guld av kung Karl den 16 Gustav. I Växjö firade fyra familjer så som de gjort i över 40 år genom att hjälpas åt med att hissa den svenska flaggan.
7: Här och några grannar som träffas varje år och hoppas traditionen i många år består.
6: Bakom idén till nationaldagsfirandet står Eva Jonsson.
8: Vi hade det hemma som barn och alltid tyckte det var fint att ha det.
1: Det rapporterade Helena Geilani i samarbete med P4 Uppland och P4 Kronoberg. Och så väder. Imorgon blir det lokalt kraftiga skurar med inslag av åska över Götaland och Tornedalen samt längst i norr. Svealand får soligt eller växlande molnighet med enstaka skurar på eftermiddagen. Temperaturer på 18-23 grader och i samband med regn 12-17 grader. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 6. I studion Alexander Ivanovski.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
9: Jag fick namnet Haider El-Timimi av mina föräldrar. Vad fick du?
10: Jag fick namnet Kevin Alex Cheswa. Men i radiovärlden, det räcker med Kimbo, min älskade.
9: Och vet du vad? Mm. Jag ger den till dig. För du förtjänar det. Man måste förtjäna sitt smeknamn.
10: Dansar jag också.
9: Agnes. Mm. Hon förtjänar att Bolak blir kallad för Agnes. Efternamn? Verkligen inte. Mellannamn? Kastade. Smeknamn? Behövs ej. Enbart förnamn.
10: Vill du veta varför?
9: Varför?
10: För hennes röst är änglalik. Låt Agnes sköna stämmor ta oss till himlen med hennes låt.

0: Lykke Li med låten I Follow Rivers i en The Magician remix. Och det här var en av mina mest lyssnade låtar 2025.
1: Är det så pass? Ja. Men låt oss tala om någonting helt annat.
0: Varsågod.
1: Visst är ålder relativt,
0: kan man säga.
1: Igår när jag hängde med massa 19-åringar på deras student så kände jag mig som en ankel.
0: Kan förstå lite.
1: Men nuvarande låt släpptes 2001. Det här är en elektrisk, nästan lite småfunkig låt.

0: The Latin Kings med låten Fint väder, en rapplåt som släpptes 94 med Kimbo.
1: Yes,
0: vi ska över till vår generation. Vi ska över till 2012. Aki och Captain Red släpper låten När solen går ner.
1: Vill du veta vad jag föreställer mig? Tänk dig Hall of Fame svensk hiphop.
0: Ja.
1: Tänk dig tavlor,
0: ja,
1: på släpp.
0: Ja.
1: När solen går ner kommer alltid befinna sig i ett sådant rum.
0: 100%. Det är i ens Mount Rushmore.

0: 16, kan du tänka dig?
1: Vi började nyss gymnasiet, du och Kimbo.
2: Men vet du en grej?
1: Ja.
2: Visst är världen ganska liten?
1: Det är den.
2: Och rätt som det är så känner man någon som är släkt med en artist.
1: Okej.
2: Okay. Jag, Kimbo, spelar korpen. Och den frontduon, jag är alltså anfallare. Och han bredvid mig är storebror till följande artist.
1: Nej. Och vem är det?
2: Namasenda. Ni ska få höra hennes låt Madonna. Värt att nämna, jag och min kompanjon i korpen, vi har 3 mål på 20 matcher. Skiner vi eller? Skiner vi? Jag tar det som ett nej.

0: Dimitrios med låten Make It Right. Ibland måste man göra det höger, ibland vänster, upp till dig.
1: Men ibland behöver man också göra det step by step. Denna låten har Brax, Falcon och Axel Boman kopplerat ihop.
0: 100% bror, steg för steg, step by step. Det är som du och din vän som anfallare. Step by step bror, ett mål per tionde match.
1: Plötsligt händer det.
0: Plötsligt händer det.
2: Let's go!

0: Million voices, Utu knows. Walla broski vet hur man gör en dänga. För den här låten, Kimbo, den annan nivå, broder.
1: Anna Kliber, va?
0: Annan!
1: Men vet du vad?
0: Ha!
1: Vi tar det till 2019. Orkar du?
0: Vi orkar, varför inte? Ja, varför inte?
1: Jag är på min första festival. Vi snackar Roskilde-festivalen.
0: Alltså.
1: Jag är helt manglad, för den här festivalen är upplagd. Första dagarna det är fest,
0: yeah,
1: och sen kommer artisterna.
0: Okay.
1: Jag ska ta tåget hem, vännen. Min vän övertalar mig att stanna. Robin går på scen ikväll.
0: Shout out Robin.
1: Jag säger till henne, måste jag? Hon säger ja, stanna.
0: Och när den låten sattes på, vad hände?
1: Jag kände i en sekund, jag kan flyga. Och som vi flög.
0: Ni flög, va?
1: Robin med Dancing on My Own. Let's go.

0: It Always Was. Och den här låten Kimbo, berätta om det. Berätta. Avicii med låten Waiting for Love. Väntar du på kärleken? Varje dag, Kimbo, varje dag. Den kommer aldrig, man. Den kommer när du minst anar.
1: Jag anar det riktigt lite just nu.
2: Är ni som lyssnar, jag ber er.
0: Hjälp mig.

0: Adam Myers och ILY med låten Free Love Core. Idag är det Sveriges nationaldag och du snackade med mig om Holland, Kimbo. Vad händer där?
1: Koningsdag i Holland när de firar sin nationaldag. Då går alla man ur huset för att fira. Vi har även sett scenerna i Norge på 17 maj.
0: 17 maj?
1: Och där känner jag en grej. Vi i Sverige, när ska vi hämta de här scenerna på vår nationaldag?
0: Vet du vad? Idag är dagen, broder.
1: Det är det, va?
0: Låt oss, vi har redan spelat underbar musik för att få igång vartenda en som lyssnar.
1: Det har vi.
0: Och det är till och med Hassans svenskdag idag, så du vet. Så grattis till dig, Hassan.
1: Hazuni, shoutout. Jag vill att ni som lyssnar omfamnar denna vackra nationaldag. Men du, Heider.
0: Ja.
1: Vad är det vi lyssnar på just nu?
0: Det här är killen med låten Die For You.

0: Automode med låten Forever här i Petre. Jag heter Haider El-Timimi.
1: Jag heter Kevin Alex Cheswa a.k.a. Kimbo.
0: Och det har varit en ära.
1: Det är en ära, kära vän. Vet vad vi är?
0: Vad?
1: Vi är en orientalisk Filip och Fredrik. En kryddig Erik och Macka.
2: Men vilka kryddor?
1: Vilka du vill? Okay. Curry.
0: Okay. Inga problem.
1: Vet du vad? Cayennepeppar.
0: Jag diggar den faktiskt, jag diggar den.
1: Hetta.
0: Med det sagt, vi loggar ut, men musiken fortsätter 24-7, 365. Petre stays on our mind.
1: Glad nationaldag, gott folk.
0: Det här är Megra med låten Drifting. Vi syns nästa vecka. Samma tid, samma plats.
1: Tack och hej.
0: Leve pastej.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. I region Kalmar län har mer än 10 år av möjligt underlag till forskning på sjukdomar som MS och narkolepsi gått i spillo på grund av bristen på läkare. Det rör sig om data om patienterna och om hur olika mediciner fungerar. Andreas Hurve vid neurologimottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar.
2: Som med allting i tillvaron så måste man ju prioritera. Och vi har inte kunnat säga att vi kan motivera att ägna åt registerregistrering när patienterna får stå i väntekö.
3: Neurologimottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar, där Andreas Hurve är verksamhetschef, har inte matat in data i svenskt neuroregister sedan han började där för 13 år sedan. Det finns inte resurser till det. Just nu skulle antalet neurologer i Kalmar län behöva öka med uppemot 3-4 nya läkare, säger Andreas Hurve. Enligt honom tar det tyvärr för mycket tid att mata in uppgifter i registret.
2: Det där är ju bra saker, men som verksamhetschef måste man också prioritera och instruera sina medarbetare om vad är det du måste göra i första hand.
1: Reporter Erika Norberg, P4 Kalmar. Ukraina har under natten till idag riktat anfall mot militära mål nära Sankt Petersburg i Leningradregionen i Ryssland, rapporterar vår Ukraina-korrespondent Lunel Shanti.
4: Ja, men de är omfattande. Det är flera militära mål som Ukraina har riktat in sig på. Zelensky nämner i ett uttalande bland annat marinbasen Kronstadt nära Sankt Petersburg, där Ryssland bland annat servar sina fartyg som hör till Östersjöflottan. Och det här sker samma dag som det ekonomiska toppmötet i Sankt Petersburg skulle avslutas. Ett prestigeevenemang som brukar kallas för ryska Davos. Sen i närheten där så attackeras också ett vapen- och munitionslager och även en oljedepå. Och på bilder i sociala medier ska man se den här oljeterminalen i brand. Och den här terminalen är också väldigt viktig för Rysslands oljehantering i Östersjöområdet.
1: Lubna El Shanti. Så har vi en rättelse. Kvart i fem Ekot idag sades felaktigt att 51 personer dömdes till döden år 2020 efter mordet på FN-anställda Saida Catalán och hennes medarbetare. Rätt är att de dömdes 2022. Nationaldagen har firats runt om i landet idag på Gärdet i Stockholm, traditionsenligt med galopp och hattparad. Astrid Sand deltog i ponnygaloppen.
5: Jag fyller 10 och jag har ju hållit på med hästar sedan jag var 7 år gammal.
6: Vad var det bästa med det här loppet då och hur gick det?
5: Det gick bra. Det bästa är att man får ha, eller att det är så många som tittar. Det är liksom så roligt.
1: Reporter Johanna Sjöqvist Harland, P4 Stockholm. Ekot med Julia Brynolfsson.
0: Skivhyllan i P3.

Välkommen till skivhyllan i P3. Det här är Björn Yttling och det här var mitt band Peter, Björn & John med vår låt Young Folks, där Victoria Bergsman också är med och sjunger. Jag kommer att köra en hel del låtar nästa timmen här med relation till mina låtar och sånt som jag har gillat genom åren och fortfarande gillar. När vi spelade in Young Folks så ville vi gärna ha intron som var riktigt coola på låtarna. Och då tänkte vi, vem har coolaste introt just nu? Och det var Daft Punk som hade Robot Rock. Så vi bara försökte spela introt på Robot Rock, men på ett Peter, Björn & John-sätt. Och då blev det alltså introt. Men här är original Robot Rock.

Det här är skivhyllan i P3 med Björn Yttling. Och det där var ju såklart My Valuable Hunting Knife med Guided by Voices. En låt som min goda vän Joakim Åhlund spelade för mig när jag satt i turnébuss med Caesars Palace för ganska många år sedan. Fick en otrolig rock'n'roll-utbildning av dem i Caesars Palace, för det var alltid nya grejer man kunde få höra där i bussen. Så det är man ju otroligt tacksam för. Och sen startade jag och Jocke ett band ihop också som hette Smile och heter nu Abstract Crime Wave. Men vi gjorde en skiva med Smile där vi har med Robin på sång, och det var ju otroligt kul att få med henne på den här låten som heter Call My Name.

Där hade vi Kraftwerk med Computer Love, och de är ju i alla fall en av världens bästa band någonsin, tycker jag. Och det tyckte jag även när jag var ung och bodde i Västerbotten och lyssnade på synt.

satt med Esbjörn Svensson och han fick faktiskt till det hyfsat. Han var min lärare och jag kom in på en skola, körde jättemycket jazz, gick in i väggen och slutade spela jazz. Tills jag 2005 gjorde en skiva med mitt band Yttling Jazz. Och det var den första skivan. Och nu 20 år senare har vi gjort den andra skivan med Yttling Jazz. Och låten som kommer nu är en remix på singeln Illegal Hit med Joshua Aiden.

Benny Goodman med Sing Sing Sing. En otrolig låt tycker jag, som man inte hör så ofta på radion kanske. Men ett super trumbeat och en otrolig klarinett. Jag gillar trummor, jag gillar pukor. Men jag hade faktiskt inte hört Benny Goodman-låten när vi gjorde Lykke Lis andra skiva, Wounded Rhymes. Och då, den gjorde vi mycket live i studion. Vi hade två trummisar som spelade just det här beatet och det lät inte bra. Det lät otroligt dåligt. Men när vi bytte så att den ena trummisen Lars gick över till pukorna och den andra trummisen John gick över till visparna, då började det låta bra. Och då spelade vi in det som blev låten Get Some.

Dance Kalinda Badum med Dr. John från skivan Gri. Jag och Lycke höll på med andra skivan rätt mycket och liksom ville hitta ett sound. Och då tror jag vi hittade ett sound genom att kombinera Elton John med Dr. John. Var lite grann våran devis där. Sen drog vi in lite Iggy Pop och sådär. Andra grejer också, men det var våran grej. Elton, Dr. Elton John kanske vi kan kalla det. Och vi hade även mycket, vi lyssnade mycket på lite äldre grejer som spelades in på 60-talet. Och det kunde vara till exempel det här bandet.

What goes on? Vad händer? Ja, det är ju Velvet Underground som vi lyssnar på där. Och där har vi ju kanske världens bästa band någonsin. Ingen kontroversiell åsikt kanske. Men fact is a fact. Det bästa bandet jag visste då, förutom Kraftwerk, var inget band på 80-talet. Det var en duo och det var Pet Shop Boys. Deras första skiva tror jag kom ut 85 och den innehöll West End Girls. Du lyssnar på Skivhyllan i P3 med Björn Yttling och här kommer West End Girls med Pet Shop Boys.

Det där var ju såklart Kanye West med Love Lockdown. En otrolig låt från en otrolig skiva tycker jag. Där man verkligen får höra autotune ordentligt. För låtarna är nämligen gjorda med autotunen på. Så jag tror att det har skapat liksom otroliga melodier där på den skivan som är svår att få fram på annat sätt. Dessutom är det ju en fantastisk minimalistisk produktion på den här låten som jag gillar, som är väldigt bluesaktig på något sätt och minimal. Kanye West har jag ju fått träffa några gånger. Det var alltid kul. Och vi spelade även live med honom på Way Out West med Petey Brown & John. Han hade nämligen gjort en version av Young Folks när han sjöng. Jag tror det var första gången han sjöng på en skiva också. Så vi var med där och var lite coola. Nu är vi inte lika coola, nu är vi bara gamla och visa istället. Så nu kan vi relatera till nästa låt här i skivhyllan. Och nästa låt är även sista låten. Och när man går igenom en massa låtar så här ifrån sin skivback så kan man tycka att man har koll på läget. Att man har en bra, bred musiksmak. Men det finns alltid de som har lite coolare och lite bättre låtar på lager. Och i den här låten som kommer så handlar texten just om att tappa touchen. Tappa touchen kanske kunde vara en låttitel för Håkan Hellström. Om han vill översätta den. Kom ihåg vad ni hörde det först. Tappa touchen. Det är Losing My Edge med LCD Sound System. Och den hörde jag första gången i London på en pub. Och då sa jag, vad är det här? Det låter helt otroligt. Det är fantastiskt. Och så Jocke Ålund som jag var med, har du inte hört den här? Den kom ju ut på en white label för 2 månader sedan. Så då fick jag veta att redan då hade jag tappat touchen. Men jag håller på att hitta den igen. Med Ytlingjazz och med andra grejer. Så tack för att ni har lyssnat på Skivhyllan i P3 med Björn Ytling. Hej då!

0: P3, Sveriges Radio.
1: 9 av 10 känner inte till att alkohol ökar risken för bröstcancer. Det visar en ny undersökning som gjorts på uppdrag av Systembolaget och Regionala cancercentrum. Lena Scharp är chef vid Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.
2: Många tycker att det är svårt att prata om levnadsvanor med patienter som kanske söker för någonting annat. Men vi vet också att många i hälso- och sjukvården inte heller känner till de här riskerna. Speciellt då när det gäller låg eller måttlig konsumtion av alkohol.
3: Undersökningen visar också att 4 av 10 skulle dricka mindre om de visste att även små mängder alkohol kan öka cancerrisken. Därför behövs mer kunskap om alkoholens risker, menar Carolina Dahlbäck Nobel, folkhälsoexpert på Systembolaget.
4: Och därför är det ju viktigt att kunna få ut budskapet så att man själv kan fatta beslut för sitt eget bästa.
1: Reporter Bashir Kavak. En man hittades idag död efter en sökinsats i Strömsunds kommun, uppger polisen, rapporterar P4 Jämtland. Mannen hade inte setts till sedan i torsdags kväll och både hemvärn och fjällräddare sökte efter honom. Anhöriga är underrättade. Trots skärpta regler och kontroller av svenska företag som anlitar thailändska bärplockare kvarstår riskerna för missförhållanden. Det säger Eva Norlin som är regionkoordinator mot människohandel i de 4 nordligaste länen.
5: Det vi kunde se i fjol var ju fortfarande väldigt långa arbetsdagar.
6: Från den här sommaren så är det endast svenska bärföretag som kan ansöka hos Migrationsverket om att ta hit thailändska plockare. Tidigare så var det vanligt med thailändska bemanningsföretag, men det försvårade svenska myndigheters kontroller.
5: Huruvida de till exempel fick lön eller inte när de väl återvände hem.
6: Och från att ha varit tusentals thailändska bärplockare i de svenska skogarna så beviljades förra året endast 89 tillstånd. Rättsprocesserna har varit många. Bland annat dömdes 2 bärföretagare i Åsele 2024 för grov människoexploatering. Men när de thailändska bärplockarna minskar i antal så ser regionkoordinatorn Eva Norlin en annan risk. Att fattiga EU-medborgare från länder som Rumänien och Bulgarien lockas till Sverige och utnyttjas.
5: I och med att det finns en efterfrågan så finns det också personer som många gånger vill utnyttja en sån situation.
1: Reporter Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. I östra Bolivia drabbade polis och regeringskritiska demonstranter samman idag när polisen försökte rensa en vägblockad, rapporterar AFP. Demonstranterna kräver president Rodrigo Paz avgång. En månads protester med blockader har lett till allvarlig brist på mat och mediciner i flera storstäder i Bolivia. Det var Ekot.
0: P3 Klubb Mix Hits.
7: Okej, P3, det är jag som Augland och jag har fått chansen att sätta ihop en timmes mix med musik ifrån en av de största artisterna vi någonsin haft, Avicii. Ni kan lätt kalla mig för en ren och skär Avicii-nörd. Han var producenten som fick mig att fastna för house på riktigt och som fick mig att själv börja DJ och göra musik. Att bara välja ut en timme från hela Tim Berlins katalog har varit sjukt svårt, men på samma gång extremt kul. Så i vanlig ordning tycker jag att du som lyssnar ska ge volymen några snäpp, för nu drar vi igång Avicii-hyllningen på riktigt.

lyssnar på P3 Club Mix Hits med mig Hogland och min Avicii Tribute Mix. Du hörde precis Sin Cole's remix på Hey Brother. Bästa track, en going jag nästan spelar under varje set. Här kommer Avicii och Sebastian Rums

Precis David Guetta och Mårtens remix på Aviciis låt Heaven. Nästa låt har en speciell plats i mitt hjärta. Det finns nämligen ett YouTube-klipp från 2012 där Tim sitter och förklarar hur han gjorde den låten i programmet FL Studio. Ett program som jag själv, mer än ett decennium senare, sitter och gör min egna musik i på grund av just detta klipp och denna låt. Här kommer Avicii och Eric Turner med låten Dancing in My Head.

Du lyssnar på Sveriges Radio P3 och det är jag som är Hugglan. Att göra en Avicii mix utan nästa låt är helt omöjligt. Med det sagt tycker jag att vi skippar snacket. Ni vet nog redan bäst själva vilken låt som kommer nu.

Låten du precis hörde heter Blessed och släpptes faktiskt under Aviciis alias Tom Hanks. Nästa låt hör du säkert redan i bakgrunden och det är en av mina absoluta favoriter. Här kommer Super Love.

Det är jag som är Hogland och nu är vi framme vid sista låten. Jag funderar och tänkt fram och tillbaka på hur man avslutar en sån här Avicii-hyllning. Ska man försöka hylla till med ord eller bara låta musiken snacka för sig själv? Vilka låtar ens missat att spela? Jag har bytt och ändrat denna sista låt flera gånger men känner att valet äntligen blivit rätt. I alla fall för mig. Ett låtval som står nära mig på flera olika plan. Här kommer Avicii med Somewhere in Stockholm. Och tusen tack för att ni har lyssnat. Ha en fortsatt

0: P3, Sveriges Radio.
1: I Region Kalmar län har mer än 10 år av möjligt underlag till forskning på sjukdomar som MS och narkolepsi gått till spillo på grund av bristen på läkare. Regionen har inte rapporterat in uppgifter till neuroregistret på flera år. Andreas Hurve är verksamhetschef på Länssjukhuset i Kalmar.
2: Som med allting i tillvaron så måste man ju prioritera, och vi har inte kunnat säga att vi kan motivera att ägna åt registerregistrering när patienterna får stå i väntekö.
3: Neurologimottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar, där Andreas Hurve är verksamhetschef, har inte matat in data i svenskt neuroregister sedan han började där för 13 år sedan. Det finns inte resurser till det. Just nu skulle antalet neurologer i Kalmar län behöva öka med uppemot 3-4 nya läkare, säger Andreas Hurve. Enligt honom tar det tyvärr för mycket tid att mata in uppgifter i registret.
2: Det där är ju bra saker, men som verksamhetschef måste man också prioritera och instruera sina medarbetare om vad är det du måste göra i första hand.
1: Reporter här, det var Erika Norberg på P4 Kalmar. I Tyskland, där firas den här helgen den amerikansk-tyska vänskapen på den årliga festen i staden Ramstein-Miesenbach, där även den största amerikanska basen utanför USA ligger. Gregor Kaiser, som jobbar civilt på flygbasen, säger att relationen mellan Tyskland och USA idag är en aning spänd.
4: Ich denke, es ist etwas angespannt, aber man darf darüber nicht vergessen, dass es wichtig ist, diese Beziehung zu erhalten.
5: Gregor Kaiser tycker att det är viktigt att den långa, goda relationen mellan USA och Tyskland består, särskilt som han själv har ett personligt intresse av det som anställd på basen i Ramstein. Här i området, på flygbasen och runt omkring, lever över 50 000 amerikaner idag, både soldater, civila och deras familjer. Och sedan basen öppnade i början av 50-talet har kontakterna fördjupats mellan tyskar och amerikaner. På årets fest är det inte många som tycker att någonting egentligen har förändrats här. Men en sak som har förändrats är ändå att USA valt att dra tillbaka 5 000 soldater från Tyskland, dock inte här från Ramstein. Men en del är rädda att soldaterna ska minska framöver även här, vilket skulle innebära ett svårt ekonomiskt bakslag för många. Katarina von Arnt, Ramstein-Miesenbach.
1: I södra Libanon dödades 9 personer och 4 skadades efter israeliska flygattacker natten till idag. Israels militär bekräftar en av attackerna och uppger att de trodde fordonet som besköts tillhörde terrororganisationen Hezbollah. Attackerna kommer bara 2 dagar efter att länderna kommit överens om en ny vapenvila. Ekot, Ola Jonåker Dunkus.

0: Hej, det här är Margrethe Atladottir. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Michelle, jag vill, du ska få ge din första skeva input i morgonpasset. Så här lyder en fråga som kom in. Hej, jag går och funderar på om jag ska köpa en stor båt. Har aldrig haft något innan. Har husvagn, men hade varit skoj att ha en båt också. Vad säger ni, Michelle och Margrethe? Ska man slå till?
2: Gud, husvagn och en stor båt. What are you trying to prove? Jag har inte så mycket erfarenhet av båt. Har du det?
1: Faktiskt inte.
2: Nej, jag seglade för första gången i mitt liv förra sommaren. Och min slutsats är tyvärr att det är inte kul.
1: Nej.
2: Även personer som seglar, de har inbillat sig, de älskar estetiken, de älskar livsstilen, men jag har yet to meet a person på en båt som tycker om det de gör.
1: Jag har faktiskt, alltså jag har aldrig någonsin träffat en båtägare som är nöjd med att vara båtägare.
2: Nej, och det, hela grejen går ut på att vara ute på vatten och sen ha ångest över att man kanske går i land, hur ska vi parkera båten, oj här finns det ingen plats, nu finns ingen vind, oj nu tappar vi motorn i vattnet, nu kostar det 30 lax, vilken kul semester, vad avslappnande. Skaffa aldrig båt.
1: Vår producent Navid sa att det finns bara två bra dagar man har som båtägare, och det är dagen man köper båten och dagen man säljer båten. Men jag undrar vad det är som är så jävla jobbigt med att ha båt, för att jag har vänner som, alltså the way de klagar, alltså det är helt sjukt. Man måste ju vara med i någon form av båtklubb också, som, där man måste typ arbeta och göra massa saker och vakta och hålla på typ.
2: Vår underbara Diggy Matilda som är här i studion med oss. Hon har ju en segelbåt, och igår så sa hon under ett möte att hon är tacksam för att hon kom ihåg att stänga fönstren på sin båt så att det inte regnade in. Så Matilda går ju runt med ångest dagarna i ända över den här segelbåten. Stackan.
1: Är det hemskt att ha båt, Matilda? Det är fantastiskt, säger hon. Så okej, skev input från mig och Michelle, gör det absolut inte, medan Matilda säger ja, det är fantastiskt. Fortsätt höra av er om ni vill ha skev input. Vi kommer att ta i tur med detta lite senare här i programmet, där vi får experthjälp till och med.

0: Land, Joakim Berg här i morgonpasset i P3, veckans P3-hit var det där till och med.
1: Mm, cool.
0: I det här programmet på lördagar så brukar vi dela ut skev input. Det är liksom jag och Branne som tar på så kallade bragologhattar. Nu ska du få agera bragolog, Michelle.
1: Fylla hans bragologskor.
0: Hur känns det?
1: Jättebra.
0: Vi ska också få hjälp alltså, av en person. Vi behöver ju expertis.
1: Vi verkligen.
0: Och vi har med oss energiknippet från Norrköping som aldrig verkar vara på dåligt humör. Oh. Välkommen till morgonpasset, Arantxa Alvarez!
2: God morgon, buenos dias, guten tag.
0: God morgon, Arantxa. Ja. Hur känns det? Är du redo att hjälpa slash hjälpa folk?
2: Ja, men jag är så redo. Jag har liksom, jag vaknade upp tidigt, tog en jogg på 5 goda kilometer.
0: Du skämtar.
2: Har varit på Salong Hallén. Nej, men alltså, fått en blowout.
0: Nej.
2: Otroligt, ja.
0: Alltså, du är jättefin.
2: Tack.
0: Men brukar du börja dina dagar så att du utan springer?
1: Blowout.
2: Ja, nej, men blowouten, det var ju salonghallen hemma liksom så, men, av mig själv. Men ja, speciellt ifall jag vet att jag har en fullmatad dag framför mig, då gillar jag att börja med att liksom ut och springa. Så nu känner jag mig redo.
0: Det var ju maraton i Stockholm förra helgen. Är det något du håller på med?
2: Nej, för jag vill springa på mina villkor.
0: Mycket bra.
1: Och också inte 4 mil.
2: Nej, 4,2.
1: Alltså det är alldeles för långt.
2: Galenskap. Men jag tror att om jag skulle, då skulle jag ju gå in med hela mig.
0: Jag tror också det. Jag tror du skulle typ alltså, få ett ganska bra resultat.
2: Jag tror också det. Alltså så, det. Don't let these short legs fool you, menar väl jag ändå.
1: Det hade hon som kom sist på Stockholm maraton här igår.
2: Jaha.
1: Alltså en ikon. Jag kände mig så inspirerad. Jag vill göra Stockholm Marathon nu bara för att lunka in på sista plats nu.
2: Men ska du inte skriva, skriva upp? Vad säger man? Skriva upp? Ansöka?
1: Just där, nästa år på sista plats.
0: Vad hade du för tid?
1: 7 timmar nästan.
0: Alltså, jag måste bara ge vilken skön. Vi ska ju som sagt dela ut skev input till lyssnarna. Alltså, vad är det skevaste du har gjort? Alltså bara så att vi får en vibe av vad du är för typ av person. Liksom.
2: Okej, nu känner jag att då får jag väl vara ärlig.
0: Ja.
2: Okej, ett av dem i vuxen ålder, jag trodde aldrig jag skulle säga det här, men var på en väldigt känd restaurang / krog. Inte mitt fel att de bara hade en toalett. Inte mitt fel. Jag var så kissnödig. Jag hade hållit mig flera timmar. Också liksom hade hinkat en hel del.
1: Som man gör.
2: Inte mitt fel. Nej. Att det bara finns en toa. Så jag, nej, men att jag säger det här.
0: Jag är så orolig.
2: Oh my God. Okay, jag går in längst bort och in på det här stället. Tar ett tomt ölglas.
0: Nej.
2: Put the panties to the side.
0: Nej.
2: Och jag pushar. Jag liksom sugproppar fast ölglaset.
1: Den detaljen ska med.
2: Den ska med.
1: Alltså sugproppeffekten.
2: Ja, och sen bara liksom foamar jag sönder glaset. Så det såg ut som öl. Och sen så lämnade jag glaset där och skidaddlade därifrån. Likt inget hade hänt.
1: Alltså literally skibri toilet.
2: Alltså skibri toilet.
0: Jag är så lycklig av att få ha hört det där. Ja. Tack ska du ha.
1: Varsågod.
0: Alldeles strax.
2: Det var liksom förra sommaren.

0: With Every Heartbeat, Robin och Klerup här i morgonpasset i P3.
1: Alltså förlåt, jag kan inte fatta att jag erkände den grejen så snabbt. Och att den bara låg liksom on the tip of my tongue. Ja. Jag ber om ursäkt.
2: Du behövde ju bikta dig. Du hade ju det behovet, det såg vi ju på dig.
1: Ja, men antagligen. Mm. Men också väldigt äckligt av
0: fast
1: mig.
0: Alltså, på något sätt så blir jag glad av att höra det. Så att du ska inte skämmas alls. Alltså, okay. Du gav mig lite lycka.
2: Ja, eller inspirerad vad till och med.
0: Ja, alltså low-key inspirerad.
1: Är det här liksom en cirkel av tillit?
0: Ja.
2: En cirkel av örglaskissare.
1: Ja, men då så. Då vill jag vara med.
2: Ja, verkligen.
0: Arantxa Alvarez är här och vi ska hjälpa slash hjälpa våra lyssnare som har lite olika typer av problem. Vi kan väl börja med ett midsommardilemma som en har. Vad ska jag göra på midsommar? Jag har två val. Det ena är ett firande med vänner och deras familjer, a.k.a. massor av par och barn. Men jag själv är singel och barnfri. Andra valet är en barnfri fest hos en bekant, men där jag inte känner någon. Och alla är typ 10 år yngre än jag.
1: Jag känner direkt att mitt hjärta slår för vänner och familj midsommarfirande. Ja, jag är faktiskt i den kategorin när det kommer till midsommar.
0: Jaså.
2: Och du vill att fler ska med?
1: Ja, 100%. Ja, den här personen, om den har vägarna förbi Malmö, så är du varmt välkommen.
0: Till ditt firande?
1: Ja, 100%.
2: Alltså par och barn firande.
1: Ja, alltså why not? Så vi är ju då, det är min familj och sen min mans familj, Johan. Mm. Så det blir ju verkligen så, vi är ju i Malmö, i Bunkeflostrand. Ja, nu sa jag det också. nu får jag hejda mig lite, va? Och då har vi ju en hel dag. Alltså vi hänger vid poolen, vi käkar god mat, det drinkar lite liksom som sipprar över hela dagen. Mm. Men sen har vi då femkamp. Och den här femkampen, den tar vi liksom på liv och död.
0: Ja, det känns som du är väldigt så, du tar dina lekar på allvar.
1: Det gör jag verkligen.
0: Du har ju också, du är ju liksom känd som att du är en otrolig hostess.
1: Ja, alltså, det är kul ändå att ha det här ryktet, känner jag.
0: Alltså, faktiskt.
1: Ja. Nej, men så då har vi femkamp och sen så är det vi är så avslappnade allihopa ju. Spelar ingen liksom ingen roll vad man har på sig och så här. Och dessutom så är det ju min, vad heter det? Årsdag när man gifter sig, vad heter det?
0: Bröllopsdag
1: är på midsommardagen också, på midsommarafton. Så ja, men det blir liksom en kul fest, så jag skulle säga var med vänner och familj som du ändå känner. Bli lite salong, så var liksom ha det härligt.
0: Men det här aspekten av att vara singel och barnfri som den här personen skriver och ändå typ tillbringar liksom en hel dag eller kväll med bara par och familjer. Alltså jag måste säga att jag känner igen mig där. Alltså jag tycker att det är lite jobbigt ibland att vara den enda singeln.
1: Varför känner du att det är jobbigt?
0: Nej, men jag vet inte, det känns som att man är att man liksom, ja, men för när man är singel så finns det ju ändå kanske, man vill kanske så träffa någon, och då vet man att man inte kommer träffa någon om det bara är massa par och så vidare. Jag vet inte.
2: Kanske finns någon där.
0: Kanske någon som vill byta upp sig.
1: Ja. Jaha, du tänker så att du ska snatcha någon som redan är.
2: Midsommar, perfekta tillfället för homewrecking.
1: Midsommarsdagen, am I right? Okej. Nej, men annars så kan man ju säga, tänker jag då, om det ändå är vänner och familj. Jag kommer vara den enda som är singel. Ifall någon har någon singelkompis, ta med den så blir vi fler och har skoj liksom. Varför inte? Ah.
0: Så alltså, den skeva inputen till den här personen är välj det traditionella midsommarfirandet med vänner och familj.
1: Men också superkonkret, du är välkommen
0: till
1: inte seriemördare. Ja, till literally Malmö, till vårt midsommarfirande. Ingen ska behöva vara ensam på midsommarafton.
0: Arantxa, du är så jävla underbar.
1: Men hallå.
0: Vi fortsätter alldeles strax.

0: In all of my tomorrows med Orkid här i morgonpasset i P3. Arantxa Alvarez är här och så här lyder ett av sms'en som vi har fått. Ska vi se om vi hittar det där.
1: Spännande.
0: Jag har alla sms från de 15 senaste åren sparade på min telefon. Inom parentes runt 150 000 mess.
1: Oj.
0: Det är alltså ett arkiv av gamla kärleks-sms och breakups. Spara eller rensa.
2: Det är alltså spara eller rensa alla sms och däribland breakup-sms och så.
0: Jag tolkar det som att personen är så, okej, men jag är inte en rensare.
2: Nej.
0: Alltså har jag sparat, alltså jag har ackumulerat de senaste 15 åren här i min telefon. Borde jag kanske, alltså typ, det känns som ett vägskäl. Mm. Borde jag ha kvar skiten eller ska jag bara liksom radera allt? Mm.
1: Ja, alltså ifall man vill gå vidare och verkligen vända blad och allt det här, då är det skönt att bara radera. Men om man är en person som kanske ältar och måste liksom, ja, men, grubbla över gamla saker, så får det ju vara kvar, tänker jag. Någonstans.
2: Jag tycker också att det är alltid kul med kuriosa. Jag minns att jag fick flera dikter smsade till mig från en kille för flera år sedan.
0: Mm-hmm.
2: Och att jag måste ha bytt mobil eller någonting gjorde att den sms-konversationen inte är kvar. Och att det är väldigt synd för det hade varit kul att kunna se tillbaka på. Så jag säger spara allt.
0: Jag fick jättemycket ångest av den tanken, att spara allt. Jag vet inte varför.
2: Att du vill rensa.
0: Nej, men alltså, för att jag har en kompis som är en alltså, rensare av rang. Alltså som rensar dagligen allt. Alltså, som vill ha en tom inkorg i liksom,
1: så alltså, 500 gigabyte fria liksom.
0: Ja, rakt av.
2: Not relate.
0: men jag antar att jag är väl lite av en sparare också.
2: Mm.
0: Men jag bara får så här, det är som att resa i tiden ibland. Att så här, om man springer över något gammalt mail eller skit man har skrivit.
2: En gammal
0: så,
2: nude. Hallå?
0: Ska, och de springer man ju gärna
2: man,
0: ja,
2: på. Ska man spara, radera? Alltså jag är mer där.
1: Skriva
2: SMS.
1: Ut.
2: Det skiter jag i. Men nakenbilden, ska de vara kvar? Det är ju en större fråga.
0: Verkligen. Mm. Arantxa, vad står det i frågan?
1: Ja, men jag kan säga, jag skulle nog säga att om det är personer som jag vill släppa, då kan jag radera. Men om det är sms eller mail eller sånt som ändå har gjort, skapat någonting alltså, som är lite större än whatever, så då kan jag spara, även ifall det är positivt eller negativt.
2: Mm.
1: För att då har man lärt sig något och så, ni fattar vad jag
2: men
1: menar.
2: Det är svårt att gå igenom sms-konversationen och bara, det här meddelandet, det lärde jag mig något av. Det här däremot inte. Gå igenom hela chatthistoriken.
1: Men det är ju för, alltså jag tänker så här, någon enda om året så har man väl ändå en sån, man går igenom lite sms och gamla bilder och allt sånt där. Har inte ni det eller?
0: Alltså jag har väldigt svårt för nostalgi. Jag vet inte varför. Alltså,
2: jag har ingen aning om vad som är på min mobil. Ingen aning.
1: Det är så. Nej, men jag vet inte. Jag hade nog sparat vissa och sen rensat en massa. Eller varför inte en gammal god hårddisk?
0: Eller hur?
1: Why not?
0: Köp en extern hårddisk, lägg in hela liksom 150 000 sms på den och sen rensa och gå vidare.
2: Geni.
0: Fy fan vad underbart. Arantxa, kan du stanna en stund till?
1: Ja,
0: det har kommit
1: jag är
0: jättemycket sms.
1: Ja. Kind of wanna dance to this.

0: kommer Veronica Maggio, morgonpasti Petri, där Arantxa Alvarez är här och hjälper oss dela ut skev input.
1: Tack
0: så här, ja, tack och lov verkligen. Så här lyder ett meddelande. Jag ska på 40-årsfest ikväll och dresscode är Wimbledon Center Court. Har haft möjlighet att planera utstyrsel i typ 3 månader, men som vanligt har ingenting hänt. Är det fine att släppa dresscode och bara klä sig festligt?
1: Verkligen, hade kunnat vara jag som skrev det här.
2: Jag tycker att alltså, 3 månader har ändå personen haft på sig. Okej, okay, obviously så bryr du inte om dresscode. Jo.
0: Obviously bryr du inte om den här personen.
2: Nej, verkligen.
1: Jag slutar snacka skit om mig och min personlighet.
2: För jag
1: vi bryr oss. Det är bara jobbigt ibland.
2: Men ni gör ju inte det. Förstå hur mycket vi har lagt ner liksom, tid på att planera. Och det enda vi ber om, det är en liten dresscode. Men, alltså, man kan gå på
1: Wimbledon Center Court. Vad sjutton är det? Det är ju bara vitt, snoffsigt.
2: Ja, det är ju lite snoffsigt.
0: Men jag lite preppy kanske, eller? Jag vet inte ens riktigt själv hur jag hade tolkat
1: get out of here med den dresscoden. Bojkotta festen helt, tycker jag.
2: Jag hör vad ni säger, men det, man kan alltid liksom gå på någon second hand och whatever och liksom få ihop någonting. Men då tycker jag åtminstone att personen verkligen ska klä upp sig på ett sätt. Mm. Alltså lukta gott och allting. Everything shower.
1: Till och med
2: duscha. Men, verkligen. Och ta med en gåva. Något att dricka eller whatever. Men du kan ju liksom inte komma tomhänt och inte liksom ha klätt upp dig enligt dresscoden.
1: Kan man klä sig som bollkalle kanske?
0: Ja.
2: Och det är kul.
1: Ja.
0: Alltså om, för att jag tänker en dresscode alltså som är... Alltså man måste väl ändå få göra egna konstnärliga tolkningar av en dresscode som är så där specifik.
2: Mm-hmm.
0: Okej, som bollkalle, alltså shorts och tenniströja typ.
2: Ja. Ja, som en tennisboll. Man kan ha så grön.
0: Du ser, alltså hitta någonting som limegrönt. Då kommer det passa in perfekt. Ja. Men rent allmänt då, dresscode, vad tycker ni om det? Du som är mycket hostess with the mostess, brukar du ha dresscode på din
2: Då brukar jag mer ha så tema så att man verkligen kan tolka fritt. För jag skulle ju aldrig kräva av någon att personen ska liksom köpa nya kläder för att man ska gå på fest. Men bara att man visar att man har lagt ner en tanke på det, liksom. 100%. Men inte att det ska vara så här, du måste ha på dig en rosa outfit ifall man inte har de kläderna. Liksom. Men jag uppskattar tema, jag uppskattar dresscode. Jag tycker att vi gör alldeles för lite av det.
0: Ja.
2: Och jag tycker att man ska liksom show the fuck up. Det tycker jag.
0: Jag var på en fest en gång som hade smoking dresscode. Ja. Och då var det en person som var i valet och kvalet om han överhuvudtaget skulle gå då för att han inte hade
1: det är
0: smoking.
1: För mycket begär med smoking.
0: Är det verkligen
1: på
0: det?
1: Män. Ja. Jag är anti-dresscode.
2: Är det så? Det är du verkligen.
1: Men det är, vem ska han gå och hyra en himla smoking som är jättevarm att ha på sig och sen så känner man inte att man kan dansa och spilla öl på den. Kissa i ölglas heller kan man inte göra för den delen. jag tycker...
0: Så du är anti-dresscode, du är för dresscode.
2: Ja, jag är verkligen för dresscode.
1: Och du står, var står du, Maggie?
0: Nej, men jag är nog för, tror jag.
2: Alltså,
0: jag gillar det här Wimbledon Center. Alltså, det är lite random. Jag gillar en random dresscode. Där man är så här, okej, vad fan betyder det här? Och hur ska jag tolka det? Liksom?
2: Exakt.
0: Så att man får vara lite kreativ.
2: Mm.
0: Arantxa, du ska stort tack.
2: Är vi klara?
0: Vi är det.
2: Nej, men gud.
0: Alltså, vad ska du göra idag?
2: Nej, men jag ska ha Murder Mystery Fest.
0: Såklart du ska.
2: Klockan 18.00. Och sen 20.00 öppnar vi upp dörrarna för fest. Alltså, nu jag bjuder inte in Sverige. Jag säger bara att
0: du
1: kommer inte säga adress och så som du gjorde med
2: midsommar. Ja, nej, för man får bara vara 8 personer när man spelar Murder Mystery. Liksom. Och sen så blir det lite... Ja, men det ska firas.
1: Det var inspirerande att ha Murder Mystery Fest.
0: Men fixar du liksom allting då? Eller är det något så här, alltså, typ spel som du köper? Eller liksom?
2: Ja, det är ett färdigt spel, men man kan bara spela det en gång sen när det liksom förbrukat så.
1: Är det någon dresscode?
2: Nej, det är ingen dresscode, men vi kommer ha snacks och kvällens drink och kvällens shot och low calorie snacks och high calorie snacks, alltså man måste tänka på alla.
1: Är du besviken om någon kommer dit och är utklädd till bollkalle?
2: Nej, det uppskattas. Det är refreshing, uppfriskande, varför inte?
0: Arantxa, stort tack för att du kom.
2: Nej, men tack.
0: Hej, det här är Margret Atladottir. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Regeringen vill göra om den psykiatriska tvångsvården. Det skriver företrädare för regeringen på DN Debatt. De menar att dagens regler lett till att graderingen i vårdinsatserna fallit bort. Och istället pendlar vården mellan ytterligheterna full tvångsvård eller helt frivillig vård. En utredning ska nu se över hur den psykiatriska tvångsvården ska kunna bli mer flexibel och trappas upp vid behov. Man ska också utreda hur samverkan mellan vården, myndigheter och närstående kan förbättras. Ukraina riktade natten till idag anfall mot militära mål nära Sankt Petersburg i Ryssland, rapporterar vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti.
2: Det är flera militära mål som Ukraina har riktat in sig på. Zelensky nämner i ett uttalande bland annat marinbasen Kronstadt nära Sankt Petersburg, där Ryssland bland annat servar sina fartyg som hör till Östersjöflottan. Och det här sker samma dag som det ekonomiska toppmötet i Sankt Petersburg skulle avslutas. Ett prestigeevenemang som brukar kallas för ryska Davos. Sen i närheten där så attackeras också ett vapen- och ammunitionslager och även en oljedepå. Och på bilder i sociala medier ska man se den här oljeterminalen i brand. Och den här terminalen är också väldigt viktig för Rysslands oljehantering i Östersjöområdet. Något som också är väldigt intressant är att Ukraina har under natten genomfört flera framgångsrika attacker mot Krim, eller mot landvägen som går till Krim via Melitopol, alltså via en ukrainsk ockuperad stad. Och det här är en väg som Ryssland använder för att transportera trupp, utrustning och ammunition. Och nu så kan ryska styrkor inte använda sig av delar av den vägen.
1: Så vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Och samtidigt uppger Rysslands försvarsdepartement att luftvärnet skjutit ner uppemot 340 ukrainska drönare under en 13 timmar lång period idag i flera ryska regioner, däribland runt Moskva, rapporterar Reuters. 9 av 10 känner inte till att alkohol ökar risken för bröstcancer. Det visar en ny undersökning som gjorts på uppdrag av Systembolaget och Regionala cancercentrum. Lena Scharp är chef vid Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.
3: Många tycker att det är svårt att prata om levnadsvanor med patienter som kanske söker för någonting annat. Men vi vet också att många i hälso- och sjukvården inte heller känner till de här riskerna. Speciellt då när det gäller låg eller måttlig konsumtion av alkohol.
4: Undersökningen visar också att 4 av 10 skulle dricka mindre om de visste att även små mängder alkohol kan öka cancerrisken. Därför behövs mer kunskap om alkoholens risker, menar Carolina Dahlbäck-Nobel, folkhälsoexpert på Systembolaget.
5: Och därför är det ju viktigt att kunna få ut budskapet så att man själv kan fatta beslut för sitt eget bästa.
1: Reporter här, det var Bechir Kavak. Idag firades Sveriges nationaldag runt om i landet. 13-årige Alexander Semere, som var vid Skoklosters slott, förvånades över att kungaparet firade nationaldagen i Håbo.
6: Det var jättekult. Jag tänkte att han skulle vara i Stockholm eller någon annanstans.
7: I Håbo inbyggdes en gigantisk älgstaty i guld av kung Carl den 16 Gustav. Även söderut i landet, närmare bestämt i Sölvesborg, har nationaldagen uppmärksammats i en mer rockig stil på festivalen Sweden Rock. En av dem som var på plats var Martina Nilsson.
8: Nu är det toppen. Fint väder och sol och glada människor. God mat.
7: I Växjö firade 4 familjer så som de gjort i över 40 år genom att hjälpas åt med att hissa den svenska flaggan.
9: Här och några grannar som träffas varje år och hoppas traditionen i många år består.
7: Bakom idén till nationaldagsfirandet står Eva Jonsson.
10: Vi hade det hemma som barn och alltid tyckte det var fint att ha det.
1: Reporter Helena Geilani i samarbete med P4 Uppland, P4 Blekinge och P4 Kronoberg. Vi är framme vid vädret imorgon. Då väntas regn över Götaland som lokalt kan vara kraftigt med inslag av åska. Över mellersta Norrland tidvis regn, medan längst i norr tidvis kraftigt regn, lokalt med åska även där. I övrigt varvas sol med moln. Temperatur allmänt mellan 15 och 20 grader. Ekot, Ola Janneke Dunkers i studion.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.

0: right here on your right.
1: Shavuz, you looking left?
0: On the left, Shavuz. One more back to
2: me. Oh, love the suit.
3: Kamerablixtrarna smattrar. Mattan som rullats ut är inte röd utan blå. Och på den myllrar kända skådespelare och artister. Fotograferna ropar desperat efter dem för att få den bästa bilden. Det är BET Awards 2024. En prisgala som hyllar svarta och minoriteter inom underhållningsbranschen. Nöjessajten Baller Alert har precis fått fatt i ett av årets största stjärnskott. Collins Obinna Chibuese, eller Shabusi som han kallar sig. Han slår sig ner i en vit luddig stol bredvid en journalist för en live-intervju. Collins långa wicks är blonderad i topparna och hänger ner över den glittriga skjortan. Han spanar in i kameran genom sina tonade solglasögon.
4: So you've been doing big things. We read that originally you wanted to be a novelist. How did you segue into music and then country music at that?
5: I just wanted to tell stories, honestly.
3: Collins ger ett ödmjukt intryck. Kanske har han inte riktigt hunnit ifatt sitt eget kändisskap än. Förra året visste ingen vem han var. Nu är han en av de mest spelade countryartisterna. Journalisten vill veta hur han hamnade här.
4: Both of your parents are Nigerian.
5: Yes.
4: Which is not typical for a Nigerian to be in country music. How did they take it when you broke the news to them?
5: Broke the news that I was doing country. That was not really no news breaking.
4: What but
3: reporten skrattar lite nervöst. Frågan antydde att Collins har avvikit från sitt ursprung genom att spela country. Men egentligen är det ju tvärtom. Han har tagit sig tillbaka till där allt började. Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Shabusi, en modern cowboy. Jag heter Siri Hill.

0: It's my time.
1: He had to like go to the field and work there and like carry big basins of water, you know what I mean? Across like miles and always like helping his mom out.
2: Det är 70-tal i Lagos, Nigeria. Prince Uche Chibuese växer upp i en stor familj med många syskon. Han tillbringar mycket tid utomhus, sköter sina sysslor och hjälper familjen. Men drömmer samtidigt om ett annat liv. I en intervju med People berättar Collins om sin pappas uppväxt.
1: You know, and telling, you know, he told me a story about how he told his parents like, you know, hey, I'm gonna make you guys proud.
2: Prince Uche har en dröm om USA. Hans bild av landet är romantisk, byggd av filmiska intryck av den amerikanska västern. Men han är beredd att arbeta hårt. När han träffar sin blivande fru Juliana berättar han om sin längtan om att flytta till USA. Och hon säger att hon vill följa med. På 80-talet packar de ihop sina liv och ger sig av till Texas. Prince Uche kommer in på college och tar alla extra jobb han kan för att ha råd med avgifterna. För honom är utbildningen livsviktig. Han vill stå på egna fötter. Juliana får jobb inom vården och tillsammans bygger de en stabil grund för sitt nya liv i USA. Den 9 maj 1995 föds deras första son, Collins Obinna Chibuese. Den lille pojken är nummer två i en syskonskara som sen ska bli fyra.
1: I feel like I was just like a curious child.
2: Collins och hans syskon växer upp i en troende familj präglad av stark arbetsmoral. Föräldrarna tar ingenting för givet och hemma är budskapet tydligt. Ingen kommer göra jobbet åt dig. För Collins blir det viktigt att göra sin pappa stolt och att bygga vidare på föräldrarnas ansträngningar, berättar han i en intervju med Forbes.
1: I want to make sure, you know, that he feels like his son took that and excelled with it.
2: 90-talets slut närmar sig. Och familjen Chibuese har flyttat från Texas till den lilla orten Woodbridge i Virginia. Delstaten som brukar kallas för Amerikas vagga. Lille Collins går på en kristen förskola. Han är bara fyra år, men han kommer att bära med sig den här stunden. Han sitter i klassrummet tillsammans med de andra barnen. Och läraren har precis frågat vilken som är deras favoritfärg.
1: I heard everyone go around the classroom and all the boys pick blue and all the girls pick pink and the guys pick red too. And I was just like, why is everyone picking the same color? So I was like, you know what? I'm going to pick green. And I think as soon as I did that, I kind of realized I'm like, I can pick whatever color I want. I can do whatever I want.
2: För fyraåringen är det som att något klickar till. Han måste inte göra som alla andra. Han får välja själv. Kanske är det trots åldern. Kanske är det större än så. För det är tydligt att pojken har någon slags kreativ ådra. Han gillar att skriva och inne i pojkrummet väcks också ett första litet intresse för musik, berättar han senare för MTV.
1: Sometimes I'd write to like ringtones on my, you know, my parents' phone. I take a phone, or if one of the flip phones, play a ringtone and just start writing to those ringtones, you know, with no idea the process of writing the song.
2: Collins sitter i baksätet i bilen. Pappa Prince Uche slår på bilradion. Under college-tiden i Texas på 80-talet har pappan förälskat sig i countrymusik. Och nu strömmar Kenny Rogers ur högtalaren.
0: on a warm summer's eve. On a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life

0: Och många tänker sig nog att country är en väldigt vit amerikansk sydstatsmusik. Men den är ju från början, den har ju liksom både afrikanskt, mexikanskt ursprungsinvånare påbrå.
1: Musikjournalisten Tali da Silva.
0: Så att den är en mix av en massa olika influenser.
1: I Collins familj är countryn ständigt närvarande. Och den Texas-födde singer-songwritern Kenny Rogers är pappans husgud. Men det finns också annan musik som gör starkt intryck på Collins, berättar han i Josh Blacks podcast. Musik som är lite mindre lantlig.
2: The first song I probably heard, I remember this story because I was in preschool, was Man Back That Ass Up by Juvenile. That was the first thing I heard. I was like three. That shit hit me though.

0: Mötet med hiphoppen gör starkt intryck på den lille kristne förskolepojken. Men det är å andra sidan mycket som gör. Collins är intresserad av allt. Och det kommer dröja innan han hittar sin väg. Collins tillbringar sina tonår i ett fyrkantigt tegelhus precis intill en bilväg. Där försöker han lista ut vad han ska göra med sitt liv. Än så länge finns ingen tanke på att ägna sig åt musik. Om Collins överhuvudtaget kommer i kontakt med ett instrument så är det bara för att visa framfötterna i skolan. Men han kan knappt skilja en flöjt från en fagott. Den förvirrade tonåringen är dessutom redan väldigt lång. Tränarna på skolan försöker värva honom till basketlaget, men han är alldeles för långsam. Istället börjar Collins spela amerikansk fotboll som linebacker. Sporten är stor i Virginia. Och det är på fotbollsplanen som han får sitt nya smeknamn, berättar han i en intervju med Genius.
1: My last name is actually pronounced Chibweze, and just growing up in Virginia, like everybody just did not know how to enunciate my name, so they was just like, Shibuzi, and I was like, okay, I guess I'm gonna just run with that.
0: Vid det här laget är Collins van vid att höra sitt namn i alla möjliga varianter på uppropen i skolan. Så när hans fotbollstränare får Chibweze till Shibuzi, bestämmer han sig för att äga det. Fast det kanske inte är så kul, egentligen.
2: Jag vet själv, alltså mitt förnamn, jag kallas ju alltid för Tally. Fast jag heter Tally. Så jag vet hur jobbigt det är.
0: Musikjournalisten Tally da Silva.
2: Jag tänker att det är väldigt vanligt att man gör om sitt namn. Inte för att man vill, men för att det helt enkelt, man har inget val. Alltså, för att det helt enkelt inte funkar att heta någonting som ingen kan uttala. Eller det blir för jobbigt för dem själv till slut. Men sen att göra det till sitt artistnamn känns kanske lite slappt, kan jag tycka.
0: Collins fortsätter med fotbollen. Men det är omklädningsrummet efter matchen som han har som roligast. Där har han och hans lagkamrater rap battles och roastar varandra. Han har börjat bli trött på skolan och de monotona rutinerna. Collins känner att han måste få utlopp för sin kreativitet. Han tar ströjobb som fotograf, filmar musikvideor till lokala band. Ett tag vill han bli författare, eller kanske regissör.
2: Det är ju inte ovanligt att vilja göra många olika saker och vara en kreativ person. Och jag tycker inte man ska se ner på liksom en artist som också vill göra film eller vice versa. Däremot är det ju ofta så att man har kanske ändå mest fallenhet för något. Det är sällan man är lika bra på allt.
1: What it really was for me was like storytelling and creating and just like being an artist, like making stuff and just being curious.

0: utlutad i sin klarblå cap och platta fyrkantiga hatt med tofs på. I kragen kan man skymta en silvrig slips. Han ser lite disträ ut. Blicken svävar ut ur bild. Det är 2013. High school-examen. Och Collins vet vad hans föräldrar har för förväntningar på honom. Han ska gå i kyrkan varje söndag, börja på college, få bra betyg och bli läkare, berättar han i Josh Blacks podcast.
1: I didn't do the college thing, man. I did 2 semesters. And I was like, I gotta do like 6 years of this.
0: Collins hoppar av skolan. Han är rädd för hur hans föräldrar ska reagera. Men ännu mer rädd är han för att fastna i Woodbridge. Börja jobba, få barn, bli gammal och sen dö. Så den 18-årige Collins börjar hänga med ett lokalt hiphop-kollektiv. Och när han kliver ut i strålkastarljuset så är det något som händer med honom. Collins står på en liten scen i Richmond, Virginia. Han har en mic i ena handen. Bakom honom står ett litet DJ-bord med en laptop. Från taket lyser blå och lila lampor. Klippet laddas upp på YouTube-kanalen Expose. Nittonåringen har på sig en svart tröja med Guns N' Roses-tryck och ljusblå jeans. Håret är kortklippt och han har något hetsigt i blicken.
1: Man, that's everybody. I'm trying to. That's everybody that want to be up here, man. Hi.
0: Det är inte många i lokalen, men de som vågar tar sig upp på scenen. Collins drar av sig tröjan och musiken går igång. Han lägger sig ner på golvet och en cirkel bildas runt honom. Folk filmar med sina mobiler. De väntar på droppet. Collins reser sig upp och släpper micken. Han ställer sig vid kanten av scenen och tittar ut över publiken som hoppar i takt. Han behöver inte sjunga refrängen. Den hörs ändå. Det är hans första låt och alla kan den utan till. Den heter Jeff Gordon. Det är så här det ser ut i början. Små spelningar på frat houses och lokala klubbar. Liten publik. Men det spelar ingen roll. Han vill visa vad han går för, berättar han i Josh Blacks podcast.
1: I just didn't give a fuck at that time, bro. Like, there was a couple eating food. They're like on a date while I'm performing this like rage song. Like, yeah. It's like a rage song. Like, people, it's like one of them songs where people mosh pit and stuff. I jumped on their table while they was eating food. This happy couple. And I'm rapping in their face. I'm just like performing in their face. With it's like 6 people there. Cause they, I just went on too late. But yeah. Yeah, I don't know. Those was the days.
0: Den arga trap-låten. Inspirerad av den världskända racerföraren Jeff Gordon handlar om snabba bilar, pengar och sexiga tjejer. Den har gjort Collins till lokal kändis. Men för honom känns det som att något större är på gång.
1: Jeff Gordon is kind of like it's kind of blowing. I mean it's blowing up for 2015. Okay, like 50,000 plays at 2015 was a lot.
0: Collins är sin egen manager. Han mailbombar musikbloggar, skriver säljande texter och hypar sig själv, bokar spelningar och kränger biljetter. Men hemma är han blygsam. Han berättar inte så mycket för föräldrarna om hur det går.
1: I think my mom heard that joint from her colleague at the hospital. She came back to me and said, "Yo, I heard your song. Like, I didn't even know that was you." that was a beautiful moment for sure. You know, when your mom, especially your African mom, like gives you the approval. I think that

0: Just like always being like, I got a show, mom. Yeah, I got a show like every night. Damn. She's just like, all right. Like,
1: I guess this man working.
2: Med sin mammas godkännande bestämmer sig Collins för att det är dags att satsa på riktigt och sätter kurs mot LA.
3: Starting out as an artist, you have like these huge ideas that are going to cost like a trilogy album with 40 songs.
2: Collins har enorma ambitioner, men saknar riktning. För People Magazine berättar han om hur han vill göra allt på en gång.
3: I want to make a rock opera, you know, just to be like, I want to make the most difficult thing it is to make in music.
2: Till en början går det trögt. Tills han en dag kommer i kontakt med Nevin Sastry. Han har hoppat av en begynnande läkarbana och precis som Collins dragit till LA för att satsa på musiken. I podden Producer Points berättar han om när han får höra den okända Collins, som nu kallar sig Shabuzi, för första gången.
4: One of the artists on the playlist was Shabuzi. And I remember hearing it and being like, dude, this is fucking insane. Like, who is this dude?
2: Nevin Sastry stämmer genast träff med Shabuzi. Och även i verkligheten sticker han ut. En kille på 1,90 iklädd en Canadian tuxedo. Alltså denim från topp till tå. De blir snabbt tajta. Shabuzi flyttar in i Nevins etta i östra Hollywood och sover på hans soffa. Och Nevin släpper allt annat.
4: You know, I worked with some other artists, but I was like, dude, I'm just gonna put all my eggs in this Shabuzi basket because I just think if I was a record exec, I would sign him.
2: Tillsammans börjar de skriva en låt som ska bli startskottet för Shabuzis första album, Winning Streak. Men Shabuzi har inte släppt drömmen om att bli regissör. Winning Streak måste såklart ha en musikvideo. Och den här gången skriver han inte om någon annans snabba bil. Han sitter själv bakom ratten i en röd amerikanare. Shabuzi har på sig vita handskar och en bikerjacka med rödvita ränder längs ärmarna. Han är på flykt genom öknen med en väska full av kontanter i bakluckan. När bilen lägger av tvingas han knuffa den till en ödslig diner. Som tur är jobbar en skitsnygg tjej bakom kassan. Men precis när de två har det som trevligast dyker sheriffen upp. I videon väcks pojkdrömmen om bilen, pengarna och tjejen till liv. Låten får också lite stjärnglans, berättar Nevin Sastry.
4: I think Bella Hadid made a video like skydiving to it on Instagram. And then it went viral.
5: We had flown out to LA, to Los Angeles, California, to record with the producer. And we were making all these sounds. They're like, oh, this, y'all kind of remind me of this artist named Shabuzi. And I've never heard of him before.
2: Shabuzi blir signad av skivbolaget Republic Records. Och 2018 släpper han sin första platta, Lady Wrangler. Intresset är ganska svagt. Men i en studio inte så långt bort sitter två nya fans.
5: And put up a YouTube video and we loved it.
2: Brandon Campbell och hans tvillingbror Derek sitter som klistrade framför datorskärmen. Producenten har rätt. De ser mycket av sig själva i Shabuzi. Två unga svarta män som har växt upp med countrymusik. Deras duo heter The Kentucky Gentlemen.
5: And we're from a tiny town in Kentucky called Versailles. Most people would see it and think it's Versailles, but it's Versailles because we're a real country like that. And, you know, we picked up and moved to Nashville, Tennessee at about 19 years old and just decided, you know, we're going to do this thing and we're going to do it together.
2: Nu har duon tagit sig till LA. De labbar med pop och R&B men är precis som Shaboozy på jakt efter sitt rätta sound.
1: We kept writing songs, trying to make it into anything other than country, but every time we wrote a song, we couldn't help but write a country song. So we're like, why are we fighting this? This is who we are.

0: Till skillnad från sina nya fans har Shaboozey inte bestämt sig. Lady Wrangler är ett hiphop-album. Men på omslagsbilden har han hängselbyxor, rutig skjorta och ett rep i händerna. Han står kluven mellan sina två favoritgenrer.
1: Kanske är det så att man börjar med den musiken som man gillar mest som tonåring eller ung vuxen när man startar sin karriär. Men när man gräver djupare så kommer man ofta hamna någonstans i barndomen.
0: Tali da Silva igen.
1: Det är ändå där man för första gången kanske känner kärleken för musik. Och ofta är det ju någonting som ens föräldrar har spelat för en. Eller någonting man har hört på radion.
0: Men att utforska en ny genre känns också skrämmande, berättar Shaboozey i en intervju med Forbes. Countryn ställer höga krav. Det finns inget att gömma sig bakom. Och när det är dåligt, så är det riktigt dåligt.
2: Country is almost like one of the hardest things to get people to kind of like connect with for some reason. I was definitely like, what am I doing? I should probably like, you know, not do this.
0: Men samtidigt så vill ju Shaboozey att det ska vara svårt. Så istället för att backa vrider han upp volymen.

0: It felt really real to me. Like, it didn't feel like he was putting on the show.
1: 2022 släpper Shaboozy sitt andra album, Cowboys Live Forever, Outlaws Never Die. Och nu är det inte bara en hint av cowboy på omslaget. Brandon Campbell i duon The Kentucky Gentlemen tycker att det är tydligt att artisten har hittat sitt uttryck.
0: It was just him and it just felt like he was being who he is.
1: Men själv upplever Shaboozy att hans stil blir ifrågasatt, avfärdad som en gimmick. I Josh Blacks podcast berättar han att han bara följer sina rötter.
2: You know, Nigeria is like, you know, Nigeria is a country in itself. You know, it's farmers, like it's cow herders. They just look a little different.
1: Hemma finns foton på pappa Prince Uche från 90-talet. Shaboozy ser honom ofta i klädd Wranglers och en cowboyhatt. Eller ett par hängselbyxor. Kronan på verket över det breda leendet är en välfriserad mustasch. För Shaboozy är cowboystilen lika grundad i Västafrika som i den amerikanska västern.
2: It's kind of crazy. I've never made that connection. You know, everybody want to wear the boot. I was like, cowboys, some of them wear sandals.
1: Kanske är det så enkelt att han inte behöver välja.
3: Visst, man kan tycka att det finns olikheter, absolut. Men det finns ju också många likheter mellan hiphop och country.
1: Musikjournalisten Tali Da Silva.
3: Alltså båda de här musikstilarna har liksom någon slags aura av att handla om, ja, men lite grann den fattiga människan eller den enkla människan, någon form av underdog musik ändå. Och båda två handlar väldigt mycket om text, om berättelse, att berätta en historia. Så att de har ju mer gemensamt än vad man kanske först kan tro.
1: Shaboozy verkar vara på väg att hitta sig själv. Men genombrottet kommer inte. Och snart har det gått 10 år sedan han släppte sin första låt. Efter 2 album och 11 singlar är det fortfarande få som vet vem han är. Han börjar tvivla på att han någonsin kommer slå igenom.

I november 2023 sitter Shaboozy med sina producenter Sean Cook och Nevin Sastry i en studio i LA. Väggarna är täckta med svarta ljuddämpande paneler. Bakom dem sitter LED-lampor som lyser svagt i lila. De jobbar med Annabelle, en av låtarna till Shaboozys kommande album. Det börjar bli sent och de är trötta på att lyssna på samma låt om och om igen. Sean och Nevin plockar upp varsin gitarr och börjar testa lite olika ackordföljder. E-moll, G, C, G, D. De hittar en rytm. Shaboozy har länge velat göra om en rapplåt från 2000-talet. Och nu vet han vilken. Tipsy med Jaquan.

0: I had a feeling in the moment, I was like, this just feels unique.
1: När de börjar skriva på den nya låten får producenten Sean Cook en magkänsla. Berättar han i podcasten Songs You Know.
0: I put my voice memo on and just sat it on the back of the room.
1: Han spelar in allt i smyg. Texten faller på plats ovanligt enkelt. Shabuzi har precis träffat en tjej som vill ha en Birkin-väska. På bordet i studion står en flaska Jack Daniels.
0: Like, it was felt like the song was just given to us.
1: I slutet av ljudklippet hör man Shabuzi spå sin egen framtid. That's my country number one. När de skrivit färdigt pausar Sean inspelningen på sin mobil. Det har bara gått 30 minuter. Sen börjar de bygga en demo. Shabuzi brukar vara väldigt noggrann i studion. Han vill ofta ta om, vända och vrida på allt tills han är nöjd. Men den här gången lägger han sången på en kvart. Det känns som en lek, säger Shabuzi i en intervju med The Rolling Stone.
2: Fun, energetic country. That's a fiddle right there, ain't it? Best part of the song. Has like a hobbit vibe. The Shire.
3: I'm a known Lord of the Rings like diehard fan, so when he said it like reminded him of the Shire, everyone was like, oh my god, like you are basically from the Shire.
1: Lily Honigberg är violinist och har spelat fiol sedan hon var 4 år.
3: I can't even believe that I can make these sounds and like this is my job and like it's just such an amazing instrument. It's so just emotional in its character.
1: Hon har kommit till LA från andra sidan av landet när hon får kontakt med Shabuzis producent.
3: He was looking for a fiddle player and I went over to Sean's place and he sent me the song and I remember hearing it and just being like, whoa, this is an amazing song.
1: Lily blir inbjuden till studion. Hon ska lägga den sista viktiga touchen på den nya låten.
3: They wanted live fiddle for it and we did a few takes of that and it was, I could tell, the other producer Nevin was also there and Nevin and Sean were so excited to hear it live on fiddle and that was a really special moment.
1: Inspelningen går fort. Melodin i refrängen är redan skriven. Men Lily får fria händer under resten av låten. Hon snider in detaljer, korta melodiska fraser. Producenterna Sean och Nevin är lyriska. Shabuzi, som är sjuk, är med på länk.
3: He was stoked. He was very sick and I felt bad. He was not feeling well.
1: När Lily har spelat färdigt lämnar hon studion. För henne är det en helt vanlig arbetsdag. Hon har lagt fiol på en halvkänd artists nya låt. Hon har ingen aning om hur stor den ska bli. I januari 2024 ska Shabuzi spela på ett showcase i Venice Beach. En liten spelning där utvalda musiker får chansen att visa upp sig för högt uppsatta agenter. Lokalen är liten och ljuset dimmat. Panelerna på väggarna är målade i turkos. Taket en mörkare variant av samma färg. Det skulle kunna vara någons vardagsrum. Shabuzi har på sig jeans och en grå hoodie. Kläderna passar den avslappnade stämningen i rummet. Låten som ska heta A Bar Song är inte helt färdig än. Men de bestämmer sig för att testa den under soundchecken, berättar producenten Sean Cook i podcasten Songs You Know.
0: And once the pre-chorus came in, I've never seen anything like this ever happen, but people from that worked at the venue and other people just came in the room and were asking like, what song is this? Like, what are you playing?
1: Sen börjar det lilla rummet fyllas med människor. Det blir trångt längst fram vid scenen. Shabuzi känner sig ovanligt nervös när de går på. Men det är ingenting som märks utåt. I ett klipp från lokalen Winston Houses Instagram står Shabuzi längst fram på scenen. Han slänger med armarna och headbangar så de långa wixen flyger genom luften. Publiken är trollbunden. Producenten Sean Cook ser början på genombrottet ske i realtid.
0: That night we played it. The track wasn't even done, but we just did it anyway. We did it like 4 times, I think. Just like, yeah, this is crazy.
1: Det har börjat ryktas om att Beyoncé ska släppa ett countryalbum. Musikjournalisten Talina Silva.
4: Hon gjorde ju en countrylåt redan på Lemonade 2016 och uppträdde ihop med countrygruppen Dixie Chicks på Country Music Awards. Där hon upplevde att hon kände sig inte välkommen, och det var också mycket rasistiska kommentarer.
1: Shabuzi har lånat sin kompis bil. Han kör genom West Hollywood. En solig sträcka. Breda vägar som kantas av palmer. Då får han ett samtal. Det är någon som har hört honom spela den osläppta A Bar Song på showcaset i Venice Beach. Någon högt upp i ledet. Någon som jobbar med Beyoncé. Shabuzi berättar i en intervju med Forbes att han blir inkallad på ett möte.
5: I was able to meet one of her A&Rs and we were talking and I was like, man, y'all need to get like Chris Stapleton on a song and like, you know what I mean? Like you should be, and we need to get like who, I'm like trying to pitch ideas for them of features they should get on their album. And then they're like, yeah, maybe you can get on it. I'm like, me? Get on a Beyoncé album?
1: Shabuzi har precis fått sitt livs största erbjudande. Och han fattar ingenting.

0: Det sista stoppet på Beyoncés albumturné 2024. I ett klipp på YouTube-kanalen Baybigger syns den enorma stjärnformade scenen i Las Vegas.
1: You're having a good time.
0: Då märker personen bakom kameran att en lucka har öppnats i scengolvet. Beyoncé projiceras på stora skärmar bakom scenen. Hon har på sig en jeansbody och en puffig vit bolero. Ett moln av rök väller ut genom luckan och ut ur dimman kliver Shaboozy.
2: Jag kom i kontakt med honom för första gången när jag lyssnade på Beyoncés album Cowboy Carter. Och jag var tvungen att googla på honom för jag visste inte vem han var. Han var liksom helt okänd för mig.
0: Det är en toppad lista med gästartister på albumet. Shaboozys barndomsidol Dolly Parton, Linda Martell, Tanner Adele med flera. De har valts med omsorg. Musikjournalisten Tali da Silva igen.
2: Jag förstår ju verkligen varför Beyoncé ville ha med honom på sitt album. Han personifierar ju väldigt mycket av det hon vill göra med Cowboy Carter. Hans föräldrar kommer från Nigeria, han är uppvuxen i Virginia, USA. Och fått mycket liksom country med sig under barndomen, men också älskat hiphop. Och lyckats förena det här och vill hitta liksom en genrelös form av musik.
3: Genres are a funny little concept, aren't they? Yes, they are.
4: That Beyoncé Virgo shit.
3: In theory, they have a simple definition that's easy to understand. But in practice, well, some may feel confined.
4: I swear for God is not his name.
0: För Cowboy Carter är inte ett vanligt countryalbum. Långt ifrån.
4: Right, right, right. Right, right.

0: Ja, men det var ju det här att dels liksom ge oss en musiklektion i countryns rötter och visa att den har till stor del även svarta rötter. Det är inte bara en vit genre, men också liksom ett statement, ja, men det här med genrelöshet. Som hon själv sa, det här är inte ett countryalbum, det är ett Beyoncé-album. Hon mixar ju country, soul, R&B, gospel, hiphop, så många genrer. Och visar på att liksom, musik är musik. Och ras hör inte hemma här, i princip.
1: Bara 2 veckor efter Cowboy Carter släpper Shaboozey A Bar Song, Tipsy. Datumet var bestämt redan innan samarbetet med Beyoncé. Och tajmingen blir nu helt magisk.

0: I had no idea.
1: Violinisten Lily Honigberg.
0: Nobody really knew how big that song was gonna be.
1: Tack vare Beyoncé har Shaboozey blivit viral. Och nu händer något oväntat. Låten börjar snabbt ta sig högre och högre upp på listan Hot Country Songs. På första plats ligger Beyoncé med Texas Hold'em. Lily Honigbergs telefon går varm efter släppet.
0: From like some friend being like, I'm at a restaurant and tipsy's on, or like I'm in an Uber and I'm listening to your fiddle on the bar song right now.
2: This fast rising star that we have in the house tonight made even more history when he replaced Beyoncé atop the Hot Country Songs chart with his own hit, a bar song, Tipsy, marking the first time that two black artists have topped the 66-year-old chart back to back.
1: A bar song är överallt. Och så småningom hamnar den också etta på Billboards lista, Hot 100. Där ligger den kvar i hela 19 veckor. Men det handlar inte bara om siffrorna. Lily vet hur mycket det här betyder för Shaboozey.
0: He worked so hard for so long and he did it. And I feel like sometimes the stars just align to create a song that's just like gold. And sometimes it takes a long time to chip away at it and find that, and this team really found that song in Tipsy.
1: Tvillingbröderna Derek och Brandon i duon The Kentucky Gentlemen ser med glädje på hur deras idol slår igenom, säger Derek.
3: He's a great example of keeping your eye on the prize and knowing that your journey's for you. And when everything aligns and the timing is right, it's yours.
1: Brandon instämmer.
4: You can tell like that he works hard, and it takes a lot of work to... It takes 10 years to become an overnight sensation sometimes. He works hard and he deserves what everything that he's gotten.
5: Alltså, det är ju Beyoncé-samarbetet. Han hade ju inte slagit igenom utan den hjälpen. Det kan jag inte tänka mig. Är du med på ett Beyoncé-album så är det som en guldbiljett. Men ja, A Bar Song är väl kanske inte den typen av låt som får mig att vilja gräva djupare i hans katalog, om man säger så. Alltså det är en megahit av den anledningen att den är enkel, den fastnar, den stör ingen allt för mycket. Here comes the 2 to the 3 to the 4. When it's last call and it kicks us out the door. It's getting kind of late but the ladies want some more. Oh my good Lord, tell them drink

0: P3 Musikdokumentär fortsätter efter nyheterna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekot klockan 11 tar avstamp i Norge, för där har antalet anmälningar till donationsregistret skjutit i höjden efter beskedet att kronprinsessan Mette Marit står på väntelista för en lungtransplantation. I maj anmälde sig i snitt 70 personer om dagen, men i torsdags registrerades över 300 donationskort och igår uppemot 2200, uppger den norska stiftelsen Organdonation. I region Kalmar län, där har mer än 10 år av möjligt underlag till forskning på sjukdomar som MS och narkolepsi gått till spillo på grund av bristen på läkare. Regionen har inte rapporterat in uppgifter till neuroregistret på flera år. Andreas Hurve är verksamhetschef på Länssjukhuset i Kalmar.
3: Som med allting i tillvaron så måste man ju prioritera, och vi har inte kunnat säga att vi kan motivera att ägna åt registerregistrering när patienterna får stå i väntekö.
4: Neurologimottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar, där Andreas Hurve är verksamhetschef, har inte matat in data i svenskt neuroregister sedan han började där för 13 år sedan. Det finns inte resurser till det. Just nu skulle antalet neurologer i Kalmar län behöva öka med uppemot 3-4 nya läkare, säger Andreas Hurve. Enligt honom tar det tyvärr för mycket tid att mata in uppgifter i registret.
3: Det där är ju bra saker, men som verksamhetschef måste man också prioritera och instruera sina medarbetare om vad är det du måste göra i första hand.
2: Reporter här Erika Norberg på P4 Kalmar. Trots skärpta regler och kontroller av svenska företag som anlitar thailändska bärplockare kvarstår riskerna för missförhållanden. Det säger Eva Norlin, som är regionkoordinator mot människohandel i de 4 nordligaste länen.
5: Det vi kunde se i fjol var ju fortfarande väldigt långa arbetsdagar.
6: Från den här sommaren så är det endast svenska bärföretag som kan ansöka hos Migrationsverket om att ta hit thailändska plockare. Tidigare så var det vanligt med thailändska bemanningsföretag, men det försvårade svenska myndigheters kontroller.
5: Huruvida de till exempel fick lön eller inte när de väl återvände hem.
6: Och från att ha varit tusentals thailändska bärplockare i de svenska skogarna så beviljades förra året endast 89 tillstånd. Rättsprocesserna har varit många. Bland annat dömdes 2 bärföretagare i Åsele 2024 för grov människoexploatering. Men när de thailändska bärplockarna minskar i antal så ser regionkoordinatorn Eva Norlin en annan risk. Att fattiga EU-medborgare från länder som Rumänien och Bulgarien lockas till Sverige och utnyttjas.
5: I och med att det finns en efterfrågan så finns det också personer som många gånger vill utnyttja en sån situation.
2: Reporter P4 Jämtlands Lisbeth Hermansson. I Tyskland firas den här helgen den amerikansk-tyska vänskapen på den årliga festen i staden Rammstein-Missenbach, där även den största amerikanska basen utanför USA ligger. Gregor Kaiser, som jobbar civilt på flygbasen, säger att relationen mellan Tyskland och USA idag är en aning spänd.
7: Ich denke, es ist etwas angespannt, aber man darf darüber nicht vergessen, dass es wichtig ist, diese Beziehung zu erhalten.
8: Gregor Kaiser tycker att det är viktigt att den långa, goda relationen mellan USA och Tyskland består, särskilt som han själv har ett personligt intresse av det som anställd på basen i Rammstein. Här i området, på flygbasen och runt omkring, lever över 50 000 amerikaner idag, både soldater, civila och deras familjer. Och sedan basen öppnade i början av 50-talet har kontakterna fördjupats mellan tyskar och amerikaner. På årets fest är det inte många som tycker att någonting egentligen har förändrats här. Men en sak som har förändrats är ändå att USA valt att dra tillbaka 5 000 soldater från Tyskland, dock inte här från Rammstein. Men en del är rädda att soldaterna ska minska framöver även här, vilket skulle innebära ett svårt ekonomiskt bakslag för många. Katarina von Arnt, Rammstein-Missenbach.
2: Den tidigare förbundskaptenen för simlandslaget, Hans Kronak, har avlidit efter en längre tids sjukdom. Det meddelar hans familj på Instagram, rapporterar Expressen. Under Kronaks tid som förbundskapten tog landslaget över 180 mästerskapsmedaljer. Hans Kronak blev 77 år. Imorgon då väntas regn över Götaland som lokalt kan vara kraftigt med inslag av åska. Liknande väder även i mellersta och norra Norrland. I övrigt varvas sol med moln. Ekot i studion, Ola Jonocker Dunkers.
0: Nu fortsätter P3 Musikdokumentär.
9: Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Shaboozy, en modern cowboy. Jag heter Siri Hill. Det är fredag den 8 november 2024. Klockan är strax innan 8. Shaboozy befinner sig på en turnébuss i Kentucky. I taket lyser kalla LED-lampor. Han sitter helt orörlig i en vit lädersoffa och stirrar upp på tv-skärmen. Nu ska 2025 års Grammy-nomineringar avslöjas. Kategorin är Best New Artist. Flera kända artister räknas upp i rask takt. Shaboozy sitter och biter på tumnageln.
10: Chapel Roan.
9: På artistens TikTok-konto syns hur Shaboozy flyger upp från soffan. Han ler stort när han tar sig runt för att krama om alla i rummet. Han har inte ens varit inbjuden till Grammy-skalan tidigare. Men idag har han inte fått en utan 5 Grammys-nomineringar. Det är helt surrealistiskt, berättar han i en intervju med Vevo.
11: I've always been someone on the outside. You know, thinking like, man, a person's Grammy nominated, like that's crazy. But it's like, what does it feel like to be one of those? And to do that in a year, it's like, it's crazy.
9: Shaboozy vinner ingen Grammy 2025. Men det råder ingen tvekan om att han har skakat om musikbranschen och lockat en helt ny skara fans till countryn. Det blir tydligt i kommentarsfälten på Shaboozys sociala medier.
12: Shaboozy har gjort mig till ett country-fan. Jag trodde det var omöjligt.
13: Om country-musik börjar låta så här så kanske jag lyssnar oftare.
14: Jag är en 54-årig redneck från Oklahoma och bryr mig inte direkt om vissa tycker att det inte är country. Det här är badass och helt klart högst upp på min spellista.
9: Brandon Campbell känner igen sig. The Kentucky Gentleman får liknande reaktioner.
15: One of the biggest responses we always get is like, I didn't think I liked country music until I heard y'all. And so we get that a lot, and that makes us, because we always want to make people feel seen in whatever we're doing, and we also want to feel seen in the country music that we make, so that makes us feel good.
9: Men i samma kommentarsfält uppstår också en förvirring.
16: Vad är det här för genre?
17: Aldrig att det här är country.
18: Oj, jag trodde att Shaboozy var vit.
9: När Beyoncé släpper sitt album och Shaboozy hamnar i rampljuset med A Bar Song väcks diskussionen om svarta människors plats inom countryn till liv igen, säger Derek Campbell i The Kentucky Gentleman.
15: It forced people to have the conversation. You know, it's a conversation that we have no problem having. It's definitely a false like branding issue when it comes to black people in country music. Like there have always been black cowboys.
19: Det är verkligen en blandning av olika musikstilar, men musikinstrumentet banjon kommer ju från Afrika och färdades med slavarna till USA.
9: Musikjournalisten Talina Silva.
19: Men när det blev en musikindustri som skulle säljas till människor så valde man att dela upp musik mycket efter hudfärg. Alltså svart musik till en svart publik, vit musik till en vit publik. Och där blev R&B blev svart musik och country blev vit musik till stor del.
9: Shaboozy pratar sällan om de negativa kommentarerna. När han får frågor om det blir han istället mångordig om skapande frihet och det vackra i att sticka ut. Det finns utrymme för alla, säger han till People Magazine.
11: I don't like to follow the norm or trends or, you know, I loved that there the space that there was like, man, there's so much room for some, you know, diversity in it, and it's like to stand out. I love standing out. To be successful in today's climate, you got to be different. You got to be different. So I embrace, I love that I'm different. I think it's my superpower, and I think that's everyone's superpower, so.
9: Till ingens förvåning blir A Bar Song en riktig partydänga. Den spelas på barer världen över och får en egen viral koreografi på TikTok. Även om låten förvisso handlar om pengaproblem och att supa bort sina sorger, är det som festlåt den gör succé. Men plattan som kommer efter är full av klassisk country-misär. Den 31 maj 2024 släpps Where I Am Isn't Where I'm Going. Och nu står Shabuzi med hjärtat i handen.
19: Country, det är ju en av de ärligaste, djupaste musikgenrerna som verkligen träffar en i magen och hjärtat när man lyssnar. De bästa countrylåtarna handlar ju nästan alltid om olycklig kärlek, problem, sånt som gör ont.
9: Och det är ärligheten som fanet Derek Campbell hör i Shabuzis nya album.
15: You hear that in his music, and I think that is where you'll hear about the rough patches and hear about those moments and how it feels in those moments. I think it's one of those things where the music does the talking.

0: Det är februari 2026. Osha Busi är tillbaka på Grammy Awards. Den stora arenan är dränkt i ett varmt ljus. Stolsraderna sträcker sig så långt ögat kan nå. 30-årige Osha Busi leds upp på scenen.
1: Damn. I just walked in here literally 10 seconds ago. I got a speech, man. I've never written a speech in my life, and yesterday I said I should write a speech.
0: Han fumlar med pappret. Tårarna sitter i halsen. Han har precis vunnit en Grammy för bästa country duo för en låt han släppt tillsammans med rapartisten Jelly Roll. Han blickar ner mot publiken.
1: I want to also thank my mother, who as of today has retired from her job after 30 years. Working in the medical field as a registered nurse in the psych ward. She worked 3 to 4 jobs just to provide for me and my siblings as an immigrant in this country. Thank you, mom.
0: Nu rinner tårarna längs kinderna.
1: Immigrants built this country, literally. So this is for them, for all children of immigrants. This is also for those who came to this country in search of better opportunity to be a part of a nation that promised freedom for all and equal opportunity to everyone willing to work for it. Thank you for bringing your culture, your music, your stories, and your traditions here. You give America color. I love y'all so much. Thank you.
0: Osha Busi är känslosam, men hans hyllning till immigranter landar snett. Folk blir arga för att han inte nämner ursprungsamerikaner och svarta slavar när han pratar om de som byggde USA. Osha Busi går snabbt ut med en ursäkt i sociala medier. Han menade inte att avfärda någon i sitt tal. Han var överväldigad av vinsten och ville tacka sina föräldrar, skriver han. Han avslutar meddelandet med en bred formulering om att han alltid velat hylla olika ursprung och lyfta andra. Men han får sin Grammy på den första dagen av Black History Month. Han är den första svarta mannen som vinner det här priset. Låten heter Amen.

0: Jag tänker att både Cowboy Carter, Lil Nas X och Shaboozy gör att fler svarta känner sig hemma inom countryn.
1: Musikjournalisten Tali Da Silva.
0: Förhoppningsvis så leder det till att fler gör mer country, lyssnar mer på country och slutar tro på den här historien om att countryn skulle vara vit.
1: Countryduon The Kentucky Gentlemen har sedan länge slutat försöka vara något de inte är, berättar Derek Campbell.
2: Everyone's got an opinion about everything. And when I learned that you can't ever shut down someone's opinion, they're gonna have it, things pretty much stopped affecting me, period. Yeah.
1: Efter 10 års slit har Shaboozy äntligen tokbreakat som artist. Men impulsen att göra mer, testa annat, finns kvar. Han har startat ett eget indiebolag och vill hjälpa andra hårt arbetande artister att nå framgång. Och drömmen om att bli regissör finns kvar. Den 31 juli 2026 ska Shaboozys fjärde album The Outlaw Cherry Lee and Other Western Tales släppas. Historien om en kvinna vars världsbild långsamt börjar rämna. I en teaser som släppts ser man hur allt tar sin början. En stilla natt i den amerikanska västern. Det är fullmåne och gatorna är nästintill tomma när 3 män kliver in i bild. Långsamt närmar de sig ett av husen längs gatan. En av dem tar sats och sparkar upp dörren. De har något otalt med mannen som bor där. Han stretar emot när de släpar ut honom på verandan. Innan han hinner säga något får han ett skott i bröstet. Männen sätter eld på huset och snart står hela gatan i lågor.
3: There's a hefty price to pay for revenge.
1: Människor flyr sina hem. Slagsmål utbryter och pistolskott hörs i luften. Mitt i allt kaos står en kvinna. Eldslågorna speglar sig i hennes ögon. Och längre ner på samma gata står Shaboozy. Precis innan deras blickar möts blir skärmen svart.

Du har lyssnat på P3 musikdokumentär om Shaboozey med mig Siri Hill. Programmet gjordes av Elin Gajars Wallin våren 2026. Producent var Anna Johannesson och exekutiv producent var jag. Slutmix Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om låtar och ljudklipp i programmet så hittar du det på Sveriges Radios hemsida. P3 musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot vid midnatt. Den psykiatriska tvångsvården ska bli mer flexibel. Det skriver företrädare för regeringen på DN Debatt. De menar att idag pendlar vården mellan full tvångsvård eller helt frivillig. Men nu ska en utredning se över hur den psykiatriska tvångsvården ska kunna bli mer flexibel och trappas upp vid behov. Man ska också utreda hur samverkan mellan vården, myndigheter och närstående kan förbättras. Nu ska mer överbliven utrustning från Region Jämtland Härjedalens sjukhus skänkas till Ukraina.
2: Ja, men det känns jättebra. Jag har väntat ett tag på att det ska komma ett beslut och det var skönt att det kom nu innan semestrarna så att vi kan kunna få iväg det här till Ukraina så fort som möjligt.
3: Ola Lindgren är medicintekniker och berättar att Östersunds sjukhus bytt ut och förnyat en del utrustning på senaste. Vilket har gjort att gammal utrustning inte längre behövs, även om den fungerar som den ska. Och idén att skänka till Ukraina är inte ny.
2: Det kommer från 2022 när vi fick igenom att kunna skänka våra överblivna operationsbord som vi bytte ut då.
3: Den här gången är det bland annat EKG-övervakning och så kallade övervakningsutrustningar som tar blodtryck som kommer skickas.
2: De kommer bli använda där nere på ett bra sätt.
3: Reporter Andreas Wahlsberg och Clara Örnell, P4 Jämtland.
1: I Malmö har en 30-årig man dömts för grovt bedrägeri efter att han fått ett miljonlån till en bostadsrätt genom att låtsas vara socionom anställd vid Malmö stad. Där skriver Sydsvenskan. Mannen skickade in förfalskade anställningsintyg och lönespecifikationer. Han är tidigare dömd för narkotikabrott, men då han nu lämnat ett långvarigt missbruk så stannade straffet vid skyddstillsyn och 140 timmars samhällstjänst. Ekot vid midnatt, i studion Daniel Wockner.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

It is Timberland. En ny låt med Jill Johnson får ta och inleda P3 och P4s program som heter Vaken. Kalle heter jag som håller i sällskap tillsammans med Frida Tranvik i natt. Vi kommer hålla på med önskmusik som vi brukar göra så här på helger. Du som lyssnar får gärna vara med och bidra med en låt. Hör av dig om du vill. vaken@sverigesradio.se. Skriv av dig och berätta om din vecka samtidigt. För vi håller på och sammanfattar veckan med en låt. Vi ska göra det här ända fram till klockan 6. Du kan om du vill smsa 72250, inled med Vaken så det kommer till min brevlåda. Jag fick faktiskt in ett meddelande härifrån Angret tidigare, precis, ja, igår blir det då, igår när det var nationaldag. Och hon skriver att jag skulle gärna vilja höra Kent. Känns i hela kroppen när jag hör den här låten. Stolt, röd och bara kärlek. Och nu är det sommar och vi liksom omfamnar den. Gärna med den här låten av Kent. Det är låten Sverige.

Mjukstart fick vi där med Kent och låten Sverige. Ska vi piggas upp lite av en otrolig pepplåt. Pepplåt nummer ett enligt lyssnaren som hör av sig, Fro. Jag vill nämligen höra låten Alive. Överlevt så mycket skräp och står livs levande kvar. Jag vill höra Dabas och låten Alive.

Bass i din radio när vi håller på och sammanfattar veckan med musik. Eftersom det här är en väldigt bra låt så skulle jag vilja sammanfatta min väldigt bra vecka med den här låten. Av Thomas Ledin, skriver Joakim. Jag vill höra låten Vi är på gång.

Så heter låten. Vi får den av Thomas Ledin här i P3 och P4. Jag glömde nämna telefonnumret tidigare. Det är dåligt av mig. Så att jag säger det nu istället. Du kan ju alltså, om du vill, ringa in och tala in ett meddelande efter pipet. Då ringer du till 020 99 55 00. Jag tar ett meddelande som kommer in från Elsa som hör av sig på sociala medier och skriver: kan ni snälla spela Välkommen in med Veronica Maggio? Jag har haft folk hemma nästan varje kväll den här veckan. Middag, kaffe, stökigt kök och sena samtal. Precis så som jag vill ha det.

Från hennes album Satan i gatan, där fick vi välkommen in av Veronica Maggio. Jag började på mitt nya jobb i måndags, skriver Marie, och har ätit lunch på samma ställe varje dag. Så min vecka kännetecknas av låten Stammis med Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Kan du inte spela den? Absolut, Marie.

placeringen. Ute på uteserveringen. Livet passerar revy. Du är serien jag vill se igen. Minnena sitter i väggarna. Sitter där själv i vår bar. Människor kommer.

0: Stammis med Tjuvjakt och Simon Strömstedt här i P3 och P4. Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan som vi pratade om här för en liten stund sedan. Telefonnumret dit är 020 99 55 00. Jag säger som jag brukar göra. Beep!
1: Jag skulle vilja lyssna på The Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood. Det vore roligt, för nu är det ju sommar. Och detta är ett bra program med dessa önskningar som man ska göra. Tack.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Sienna Spyro med Die on this hill. Vi tar oss till Alexandro som skriver till mig från Kreta. Vi sitter nere på Kreta i 32 plusgrader. Ja. Och hör varje kväll på er. Så himla mysigt. Vi vill gärna höra Dara och låten Bangaranga.

0: Mm, det är ju alltså Eurovision-låten 2026 som tog hem alltihop. Dara, här är P3 och P4. Eva skriver: jag önskar att ni spelar den här låten för min mamma som blir 96 år här om ett litet tag. Jag vill att du spelar Mamma med Albin Lee Meldau.
1: Hon

0: Albin Limeldau med Mamma, här är P3 och P4. Caroline Åslund från Trafikredaktionen är här. Hallå där.
1: Hej.
0: Hur ser det ut på, ja, i trafikläget?
1: Ja, men det händer lite saker runt om i landet. Det är ju nästan aldrig helt lugnt. Men jag tänkte nämna en bilbrand i Gävleborgs län uppåt gränstrakterna till Härjedalen, riksväg 84. Norr om Ljusdal, mellan Färila och Lassekrog, så är brandkåren på väg fram efter larm om en bilbrand. Utanför Uppsala så har det inträffat en viltolycka på länsväg 288. Det är mellan Uppsala och Skoby. Och i Stockholm så är det aktuellt med en olycka på E4-20 Södertäljevägen. Det är före Salem och det är i körriktning in mot Stockholm. Och i Göteborg så har en buss råkat ut för däckexplosion. Då handlar det om E20 och det är mellan Kastenhovs motet och Floda motet i körriktning mot Alingsås.
0: Om man vill tipsa dig här under natten ska man göra det på 020-999-444.
1: Ja.
0: Satte den, va?
1: Mm.
0: Ja, skönt det. Miss Li på måndag härnäst.

Miss Li på måndag. Ibland upptänker man vilken patriot man är. Det är viktigt med rötter, skriver Kia på Hare. Jag vill inte bo någon annanstans än mitt älskade Roslagen. Kan du spela Queen med Love of My Life?

Queen med Love of My Life. God kväll. Sitter här och spelar tv-spel och lyssnar på er samtidigt. Jag skulle gärna vilja höra Don't Stop med ATB, skriver Lukas.

0: stop.
1: ATB, don't stop. Simon Superti skulle jag gärna vilja höra, skriver Fia, för att han är en fantastisk artist och står upp för det han tror på.

fram. Jag var hälsa på min mamma under veckan, skriver Tina, och jag vill skicka en hälsning till henne. Mother heter låten med Meghan Trainor.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ukraina har det inte varit val sedan 2019 och frånvaron bland politiker i parlamentet är så hög att det är svårt att få igenom nödvändiga reformer. Det rapporterar Dagens Nyheter. Ukrainska parlamentet har inget kvittningssystem, så för att en lag ska godkännas krävs att minst hälften av ledamöterna är på plats och röstar ja. Bland annat har flera ekonomiska reformer skjutits upp, men också olika förslag om att modernisera statsförvaltningen och rättsväsendet. Göteborgs stad samlade under nationaldagen nya svenska medborgare i Slottsskogen för en medborgarskapsceremoni. Alla göteborgare som blev svenska medborgare under förra året var inbjudna till ceremonin, däribland Lin Stark.
3: Jag känner jätteglad. Jag vill säga också tack till Sverige. Tacksam.
4: Lin Stark kom från Irak till Sverige för nästan 20 år sedan och medverkade på firande.
5: Hur känns det nu när du har fått det här bekännande att du är svensk medborgare?
3: Jag vet inte vad jag ska säga för att det är stort jag känner. Alltså jag är jätteglad.
5: Hur lärde du det svenska språket då?
3: Jag läste SFI-utbildning vårdbiträde. Sen jag jobbar sjukhuset, operationssala.
2: Reporter här, det var Melissa Ajosmäki och Hasse Andersson på P4 Göteborg. Hårdrocksfestivalen Sweden Rock utanför Sölvesborg är slut för i år. Under 4 dagar har över 90 band uppträtt, bland annat Iron Maiden, Europe, Joan Jett and the Blackhearts och The Helicopters. Efter förra årets många mobilstölder var fler poliser på plats i år och inga massstölder har rapporterats. Det sätter punkt för Ekot klockan 1. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Några minuter efter 1 är klockan. Jag som sitter här i studio 27 heter Kalle Johansson och håller på med önskemusik. Vi håller på att sammanfatta veckan med en liten låt. Du får gärna höra av dig och berätta hur veckan har varit. Kanske den har varit fullt ös. Då tar du en låt med fullt ös i. En väldigt romantisk vecka. Kanske en liten kärlekslåt. Jag vet inte, det där får du gärna höra av dig och berätta. Du kan göra på vaken@sverigesradio.se om du vill. Eller mejlar du, eller så smsar du 72250, inleder med vaken. Fick in ett meddelande från Mattias på sociala medier som berättar att det har varit en väldigt händelserik vecka. Och en låt som är lite händelserik, det är Bagröns låt, 800 grader.

800 grader med Ebba Grön i P3 och P4. Jag kom tillbaka efter 6 månaders sjukskrivning den här veckan. Jag som är arbetsnarkoman. En låt som skulle kunna passa in, det är låten I Will Survive, skriver Fredrik. Bli med Aretha Franklin i den här versionen.

Jo då, Aretha Franklin. Hon kunde sjunga alltså. I Will Survive, här är P3 och P4. Åsen skriver, jag har jobbat 10 dagar på raken, ledig idag och sen sa jag 4 till. Samtidigt som det ska fixas inför att årskurs 9 avslutat så även studenten. Spela gärna Working Class Hero.

0: just follow me. If you want to be a hero, well just follow me.
1: Green Day och Working Class Hero i P3 och P4. Ingmarie skriver: jag vill att ni spelar den här låten för Kenneth. Han har betytt mycket för mig den här veckan. Det är Ellen Krauss med Cherry on Top.
2: You can hold my hand cause like you don't drive a stick nor do I. This shit's automatic.

0: Ellen Krauss, Cherry on Top. Om du vill så kan du ta och ringa till programmet och tala in till vår röstbrevlåda. Då kan du slå telefonnumret 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Jag tycker vi tar och lyssnar in oss på ett sånt nu. Jag säger pip!
1: Hejsan, jag skulle vilja höra Sally Oldfield med Morning of My Life. Hälsningar, Ann.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.

Kylie Minogue med Light Up. Här är P3 och P4. Vi håller på att sammanfatta veckan med lite musik. Och jag får in meddelanden från Lennart som skriver: laddar för fotbolls-VM den här veckan. Men tyvärr har vi ingen Bengt i truppen. Vi kan slå de bollarna på ja, någon annan så att taktiken kanske spricker. Svenne Rubin och Svenne Rubins långa bollar på Bengt.

Svenne Rubins med långa bollar på bänget. Kör hela vildmarksvägen och har fått uppleva en dröm, skriver Bertil. Jag skulle vilja att du tar och spelar en låt med Ted Gärdestad. Åh, vilken härlig dag. Vi var iväg under gårdagen och var mycket nöjda.

Chappell Roan med Good Luck Baby. Kenneth berättar att han är lastbilschaufför och vill ha en låt som passar mig särskilt mycket den här veckan eftersom jag varit ute på vägarna. Willie Nelson, On the Road Again.

Willie Nelson, On the Road Again. Jag har varit på line dance här i veckan med jobbet och det var exakt lika pinsamt och roligt som det låter, skriver Karin. Jag vill höra Texas Hold'em med Beyoncé.

Sinek, shoot. Den här veckan har jag lyssnat väldigt mycket på The Beatles. Väldigt mycket. Så varför inte spela en Beatles-låt även i Vaken? Kanske en av deras klassiker, skriver Tobbe. Jag vill höra Yesterday.

The Beatles med Yesterday. Min vecka har varit full av små lyckokickar. Bra kaffe, vårsol, en komplimang från en främling och så ett sms som jag har väntat på hela veckan. Och en artist som ju varit mycket i ropet den här veckan, det är ju Robin. På grund av hennes konserter som ställdes in och flyttades fram. Jag vill höra Dopamin med Robin.

Nej, men tjena moster i Vakenstudion. Keep up the good work. Jag har en pepplåt som jag skulle vilja önska höra, som inte spelas så ofta. Det är en ganska ny låt med Robbie Williams som heter Rocket, som han gjorde tillsammans med Tony Iommi, gitarristen i Black Sabbath. Den kom förra året, spelas ju aldrig. Det är en kanonlåt, så Rocket med Tony Williams, Robbie Williams från Danne Bivonen, hoppas jag får höra den. Ha det gött!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det svenska herrlandslaget i fotboll landade alldeles nyss i Dallas i USA där de ska ha sin bas under VM. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf.
3: Väldigt kul. Skönt att inte vara på plats. Man har ju sett fram emot det länge.
4: Hur var resan?
3: Det gick snabbare än vad jag hade tänkt mig. Vi fördrev tiden med lite kortspel, Nintendo, så att det gick bra.
4: Var det mycket regler kring att försöka anpassa sig i jetlag?
3: De skickar väl ut lite rekommendationer och sånt där. Men jag tänker att det är bäst att bara försöka hålla sig vaken. Och sen får man se hur det går. Men reser man den här vägen så brukar det gå ganska bra. Det är hemresan som brukar vara jobbig.
5: Och förbundskapten Graham Potter fyller i.
6: A little bit tired now to be honest. But hopefully we can have some nice dinner. Stay awake as long as possible and then try to get on the time. And then we've got a training session planned tomorrow. So hopefully we'll get into the rhythm pretty quickly.
5: Hur kul är det att vara på plats?
6: Ah, it's fantastic. Yeah, really exciting. Feels like you know, finally here and so looking forward to it.
2: Graham Potter och reportrar, det var Radiosportens Kristoffer Karlsson och Selma Jennervall. I Norge, där har antalet anmälningar till donationsregistret skjutit i höjden efter beskedet att kronprinsessan Mette Marit står på väntelista för en lungtransplantation. I maj anmälde sig i snitt 70 personer om dagen, men i torsdags registrerades 312 donationskort och i fredags uppemot 2200 uppgav den norska stiftelsen